0: Около полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Гражданину, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна надменно, врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригент зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, он е мошенник също. Ти нарочно ли ми се мотаеш в краката, закръщя Иван вече освира пял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се опомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколцина минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв маркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

Старинната двуетажна къща, боядисана в кремаво, се намираше на булевардния Пръстен в дъното на хилова градинка, отделена от тротуара на Пръстена с красива чугунена ограда. Малката площадка пред къщата бе асфалтирана и зима там се извисяваше през пъса, забита в нея лопата, а през лятото се превръщаше в приказен летен ресторант-градина. Наричаха тази къща Грибоедовата, понеже била уж някога собственост на лелята на писателя Александър Сергеевич Грибоедов. Е, дали наистина е била нейна, с положителност не знаем. Доколкото си спомням, писателят изобщо не е имал май никаква леля домопритежателка, но къщата се наричаше именно така. Нещо повече. Един московски дърдорко разправише, че уж точно тук, на втори етаж, в кръглата зала с колоните, прочутия писател бил чел откъси от ума си тегли на същата тази леля, излегната върху канапето. Впрочем, дявол го знае, може и да я чел. Не това е важното. Важното е, че по-настоящем с къщата разполагаше същия този масолит, оглавяван от клетия Михаил Александрович Берлиоз, преди той да се появи на патриаршите езера. По примера на членовете на масолит, никой не я наричаше Грибоедовата къща, а просто Грибоедов. Вчера се размотавах 2 часа в Грибоедов. Ей, изкопчих 1 месец за Ялта. Браво! Или иди при Берлиоз, той днес приема в Грибоедов от 4 до 5 и така нататък. Масолит така удобно и уютно се беше настанил в Грибоедов, че наистина от това по-хубаво здраве. Всеки посетител на Грибоедов се запознаваше неволно най-напред с обявите на разни спортни кръжоци и с груповите и индивидуални снимки на членовете на масолит, с които бяха покрити стените на стълбището за втория етаж. На вратата на първата стая от този горен етаж имаше надпис с едри букви – рибарско-вилна секция, нарисуван беше и шаран, който се е хванал на въдицата. Надписът върху вратата на стая номер 2 беше твърде неясен. Еднодневна творческа командировка. Търсете подложна я. На следващата врата имаше кратък, но вече абсолютно непонятен надпис. Перелегино. После на случайния посетител на Грибоедов му се завиваше свят от надписите, изпъстрили ореховите врати на лелята. Записване и запазване ред за хартия при Поклевкина. Каса, лични сметки на скечистите. Ако човек пресечеше дългата опашка, започваща още долу при портиера, можеше да види надписа на вратата, към която ежесекундно напираха хората. Жилищен въпрос. До жилищния въпрос се мъдреше разкошен плакат, на който беше нарисувана скала, побилото и язди конник с кавказския мурлук и винтовка на рамо. Подолу палми и балкон, а на него седи младеж с штръкнал парчем, с писалка в ръка, вперил много-много бистър поглед някъде във висините. Надпис «Пълни творчески отпуски от 2 седмици за разказ и новела до 1 година за роман и трилогия. Фиалта, Суксо, Боровое, Цихидзири, Махинаджаури, Ленинград». И пред тази врата се точеше опашка, но не много дълга, към 150 души. Понататък следваха подчинени на капризните извивки на стълбите в Грибоедовата къща, управителен съвет на масолит, каси номер 2345, редакционна колегия, председател на масолит, после същата унази зала с колоните, където лелята се е наслаждавала на комедията на гениалния си племенник. Щом се озовеше в Грибоедов, всеки писател, стига да не беше абсолютен тапак, разбира се, веднага схващаше колко хубаво си живеят щастливците, членовете на масолит, и черна завист започваше незабавно да го гложди. Той веднага отправяше горчиви укори към небето, което не го е дарило порождение с литературен талант, без който естествено нямаше смисъл дори да мечтае да притежава един ден масолитовска членска карта. Тази кафява, охащана скъпа кожа, с широк златен кант, членска карта, която познава цяла Москва.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, между очните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял с салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено през име. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. Набожната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, и едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна с Анфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломут в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломут, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново спешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама, Анфиса се наплака до носите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Туризмът е скъпо начинание. Между полети, хотели, ястия, превоз и изобилие от развлечения за туристите, трудно е да поддържате строг бюджет, когато пътувате в друга държава. Швейцария е уютна европейска страна, известна с часовници, шоколад, поверителна финансова система и воинствено минало. Сега това е популярна дестинация сред туристите, която позволява да се потопите в незабравимата красота на планински терен, закътани долини и лукс. На територията на страната има центрове за отдих, спа-комплекси, курорти и лечебни заведения, които всяка година привличат заможни посетители. За да прекарате една седмица в Швейцария, ще ви трябват средно 2500 евро.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако решите да отидете на почивка и искате да се поглезите, като видите какво означава наистина да си all-inclusive, тогава не трябва да избирате стандартни туристически дестинации. Те са предназначени за широкия потребител, така че не могат да се похвалят с ексклюзивност и изненада за гостите. Но всяко нещо си има цена. Дания заема водеща позиция по отношение на стандарта на живот на населението, тъй като цените са не просто високи, а директно атакуват неподготвен човек. За дачанин, чийто доход съответства на разходите за живот в страната, ситуацията не е толкова критична. Но посетителите могат да бъдат неприятно изненадани. Престоят на ден в хотел е близо 100 евро на вечер. Да изпиете чаша хубаво кафе ще ви струва около 12 евро. Но за да обядвате там, ще трябва да си приготвите около 60 евро на човек. Таксите за музейно посещение са близо 20 евро и ако трябва да обобщим за седмица прекарана в Дания, ще похарчите около 2500 евро на човек.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Има ли нещо по-хубаво от това човек да има възможността да пътува, да обикаля и опознава кътчетата на света, да се докосва до различни култури, да опитва традиционна храна за посетеното от него място, да се среща с хора от всякакви националности? Има ли нещо по-хубаво от това човек да създава незабравими спомени? Но за да си го позволи, трябва да е финансово подготвен. Бермудските острови са разположени в средата на Атлантическия океан, на значително разстояние от континента и не могат да се похвалят с развита индустрия. Всички битови предмети и значителна част от продуктите и други неща, необходими за ежедневна употреба, се доставят от Съединените американски щати, така че цената на обикновените артикули включва транспортни разходи. За да прекара една седмица в бюджетен хотел на Бермудските острови, един човек ще трябва да плати между 2200 и 2500 долара, а цената на почивката в 5-звезден хотел надхвърля 10 000.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ирландия е остров на алчни лепрекони, палави феи и мащабния празник Свети Патрик. Това е страна за любителите на интересните забавления, свързани с неудържимата консумация на алкохол, ценителите на девствената зеленина из просторни долини и суровата красота на студеното море. Пешеходни маршрути, конна езда, разглеждане руините на древни замъци и посещение на множество други атракции са популярни в Ирландия, но трябва да платите за почивката си. Например, ще похарчите 25 евро за уиски от местна дестилерия, 11 евро за лек обяд. И понеже страната се слави с по-силно алкохолните си напитки, чашата бира ще ви струва едва 2 евро. Хотелите средно са по 60 евро на вечер. За да се отпуснете и да се полюбувате на ирландските гледки, ще трябва да платите около 2000 евро за 7 дни.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: За хората, които са решили да похарчат сериозни средства по време на следващата си почивка, има достатъчно дестинации, които да им приберат месечната заплата. Във Великобритания можете да отидете на обиколка на малките градове в страната с ограничен бюджет. Но ако сте решили да пътувате до там, задължително трябва да посетите Лондон, а това е на различно ценово ниво. Разходката по улица Бейкър, посещението на Тауър и замъка Уиндзор, посещението на музеи и вечерите в местните кръчми са задължителни акценти в туристическия маршрут. Британците не са известни с гостоприемството си, затова взимат високи цени навсякъде, където могат. За обикновен пътник, който няма да отседне в най-скъпия хотел в града, пътуването ще струва 2000 евро на седмица.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Колко от нас са склонни да отделят част от парите си за пътувания? Всъщност, по-точният въпрос е каква част сме готови да отделим и къде искаме да отидем. В случай, че сте почитатели на екзотичните и скъпи места, определено трябва да имате тлъст бюджет. Сингапур е град-държава, излязъл от корицата на научно-фантастичен роман. Футуристичната архитектура, чистите улици, безопасността на жителите и атракциите са основните причини гостите да го посещават. Определено има какво да видите и да се забавлявате, но цените ще ви ударят много. Почивка в Сингапур с хотелска резервация и стандартна туристическа програма ще струва между 2500 и 3000 долара. А ако искате по-изискано и оригинално забавление, сумата ще се увеличи между 3 и 5 пъти.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Полинезийската държава Нова Зеландия, чиято магическа красота ни е позната от трилогията «Властелинът на пръстените», определено е скъпа дестинация. Липсата на собствена развита индустрия и отдалечеността от транспортни връзки направиха икономиката зависима от вносни стоки, което се отрази на разходите за живот и посещения. Страната е известна със своя премерен ритъм на живот и спокойствие, за което гостите купнеят. За да се отпуснете далеч от неистовия ритъм на живот в големите градове и напредналите страни, ще трябва да платите между 1800 и 1900 долара на седмица. Но това не спира пътниците. Туристите, посетили Нова Зеландия, определено се връщат. Стига да могат да си го позволят.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: След Втората световна война, Япония коренно променя облика си и вече е популярна дестинация сред туристите, предлагаща богата културна и развлекателна програма. В страната на изгряващото слънце хармонично се смесват традиционни мотиви и ултрамодерни технически постижения, създавайки удивителен футуристичен свят. За да се насладите на гледката към Фуджи или да видите цъфналите вишни, ще трябва да дадете близо 2000 евро на седмица на човек.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Норвегия е район с високи планини, уединени фиорди, дълбоки езера и чист въздух. Можете да усетите близостта на природата, но на съответната цена. Тази дестинация не е за всеки джоб. А докато пътувате, непрекъснато очаквайте да попаднете на викингско село. На туристите се предлагат пешеходни маршрути, транспортни разходки, плаване с лодка и уютни ваканционни къщи в специално оборудвани зони. Цялата норвежка красота може да видите на стойност от 1300 до 1400 долара на седмица.
1: Любопитно. Всекиделник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.

0: България в утрото на четвъртък, 4 юни. Все още много рано, но вече достатъчно неприятно в София. Говоря за времето навън, така че да си пожелаем днес по никакъв начин настроението ни да не се влияе от времето навън. Иначе и днес ще говорим за пари в предаването, парите на държавата, всъщност парите на всички нас. След като вчера министъра на финансите говореше за един космически дефицит, до който ще стигнем, ако няма никакви мерки. От опозицията се поусъмниха в данните. Казаха му, хайде сега малко по-спокойно и без паника. Просто мислете мерки за намаляване на дефицита. Междувременно Европейската комисия направи първа стъпка към обявяване на процедура по свръхдефицит за България. Това е една от темите в предаването днес. Да видим и другите, по които ще работим заедно с продуцента ни Деница Нейчева и с целия екип на Здравей България. Прогноза за над 7% дефицит в държавния бюджет. Кой ще плати сметката? Къде ще бъдат направени съкращения? И какъв ще е ефектът за нас? Лекари в схема за милиони чрез източване на Здравната каса и НОИ. Как са отклонявани парите за лечение и обезщетения? Накъде върви съдебната реформа? Ще доведат ли предстоящите промени до повече независимост и доверие в институциите? Очаквайте разговор с бившия министър на правосъдието Андрей Янкулов. Потоп и наводнени домове след буря в Благоевград. Какви са измеренията на щетите след проливните дъждове в града? Нов ремонт на автомагистрала Тракия в посока Бургас започва в района на Стара Загора. Как ще се осъществява движението и очакват ли се тапи към морето в началото на летния сезон? Непълнолетно момиче открадна автомобил и се заби в ограда на къща. Какво се знае за инцидента в село Долуковит? Разминал се по чудо без пострадали. Арестуван докато умира. Огромен скандал, сблъсъци и напрежение в Великобритания след смъртта на 18-годишния Хенри Новак. Започва делото за трагедията с електрическото АТВ в Слънчев бряг. Ще получат ли близките на загиналата Христина и пострадалите справедливост година след тежкия инцидент? Нашествие на жаби в центъра на Бургас. Защо огромно количество земноводни плъзнаха по главната улица на морския град? От шампион на Хавай до шампион с Левски. Среща с волейболиста Кристиан Титрийски, който мечтае за националния отбор. Казвам добро утро и на Мина, която е в студиото ни с новините, които очакваме днес.
1: Добро утро, Мира. Нека да започнем с една международна новина, защото Израел и Ливан се споразумели за прилагане на примирие. И тази новина дава тласък и на надеждите да бъде постигнато такова и в Иран, във войната, която САЩ и Израел водят в Иран. Едно от условията на Техеран беше прекратяване всъщност и на ударите между Израел и Ливан.
0: Явно е имало ефект от онзи напрегнат разговор между Тръмп и Нетаняху, в който Тръмп му е казал, ти си напълно луд.
1: Да.
0: Да продължаваш с това. И така не мога да изредя всичко, което Нетаняху е чул в този разговор, но да, добре.
1: Тръмп е заявил, че в рамките на няколко дни се очаква и напредък в преговорите с Иран. Следим тази тема, а пък у нас на посещение пристига гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Очакваме да бъдат обсъдени теми за двустранните отношения, теми от европейския дневен ред.
0: Съседи ни идват на гости.
1: Да, премиерът Румен Радев ще го посрещне.
0: Добре. Всичко важно след малко в новините и разбира се в рамките на целия ден. Ние започваме с смешни ситуации, с които да се борим с неприятното навън време, с усмихнато настроение. Да влезем във форма за морето е първия клип, който гледаме. Някой спортува в парка.
1: Да, като има слънце, може да се спортува в парка.
0: Не е много енергичен. Да, да, да, така е. Не е много енергичен, но да, спорт си е все пак. Някакво движение. И още когато отидеш на море в края на май, можем да добавим или в началото на юни също. Изглежда като да му е студено. Да.
1: Изглежда малко на сила, но на почивка на сила.
0: Малко като посаден във водата изглежда, да. И ми се струва, че леко потреперва, но знам ли, може да от... така да ми се струва само. И накрая, когато трябва да оправдаваш амбициите на родителите си. А пък много ти се спи, явно е продължението, не изречението. Да. Може пък да е роля, знаем ли?
1: Да, да,
0: може
1: би
0: това
1: могло
0: да играе за спалото.
1: Това, ако е коте, те обичат да спят.
0: Не знам.
1: Просто е много убедителен.
0: Да, то... твърде много съм живял в ролята.
1: Артистът е много убедителен.
0: Не, просто човека е недоспал, приберете го вкъщи и всичко ще бъде наред. Добре, това беше началото. Сега гледаме към прогнозата за времето.
1: Да, ще им върви по вода на четвъртокласниците, които днес полагат и втората си матура. За съжаление, обаче в западната част на страната видях, че има жълти и оранжеви кодове, което означава много интензивни валежи.
0: Да се подготвим за тях.
1: Да.
0: Добре, гледаме прогнозата.
2: Добро утро! Нестабилно ще бъде времето днес, сила са предупреждения. Още от сутрешните часове бъдете подготвени за валежи с грамотевици. Първо над Западна България, като до вечерта валежната зона ще премине през централните и източните райони на страната. На моменти дъждовете ще бъдат интензивни и значителни по количество. Има и висок риск от градушки. За почти цялата страна е в сила жълт, а за северозападните части дори оранжев код за опасно време. За по-малко час е възможно да паднат около и над 30 литра на квадратен метър и това да предизвика кратки локални наводнения. Бъдете внимателни. Температурите ще се понижават спрямо изминалите дни и максималните дни ще достигат от 21-22 градуса във високите западни полета до 28-29 градуса в крайните източни части. По Черноморието до обяд ще бъде предимно слънчево и доста топло, като на места ще отчетат от 27-28 градуса. През втората половина на деня обаче и тук очакваме да превали и прегърми, а западния вятър временно да се усили. Морето ще остане сравнително спокойно с температура на водата около 20 градуса. В петък обстановката ще бъде по-спокойна, валежите ще са по-слаби и на по-малко места, а дневните стойности ще достигат около 30 градуса. Събота и неделя, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. В часовете около и след обяд на много места ще се развиват грамотевични бури с риск от градушки и усилване на вятъра. Въпреки това ще остане топло с дневни стойности към 25-30 градуса. Успешен ден ви пожелавам! Здравей България продължава! Останете с нас!

0: Добро утро! На 4 юни започват първите новини на Нова. Аз съм Мина Илиева. Израел и Ливан се споразумяха за прилагането на примирие, съобщи и Държавният департамент на Съединените щати. Споразумението е, цитирам, обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепяната от Иран групировка Хизбула. Новината дава тласък на надеждите за по-широко споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Техеран беше поставил условие за сключването на споразумение с САЩ, прекратяване на военните действия между Израел и Ливан. Двете страни ще се срещнат отново на 22 юни, за да проведат поредния кръг от преговори. Междувременно от Белия дом американският президент Доналд Тръмп заяви, че напредък в преговорите с Иран може да бъде постигнат в рамките на няколко дни.
1: Чувам, че самите преговори всъщност вървят много добре. Много добре. Имам предвид, ако се осъществят, може и да не се осъществят. Знаете ли? Кой знае? Но ако се осъществят, това може да стане още през уикенда.
0: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер Румен Радев. Той ще разговаря с гръцкия си колега първо на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща и в разширен състав с участието на двете делегации. В фокуса на разговорите е развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство, ще бъдат обсъдени широк кръг от теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Софийският апелативен съд решава днес за мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен по случая от Благоевград на 24 май. Тогава 16-годишно момиче почина след падане от пети етаж, а момче на 17, което е полетяло от същата сграда, е в болница. Студентът по философия Александър Георгиев е обвинен за умишленото убийство на момичето. На първа инстанция съдът го освободи без мярка за неотклонение. Магистратите не намериха доказателства за това той да има общо със смъртта на момичето. Според прокуратурата, макар и разследването да в начален етап има данни срещу него, допускат обаче, че е възможно обвинението му да бъде променено. Втори важен ден за четвъртокласниците. Около 55 000 ученици предстои да се явят на външното оценяване по математика. Изпитът започва в 10. В рамките на един час децата трябва да преминат през 25 задачи и да покажат базовите си знания. Крайният срок за обявяването на резултатите от изпита по математика и на този по български език е 15 юни. И на финала лисици, акули и птици кайра са сред фаворитите да се появят на следващите британски банкноти. Те биха заместили сегашните изображения на исторически личности, като лидера от военно време Уинстън Чърчил, писателката Джейн Остин и математика Алан Тюринг. Централната банка на Англия и експерти по дивата природа са избрали общо 18 животни. Хората ще гласуват кои от тях да се появят на банкнотите. Не всички са доволни от идеята. Лидерите на три от опозиционните партии заявиха, че това ще премахне важни фигури от общественото внимание. От новите банкноти няма да бъде премахнат образа на монарха. До влизането им в обращение има още няколко години и дебатите как да изглеждат още не са приключили. Следващите новини са в 7. Останете с Здравей България!
2: Благодаря на Мина. Ние отиваме сега към водещите ни теми. Тема номер едно във вчерашния ден, разбира се, бяха парите на държавата и данните, които министъра на финансите Гълъб Донев изнесе в едно дълго и пространно изявление, в което каза, че без мерки бюджета ни ще е 7,4%. Минуса в хазната ще бъде над 8,5 милиарда евро. Каза, че има 2 милиарда и 200 милиона, около 2 милиарда и 200 милиона скрити фактури, такива неразплатени, останали невидими, бутнати някъде по чекмеджетата. Това са пари, които държавата дължи, но все още не е разплатила. Стана ясно и че се мислят допълнителни мерки срещу този дефицит, освен това, което беше вече обявено, 10% по-ниски разходи, за 10% свиване на разходите за персонал. Там чакаме конкретно да чуем откъде, колко точно и как ще бъде свито. Премахването на автоматичните увеличения на заплатите. Вчера Гълъб Донев добави още два детайла. Промяна в акцизния календар, което на практика означава, че цигарите ще поскъпват по-бързо, отколкото се очакваше досега. И мерки срещу сивата икономика. Ясно е, че имаме огромен проблем с сивата икономика, огромен дял. Конкретни мерки обаче вчера не чухме от министъра на финансите. Другите мерки, които така най-прясно се коментираха, отпадането на COVID-добавката за новите пенсии, затова след малко. Вчера стана един обрат. Властта в крайна сметка се отказа от идеята си да спре индексирането на COVID-добавката и в старите пенсии. По-ниските партийни субсидии, това също е ясно, от 4,09 евро на глас, на 3 ще паднат субсидиите за партиите. Вчера от Гълъб Донев разбрахме и че нов дълг от 3,8 милиарда евро е абсолютно неизбежен за България в тази ситуация, защото без него още през юли ще имаме проблем с изплащането на социалните разходи. Така че това вдигане на тавана на дълга, което в крайна сметка, това е процедурна подробност и детайл, няма да мине през депутатите, ще бъде предложено от Министерство на финансите, е за това, за да се вземе този дълг и да може държавата да се разплаща. Еврокомисията вчера направи пък първа стъпка към обявяване на процедура по свръх дефицит за България. Това все още не е окончателно решение, но така или иначе мониторинга върху нас започва. Чухме и конкретни препоръки за посоката, в която трябва да работим. Сега да чуем какво ни казаха вчера от властта по отношение на дефицита. Ние сме след края на приказката, три дни али пили и се веселили. Това каза министъра на финансите Гълъб Донев. Ще чуем още премиера Румен Радев, президента Илияна Йотова, а след това ще видим и как реагира опозицията.
3: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. Три дни яли, пили и се веселили. Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните 5 години са резултат на отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди. Дефицит 7,4%. Още 2 милиарда и 200 милиона неразплатени. Такива разходи, които са крити по чекмеджета.
4: Следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба.
3: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите. Новия дълг е неизбежен. Правителството взе решение таван на дълга от 3,8 милиарда евро.
4: Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
5: Смятам, че имат още мини, които ще гърмят под краката им, и още доста скрити фактури, които надявам се да излязат и да видим всички ние българските граждани какво е ставало през последните години.
2: Да, наистина шокиращо прозвуча този процент, 7,4% дефицит в момент, в който ние коментирахме, че да, прехвърлили сме допустимата граница от 3%, но ако се дерогират, каквото е обещанието, военните разходи, ще бъдем точно на ръба, точно на границата от допустимия, на допустимия 3% дефицит. Изненада ни бяха и партиите от опозицията в вчерашния ден. ГЕРБ напомниха, че ден по-рано Министерство на финансите е публикувало предварителни данни, според които към края на май дефицита е 2% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Един от най-високите наистина през последните години. Даже мисля, че беше коментиран като рекорд за последните 20 години. И доста притеснително. И все пак Теменужка Петкова питаше, казваше, че не разбира как днес се говори за дефицит от 7,4%. От Демократична България пък припомниха следното. През 2022 същите хора, Гълъб Донев, тогава служебен премиер, сега министър на финансите, Росица Велкова, тогава служебен министър на финансите, сега заместник на Гълъб Донев в Министерство на финансите, предвиждаха в бюджета за 2023 дефицитът да бъде 6,6%. На края годината завърши с 2% дефицит, три пъти по-малко. Напомнянето е на Ивайло Мирчев. От Възраждане пък заподозряха, че към тази финансова картина управляващите добавят по-тъмни краски, отколкото е необходимо, с идеята да имате либи да оправдаят евентуални бъдещи провали в политиката си. Но да, от всички партии от опозицията казаха, призоваха управляващите да действат без паника и просто да начертаят конкретни мерки за намаляване на дефицита. Иначе част от тези опозиционни партии и досега предупреждаваха, че разхищенията на парите в държавата са много, че това трябва да спре, за да не бъдем изправени пред много неприятна ситуация. Още от коментарите на опозицията в следващата минута.
6: Няма фактури по чекмеджетата. Всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своето отражение и в разходите, и по отношение на дефицита за 2025 година. Като се прави този анализ на това какви са скритите разходи по чекмеджетата и неразплатените, хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с Боташ, е осчетоводено и каква част от него е разплатена.
7: Гълъб Донев очевидно толкова си може. В момента имаме висока инфлация. И при ръст на приходите, който най-вероятно се очаква да бъде около 7 милиарда евро тази година, допълнителни приходи в хазната, да ми кажете, че не може да вържите бюджета на 3%, това означава, че или не искате, или не можете. Ако не искате, ясно. Ако не можете, тръгвайте си и дайте на някой, който може.
8: Тези хора трябва да спрат с паниката, да спрат звайкането и да излезнат с план за действие, план за реформи, план за намаляване на дефицита. Те нямат план. И същите хора за 23-та година представяха очакване за 6,6% дефицит. Помните ли колко в крайна сметка беше дефицит? 2%, три пъти по-малко. Тоест, ако и сега грешката им е подобна, нещата са решими.
9: Имам усещането, че управляващите изпадат в една паника и започват да си търсят оправдания за някакви техни бъдещи неуспехи. Също считам, че краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч не са толкова черни.
2: По отношение на COVID-добавките към пенсиите, това може би мярката, която предизвика най-много вълнение през последните часове, заради намерението на управляващите да спре индексирането на COVID-добавката към старите пенсии, а за новите пенсии изобщо да отпадне. Вчера управляващите редактираха тази своя идея, така че тази COVID-добавка ще продължи да се индексира към старите пенсии. Мисля, че доста пространно обясняваха каква е логиката на първоначалното им предложение. Именно, че става дума за добавка, която няма общо с осигурителния принос и е въведена по време на COVID като мярка за времето на пандемията. Пандемия отдавна няма, така че е време да се върнем към така изначалната философия на пенсионния модел. Това беше логиката на управляващите. Предизвикаха обаче много въпроси от страна на опозицията. Вие нали дойдохте да се борите с олигархията? Защо първо от пенсионерите тръгнахте да взимате? Така че стана факт тази много бърза редакция на първоначалната им идея. Да чуем още.
10: Съобразяваме се с чувствителността на обществото по тази тема, както и на база на допълнителните финансови анализи, които направихме, и оставяме в текущия си вариант осъвременяването на COVID-добавката.
11: Казвате на тези, които след месеци и нещо ще се пенсионират, вие сте с 60 лева по-малко българи.
12: Тази част по сметките, които бяха представени, струва 25 милиона евро. Е това, което ще платим по доставките, не получени, на Боташ за следващите 40 дни.
13: Слушах преди малко Асен Василев. Не съм оптимист, че той ще ни помогне в това решение, защото той е част от проблема.
14: И не трябва да допускаме пенсионерите да бъдат разделени на две категории – преди и след ковида.
15: Когато хавчите и наливате
8: пари в икономиката, вие вдигате цените и после то е смешно да кажем как да бъдат компенсирани пенсионерите.
2: Да, и заради дефицита вървим в посока процедура по свръх дефицит. Това все още не е окончателно. Тепърва предстои да бъде взето решение, ако наистина ще бъде обявена такава процедура за България. Иначе вчера беше разпространен доклада на Европейската комисия, който ни поставя сред държавите, за които ще бъде направена оценка дали нарушават европейските правила за бюджетния дефицит. Големите и постоянни увеличения на разходите без компенсаторни мерки допринесоха за продължаващите дефицити въпреки положителния растеж. Така звучи основния извод на комисията. Иначе вече има и отправени към нас препоръки. Те са за предпазлива фискална политика, за непрекъснатост на реформите и инвестициите, осъществявани в рамките на механизма за възстановяване и устойчивост, за подобряване на функционирането на публичната администрация и за по-добра ефективност на мерките за борба с корупцията, особено по случаите на корупция по високите етажи на властта. От тук нататък, мисля, че е ясно, ако започне такава процедура по свръхдефицит, България ще трябва да предприеме мерки. Ако те не работят или България не е достатъчно, как да кажа, амбициозна или пък усърдна в прилагането на тези мерки, може да се стигне и до санкции. Ние по-късно и с Антуанета Николова, нашия кореспондент в Брюксел, ще коментираме това. Примера на другите държави, които са в такава процедура по свръхдефицит или вече са минали през нея, какво показва, има ли ефект от такава процедура и дали някога спрямо някоя държава се е стигало до сериозни санкции, които могат да бъдат процент от брутния вътрешен продукт. Добре, да направим тук пауза. Ще се върнем след рекламата с още важни и интересни теми. Ще попътуваме и далече, и с различни кътчета на света.
15: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Нестабилно ще бъде времето днес. Утре за кратко очакваме по-спокойна обстановка. Още в сутрешните часове над Западна България започват валежи, придружени от гръмотевици, които до вечерта ще преминат през централните и източните райони на страната. Има висок риск от градушки. На моменти дъждовете ще са интензивни и значителни по количество. Бъдете внимателни, за почти цялата страна е в сила жълт, а за северозападните части дори оранжев код за опасно време. За по-малко от час могат да паднат около и над 30 литра на квадратен метър и това да предизвика кратки локални наводнения. Температурите днес ще се понижават и те ще бъдат в граници към 21-22 градуса във високите западни полета до 27-28 градуса за крайните източни части. Планините ще са опасни и неподходящи за туризъм. Още от сега започва да се развиват гръмотевични бури, като процесите ще продължават през целия ден. Има голяма вероятност на места да паднат градушки, а температурите слабо ще се понижават и по върховете те ще достигат малко над нулата. Какво следва в петък, обстановката за кратко ще се успокои. Валежите ще бъдат по-слаби и на по-малко места, а дневните стойности ще достигат около 30 градуса. Обаче в края на тази и началото на следващата седмица атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. В часовете около и след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с риск от градушки и усилване на вятъра. Въпреки това ще бъде топло с дневни стойности към 25-30 градуса. Здравей, България продължава! Останете с нас! Приятен ден!

Здравей, България! В четвъртък сутрин, приятен и много успешен ден ви пожелаваме. Време е да припомним накратко темите ни днес до 9:30. Бъдете с нас. Ето за какво ще говорим. Прогноза за над 7% дефицит в държавния бюджет. Кой ще плати сметката? Къде ще бъдат направени съкращения? И какъв ще е ефектът за всички нас? Лекари в схема за милиони чрез източване на Здравната каса и Националния осигурителен институт. Как са отклонявани парите за лечение и обезщетения? Накъде върви съдебната реформа? Ще доведат ли предстоящите промени до повече независимост и доверие в институциите? В студиото очакваме бившия министър на правосъдието Андрей Янкулов. Потопи, наводнени домове след буря в Благоевград. Какви са щетите след проливните дъждове в града? Нов ремонт на автомагистрала Тракия в посока Бургас започва в района на Стара Загора. Как ще се осъществява движението и очакват ли се тапи към морето в началото на летния сезон? Непълнолетно момиче открадна автомобил и се заби в ограда на къща. Какво се знае за инцидента в село Долуковит? Разминал се по чудо без пострадали. Арестуван докато умира, огромен скандал, сблъсъци и напрежение във Великобритания след смъртта на 18-годишния Хенри Новак. Започва делото за трагедията с електрическото АТВ в Слънчев бряг. Ще получат ли близките на загиналата Христина и пострадалите справедливост година след тежкия инцидент? Нашествие на жаби в центъра на Бургас, защо огромно количество земноводни плъзнаха по главната улица в морския град. От шампион на Хавай до шампион Слевски среща с волейболиста Кристиан Титрийски, който мечтае за националния отбор. Да, сега в следващите минути ще пътешестваме през всякакви истории, смешни и нелепи, и много любопитни. Най-напред към свински кръчета за 1100 долара. Става дума за един моден абсурд, както го определят много от коментаторите, който буквално взриви социалните мрежи. Говоря за обувките на висок ток на модна къща Валентино, чиято цена е толкова 1100 долара. Тези обувки се превърнаха в горещ хит благодарение на звезди като Тайла и Хейли Бибър. Обаче същите тези обувки са въртяни буквално на шиш от коментари в социалните мрежи. Според голяма част от тях тези нестандартни обувки превръщат обикновените човешки крака в подпухнали свински крачета. Той така изглежда крака обут в тази обувка. Перфектната обувка, в която да си квичиш чак до вкъщи, това прасенце отиде на пазар. Един от коментарите под видео, което е много популярно в социалните мрежи, качено от инфлуенсърка от Нью-Йорк, която позира с въпросните обувки. Осигурявайки на пръстите на краката усещане за пълно оголване, 10-сантиметровите токчета са снабдени с малка прозрачна каишка от полимер, която минава през предната горна част на обувката, създавайки преувеличен ефект. Моделът е с месингово покритие, с античен ефект и се предлага в цветове черно ръжда и аквамарин в размери от 35 до 42 номер. Това разказват медиите за въпросната обувка. 24-годишната носителка на Грами Тайла изкачи свещените стълби на Мет Гала миналия месец, именно с такъв аквамаринов модел. Хейли Бибър също демонстрира пръстчетата си в чифт от черните, обаче в нейния случай обувки, докато е рекламирала козметична линия. Колко са красиви, може да прецените сами, колко са удобни, нямам никаква представа. Хотел в Нью-Йорк, който продава лук за 1 милион долара за финала на световното по футбол. Става дума за много известен хотел в Манхатън. Хотела е The Mark и предлага точно такава оферта. Пакет за 1 милион долара за шестима гости, който включва, какво включва, билети за финала на световното първенство по футбол, 4 нощувки в луксозен пентхаус и частен хеликоптерен полет до стадиона. Може човек да си позволи всичко това, стига да има 1 милион долара. Офертата е съобразена с заключителния уикенд на турнира,
комбинира престой за 4 нощи в прочутия прословут пентхаус. Кадри от него виждаме в момента. С премиум достъп до финала на световното първенство, който ще се играе в Ню Джерси на 19 юли. Какво още? Въпросната оферта е за периода 16-21 юли, като включва и две допълнителни стаи за персонал, охрана или пътуващи придружители. Какво още включва тази оферта? През целия уикенд така, мартини, хайвер, гледки към Сентрал парк включва. Включва собствена зала, в която можете да гледате финала на мачовете от световното първенство, ако не ви се ходи до стадиона, въпреки че ако офертата включва и билет за финала, не разбирам, що трябва да я гледате от хотелската стая. Хеликоптерни трансфери до финала на световното първенство. Кулминацията идва в деня на финала. Вместо да се губи време в трафика при преминаването през Хъдзън към Ню Джерси, гостите ще летят с частен хеликоптер между Манхатън и стадиона, преди да заемат местата си. Ами това е една оферта за 1 милион долара за световното по футбол. Те и без това билетите се оказаха на много-много високи цени този път. Нью-йоркската полиция разследва видеоклипове на мъже, излизащи от канализационната система на града. Полицията всъщност разследва тези случаи, след като през последните седмици се появили множество клипове, които показват групи хора, които влизат и излизат от каналите на града. Смята се, че мъжете, заснети от камери за наблюдение в Бруклин, в Куинс, търсят ценности под земята. Това съобщават американски медии, които цитират полицейски източници. Остава неясно дали една и съща група стои зад всички тези случаи. В едно от видеата се виждат няколко мъже, които свалят капак на шахта, след това се спускат в канализацията, преди да се появят отново часове по-късно. Влизането в канализационната система е едновременно незаконно и изключително опасно, затова предупреждават местните власти, защото канализацията може да съдържа множество опасности, влизането в канализацията по-скоро, включително вредни и потенциално опасни смъртоносни газове, нестабилни повърхности, риск от внезапни наводнения и така нататък, и така нататък. Миналата седмица полицията е получила сигнали за няколко такива неидентифицирани лица, които са сваляли капаци на шахти и са влизали в канализацията. Какво точно търсят там, не е ясно. Инцидент с автомобил, който пропада от разрушен от наводнение мост в Китай. Кадрите, които ще видим, са от провинцията Хубей. Много разпространени станаха в социалните мрежи. Автомобил беше заснет да пропада в придошла река от разрушен от стихията мост. За щастие шофьорът е успял да слезе на време и да се отдалечи на безопасно разстояние. Този район конкретно е засегнат от много тежки наводнения през последните дни заради проливни дъждове, които вече са отнели живота на няколко души. Шофьор в щата Уисконсин е пренебрегнал табела «Пътят е затворен», преместил е поставената бариера и е забил пикапа си директно в прясно излят бетон на магистрална отбивка. Инцидентът е в окръг Милуоки. От транспортния департамент публикуваха снимки и кадри, в които се вижда как гумите на пикапа почти напълно, ето виждате как, особено предните, са потънали в мокрия бетон. Според властите, шофьора само е премахнал преградата с надпис «Пътя е затворен», преди да навлезе в участъка, където току-що е бил излят бетона, заседнала на място камиона, по-късно същия ден е бил изтеглен. Хубава поговорка имаме ние в България, не знам дали я знаят в Милуоки. Ум царува, ум рубува, ум патки пасе. На пазар с кучето да видим нововъведението на един италиански хранителен магазин, където собствениците, стопаните на домашни любимци, могат да използват специални пазарски колички за тях. Магазина е в град Санта Маргерита Лигуре, в провинция Генуа.
Да, оборудван е с специални пазарски колички за клиенти, които искат да пазаруват заедно с своите кучета. Новите колички имат специално отделение за домашните любимци, където те могат да влязат и да се возят. Инициативата е срещнала повече положителни реакции за доброто отношение към животните. Има, разбира се, и коментари, че в присъствието на кучета в хранителен магазин може да се стигне до непредвидени ситуации. А какви, например? Ами, кучето си грабне нещо от витрината, да речем. Нещо вкусно и нещо, което му се хапва в момента. Да, ето така изглеждат специалните пазарски колички за кучета. Мечка е нападнала работници в Япония. 4 души са пострадали при това нападение в района на стоманодобивен завод. По информация на местните власти, ранените са с леки до средни травми. Полиция и пожарни екипи са били изпратени в този жилищен район, след като от предприятието е подаден сигнал за спешна помощ. В обаждането се съобщава, че няколко служители са били нападнати от мечка. Тези кадри от охранителни камери показват как черна мечка преследва работник близо до входа на комплекса, поваля го на земята, след това се насочва към една от сградите. Към вторник вечерта животното все още не е било заловено, а пък последната информация от тогава. Според властите, мечката

център, след като открил, че ескалаторите могат да служат и като перфектна машина за чесане на дупето. Виждате го, слиза от единия ескалатор, веднага след това се качва на другия. Вместо просто да се качи веднъж, този френски булдог непрекъснато извършва това движение. Единия, другия ескалатор изглежда така, сякаш е открил невероятна спа функция на този ескалатор. Най-смешно е как умело се намества си задните части на ескалатора, седна удобно върху движещото се стъпало, оставя страничните четки на ескалатора да чешат задните му части, докато свободно и спокойно се вози нагоре и надолу. Изглежда много доволен, между другото. И си личи, че това очевидно е любимото му занимание. В интернет хората, някои от коментаторите наричат кучето гений и се шегуват, че е освоило ескалаторите по-добре от някои хора. Все пак има и такива по-предпазливи зрители, които предупреждават, че трябва да се внимава, защото ескалаторите могат да бъдат опасни за лапичките на кучетата, както и за техните опашки. Един морски лъв ще видим, който се качва върху кану по време на състезание в залива Монтерей в Калифорния. Успява да изненада участниците, като буквално се качва на борда на една от лодките. Животното скочило във водата край екипажите и за кратко се присъединило към гребците, като предизвикало смях и изненада, разбира се, сред присъстващите. Видео кадри от случката бързо се разпространиха в социалните мрежи. Според очевидци, морският лъв изглеждал любопитен и напълно спокоен около хората, като свой сред тях. Подобни срещи не са рядкост в района на Монтерей Бей, където калифорнийските морски лъвове често се доближават до лодки, кейове и плажове. Известни са със своята игривост, със своята интелигентност също така че нищо чудно, че за пореден път виждаме такъв тип кадри. Сега към изложба, посветена на морето в зоопарк в Минесота, която обаче представя скулптури, изработени от отпадъци, събирани от плажове. Зоопаркът Комо Зоо наскоро беше домакин на пътуваща изложба с морско изкуство, която включва такива творби, направени от букут, открит по плажовете. Изложбата беше озаглавена „Изхвърлени на брега. Изкуство в защита на морето“. Има за цел да покаже въздействието на пластмасовото замърсяване върху океана. Проектът включва мащабни фигури на морски животни, изработени изцяло от отпадъци, събирани по крайбрежията от доброволци. Чрез тези произведения се демонстрира колко сериозен е всъщност проблема с пластмасата в океаните, как тя застрашава морските екосистеми. По данни на природозащитници, всяка година милиони тонове отпадъци попадат в моретата и океаните. Изложбата обикаля различни градове по света и се използва като образователна инициатива, която насърчава по-отговорното отношение към околната среда. Впечатляващи са наистина изработените модели, но още по-впечатляващо е какви количества отпадъци изхвърляме по плажовете, а и в водата, за съжаление. Много смешен радостен танц ще видим сега. Ученичка избухва в танц на радостта, след като получава дипломата си по време на церемония по завършване на гимназия. Момичето е заснето, виждате я, как празнува емоционално момента, веднага след като получава дипломата си на сцената. А нейният ентусиазиран танц бързо привлича вниманието на присъстващите, по-късно става и много популярен в социалните мрежи. Чиста радост наистина от края на учебната година и още повече от началото пък на лятната ваканция. Такива кадри и друг път сме показвали всъщност, защото те стават много популярни в периода на дипломиране в Съединените щати, когато различни младежи по различен начин демонстрират радостта си от края на учебната година. Тук е почти акробатично изпълнението, което гледаме. Така, за съжаление ще трябва да спрем до тук. Хайде, колеги, само на финала да видим хавайския вулкан Килауеа, който е подобрил рекорда по брой бълвания на лава в рамките на едно изригване, цели 48 пъти от 23 декември 24 до сега.
Досегашният рекордьор е бил Пуо О, също на Хаваите.

0: който е произвел лава 47 пъти през 80-те години на миналия век. Килауеа бълва лава на височина от около 200 метра от северния си кратер в продължение на 9 часа на 1 юни, като вулканичният стълб се е издигал на 750 метра над морското равнище. Сега към сигналите. Най-напред всъщност ще видим кадри от видео, което е публикувано в групата Лудостта по пътищата на България. Нека я спрем заедно. И става дума за полицаи, които спят по време на дежурство. И коментара, който е оставен тук, институциите в България спят дълбок сън. Кадрите са заснети в района на село Спаничевци. Номерът на автомобила е ОВ9748ВХ. Гледах и аз тези кадри в социалните мрежи и видях коментари. Ами да, увеличавайте още заплатите в сектора за сигурност. Друг сигнал, той идва от Даниел Рогачев, който ни информира, че в Хасковската държавна болница не можеш да гледаш телевизия. Всъщност можеш, но ако имаш по 1 евро за жетон, който пускаш в машината от снимката и след това гледаш. Така, ако искаш да имаш телевизия цял ден, трябва да платиш 24 евро. Аха, значи един жетон е за един час, така ли? Да, 1 евро на час за телевизия. А ако лежиш в болницата цяла седмица, трябва да имаш на разположение 168 евро. Нормално ли е да плащаме за телевизия в държавна болница? Пита Даниел Рогачев. И то при такива цени, добавям аз. Поредна агресия на пътя, кадри от Фейсбук групата Лудостта по пътищата на България. СВ4575ТХ София, булевард Ломско шосе и след това булевард Илиенци. След като бялата Мазда не тръгна на зеления сигнал на светофара, зад мен надуха клаксони и аз се подминах отляво, разказва автора на кадрите. След светофара Маздата караше плътно зад мен и без никаква дистанция. На булевард Илиенци се опита да ме засече и брейк чекне след изпреварването през двойна непрекъсната маркировка. В лявата лента съм, защото на следващия светофар съм направо, а в дясната лента свети постоянно зелено за надясно. Пример за поредна агресия на пътя. Ами, времето ни свърши, за съжаление, така че с вашите сигнали в рубриката Моята новина ще продължим утре. Сега е време за реклама.
1: Събуди се. Всяка събуди.

0: Добро утро! Започват новините в 7. Аз съм Мина Илиева. Депутатите от бюджетната комисия ще разгледат на второ четене промените в законите за защита на потребителите и на конкуренцията. Те целят по-строг контрол върху цените на стоки и услуги и въвеждането на нови правила срещу необоснованото им повишаване. Промените предвиждат разширяване на списъка с нелоялни търговски практики, както и двойно по-високи глоби. Въвежда се и понятието господстващо положение, предвижда се създаването на централен регистър за проследимост на доставките. Софийският апелативен съд решава днес за мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен по случая от Благоевград на 24 май. Тогава 16-годишно момиче почина след падане от петия етаж, а момче на 17, което е полетяло от същата сграда, е в болница. Студентът по философия Александър Георгиев е обвинен за умишлено убийство на момичето. На първа инстанция съдът го освободи без мярка за неотклонение. Магистратите не намериха доказателства за това той да има общо със смъртта на момичето. Според прокуратурата, макар и разследването да е в начален етап, има данни срещу него. Допускат обаче, че е възможно обвинението му да бъде променено. Втори важен ден за четвъртокласниците. Над 53 000 ученици предстои да се явят на външното оценяване по математика. Изпитът започва в 10. В рамките на един час децата трябва да преминат през 25 задачи и да покажат базовите си знания. Крайният срок за обявяването на резултатите от изпита по математика и на този по български език е 15 юни. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас. По покана на българския премиер Румен Радев ще разговаря с гръцкия си колега първо на 4 очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща и в разширен състав с участието на двете делегации. В фокуса на разговорите развитието на двустранните отношения ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Израел и Ливан се споразумяха за прилагането на примирие, съобщи и Държавният департамент на Съединените щати. Споразумението е, цитирам, обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепената от Иран групировка Хизбула. Новината дава тласък на надеждите за по-широко споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Техеран беше поставил условие за сключването на споразумение с САЩ, прекратяване на военните действия между Израел и Ливан. Двете страни ще се срещнат отново на 22 юни, за да проведат поредния кръг от преговори.
1: Хизбула ще разбере, че сега има споразумение между Израел и Ливан, подкрепено от Съединените щати. Проектът за пилотна зона ще се ръководи от Съединените щати. Специални части и ливанската армия ще поемат контрола над различни райони и постепенно ще се разпрострат из целия юг, за да не се стигне до поредния модел, при който Израел си тръгва, Хизбула се връща и преживяваме същото от последните 40 години. Това приключи. Изпълнени сме с надежда, че този път ще успее, защото виждаме, че хората в Ливан са решени да освободят страната си от това вредно влияние на Хизбула и Иран.
0: Камарата на представителите на Съединените щати прие мярка, целяща да попречи на американския президент Доналд Тръмп да предприеме по-нататъчни военни действия в Иран. Текстът беше одобрен, след като четирима републиканци се присъединиха към демократите в рядко срещано публично изразяване на неодобрение към започналата през февруари война. Резолюцията на долната камара все пак се нуждае от одобрение и в контролирания от републиканците Сенат. Дори да мине и в Сената, мярката е малко вероятно да ограничи напълно военните действия срещу Иран, тъй като американският президент може да наложи вето. Междувременно от Белия дом Тръмп заяви, че напредък в преговорите с Иран може да бъде постигнат в рамките на няколко дни.
1: Чувам, че самите преговори всъщност вървят много добре. Много добре. Имам предвид, ако се осъществят, може и да не се осъществят. Знаете ли? Кой знае? Но ако се осъществят, това може да стане още през уикенда.
0: И на края на емисията лисици, акули и птици кайра са сред фаворитите да се появят на следващите британски банкноти. Те биха заместили сегашните изображения на исторически личности, като лидера от военно време Уинстън Чърчил, писателката Джейн Остин и математика Алан Тюринг. Централната банка на Англия и експерти по дивата природа са избрали общо 18 животни. Хората ще гласуват кои от тях да се появят на банкнотите. Не всички са доволни от идеята. Лидерите на три от опозиционните партии заявиха, че това ще премахне важни фигури от общественото внимание. От новите банкноти няма да бъде премахнат образа на монарха. До влизането им в обращение има още няколко години и дебатите как да изглеждат още не са приключили. А сега следва прогнозата за времето с Гергана Малкоданска.
2: Добро утро! Нестабилно ще бъде времето днес, сила са предупреждения. Още от сутрешните часове бъдете подготвени за валежи с гръмотевици. Първо над Западна България, като до вечерта валежната зона ще премине през централните и източните райони на страната. На моменти дъждовете ще бъдат интензивни и значителни по количество. Има и висок риск от градушки. За почти цялата страна е в сила жълт, а за северозападните части дори оранжев код за опасно време. За по-малко час е възможно да паднат около и над 30 литра на квадратен метър и това да предизвика кратки локални наводнения. Бъдете внимателни. Температурите ще се понижават спрямо изминалите дни и максималните дни ще достигат от 21-22 градуса във високите западни полета до 28-29 градуса в крайните източни части. По Черноморието до обяд ще бъде предимно слънчево и доста топло, като на места ще отчетат от 27-28 градуса. През втората половина на деня обаче и тук очакваме да превали и прегърми, а западния вятър временно да се усили. Морето ще остане сравнително спокойно с температура на водата около 20 градуса. В петък обстановката ще бъде по-спокойна, валежите ще са по-слаби и на по-малко места, а дневните стойности ще достигат около 30 градуса. Събота и неделя, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. В часовете около и след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с риск от градушки и усилване на вятъра. Въпреки това ще остане топло с дневни стойности към 25-30 градуса. Успешен ден ви пожелавам! Здравей, България продължава! Останете с нас!

0: Добро утро в четвъртък. 4 юни е денят Вади пред скоби. Въпросите за парите на държавата. Какви мерки трябва да вземат управляващите срещу дефицита? Ще има ли свиване на разходи? На кои точно разходи? След като управляващите вчера казаха, че предстоят болезнени промени и решения и че без нов заем от 3,8 милиарда евро ще имаме проблем с плащанията още през юли. Още за темите ни днес в следващата минута. Прогноза за над 7% дефицит в държавния бюджет. Кой ще плати сметката, къде ще бъдат направени съкращения и какъв ще е ефектът за хората? Лекари в схема за милиони чрез източване на Здравната каса и Националния осигурителен институт. Как са отклонявани парите за лечения и обезщетения? Накъде върви съдебната реформа? Ще доведат ли предстоящите промени до повече независимост и доверие в институциите? Очаквайте разговор с бившия министър на правосъдието Андрей Янкулов. Потопи, наводнени домове след буря в Благоевград. Какви са измеренията на щетите след проливните дъждове в града вчера? Нов ремонт на автомагистрала Тракия в посока Бургас започва в района на Стара Загора. Как ще се осъществява движението и очакват ли се тапи към морето в началото на летния сезон? Непълнолетно момиче открадна автомобил и се заби в ограда на къща. Какво се знае за инцидента в село Долуковит? Разминал се по чудо без пострадали. Арестуван докато умира. Невероятен скандал, сблъсъци и напрежение във Великобритания след смъртта на 18-годишния Хенри Новак. Започва делото за трагедията с електрическото АТВ Слънчев бряг. Ще получат ли близките на загиналата Христина и пострадалите справедливост година след тежкия инцидент? Говорим и за нашествие на жаби в центъра на Бургас, защо огромно количество земноводни плъзнаха по главната улица в морския град. От шампион на Хавай до шампион Слевски среща с волейболиста Кристиан Титрийски, който мечтае за националния отбор. Да, от днес започва ремонт на автомагистрала Тракия в посока Бургас в 11 км участък, който се намира в област Стара Загора. Виждате къде е. На фона на идващите почивни дни и започващия летен сезон ще включим сега Георги Манев, за да разберем до кога ще продължат ремонтните дейности и как ще бъде организирано движението в участъка от магистралата, която традиционно в разгара на летния сезон е много-много натоварена. Добро утро, Жоро! До кога се очаква да продължи този ремонт? Кой е крайният срок?
1: Здравейте, намираме се на автомагистрала Тракия и точно както казахте, да, това е един от жизненно важните пътни участъци, който буквално от утре започва да събира изключително много голям трафик. Посоката е София – Бургас. Инженер Ивайло Донев, първо нека да започнем. Какво налага ремонта? Буквално няколко километра от мястото, където се намираме, започват ремонтите сега, посока Бургас.
2: Днес започва ремонта на пътната настилка на платното посока Бургас на автомагистрала Тракия от 218 до 229 км. По време на строително-монтажните работи трафика ще се осъществява до посочно в лента посока София. След приключване на ремонта на платното, ремонтните работи ще продължат и в другото платно посока столицата, а трафика вече ще се осъществява в обновеното пътно.
1: Така, определено още от петък започват големия трафик. А как, до кога ще бъдат тези ремонти? Кога се очаква крайния срок да приключат?
2: Значи прогнозната дата за приключване на ремонта на двете платна е край на месеца. Целта е ремонтните работи да приключат преди активния летен сезон и шофьорите да се движат по-безопасно и по-комфортно към Българското Черноморие.
1: Определено обаче очаквате трафик, очаквате натоварване на пътя, почивните дни, петък, неделя. Как ще бъде организиран този трафик в моментите, когато има пиково натоварване?
2: Мисля, че се регулира от пътна полиция. Да.
1: Каква е причината за ремонтите? Така, ние сме в момента в участъка, който е ремонтиран. Няколко километра от тук. Какво се случва с магистралата?
2: Да. През последните години се констатират редица дефекти, наблюдават се единични дупки, коловози, вдълбочини и други неравности.
1: Да, доколкото разбрах, или буквално на участъка, който се намираме, той няма да бъде отремонтиран. Посока Бургас-София има още един участък, който предстои да бъде отремонтиран.
2: Еми, да, да, предстои, но не е факт още той.
1: За сега се концентрираме за тези 11 километра. Първо София-Бургас.
2: След това посока столицата.
1: Това ще се наложи ли обаче сроковете? Така помня, че в един от ремонтите не можахте да отреагирате в нужното време. Тогава, да, времето имаше много дъждове. Има ли шанс да приключат по-рано ремонтите или...
2: Еми да се надяваме, че приключат в срок.
1: Тоест до края на юни и буквално влизаме в активната част, да бъдат внимателни хората.
2: Прогнозната дата е края на месеца за двата участъка.
1: Какво ще бъде извършено? Т.е. ще бъде премахнат горния слой?
2: Ще бъде смена изцяло асфалтовата настилка, нова маркировка, пътни знаци, отводнявания и други дейности.
1: Разбираме ли, че ще се натвари подбалканския път в този период?
2: Ами, може, не мисля, защото тук няма да пренасочваме движението по него.
1: Добре, благодаря ви. Буквално след няколко часа на мястото, където се намираме, движението ще бъде спряно, за да бъде направена маркировката и организацията за ремонтните дейности, които започват от днешния ден на автомагистрала Тракия в частта Стара Загора.
0: Да, от 218 до 229 км до края на месеца ще е така, това разбрахме. Сега отиваме в Бургас. Стотици малки жаби превзеха центъра на града и превърнаха една от най-оживените зони в необичайна атракция. Кадри с земноводните, подскачащи около площад тройката, се превърна в хит в социалните мрежи. Реакциите на хората са различни, от умиление, смях, любопитство до погнуса и призиви за премахването им оттам. Какво стои зад необичайната поява на жабчетата и защо явлението не изненадва учените, разказват сега нашите кореспонденти.
3: Стотици малки жаби се появиха около площад тройката в Бургас, където потокът от пешеходци е постоянен и интензивен. До обяд броят на подскачащите земноводни обаче значително намаля заради гларусите, за които неочакваната поява на жабчета се оказа богата и лесна плячка. Докато за едни беше истинско предизвикателство внимателно да преминат през района без да настъпят някои от животинките, други спираха, за да ги снимат и споделят кадри в социалните мрежи.
4: Нямам идея защо има толкова жаби.
5: Вечер са повече, да, доста повече. То особено е там в по-долната част на където са фонтанчетата. Даже сега едни деца им се радваха, събираха ги, едно друго ги събира в шапката си. Да. Хората се радват, атракция са.
6: Мисля, че е много интересно, че се намирам тук на главния площад на Бургас, но човек не очаква да види точно това.
7: Да, ние точно това говорихме, че има много жабчета тук. И се чудим защо.
8: И за училище също. Насякъде има.
7: Те са много сладички, ама малки. Могат да развъждат някои вируси, могат нехигиенично е. Сега като си замислим, то това може да е индикация, че нищо не е наред, има много бактерии по земята.
3: Появата на жаби в този район не е необичайна. Причината е изоставен терен в самия център на Бургас, който повече от 25 години остава незастроен заради съдебни спорове. Именно там природата постепенно се е върнала територията, а образувалия се водоем се е превърнал в естествено место обитание на различни видове. Сега в периода на размножаване новото поколение жаби започва своята естествена миграция.
9: Това са си нормални процеси, свързани с по-интензивния дъждовен сезон, с наличието на това необикновено място тук от заре дупката. Природата се е вмъкнала съвсем естествено в това необитаемо място. И вътре има един наистина голям гьол, който цяла вечер огласия тук района.
3: Необичайната гледка привлече вниманието не само на минувачите, но и на еколози, зоолози и учени. Пред малките жабчета обаче стоят сериозни предизвикателства – автомобилният трафик, пешеходците и градските птици. Затова в спасителна акция по събирането и преместването им до по-безопасни водоеми се включиха и специалисти от Природонаучния музей в Бургас.
10: Това не ни е за първи път да извършваме такъв вид спасителни дейности. Аз точно съм извършвал такива в София, в Южен парк. за същия вид крастави жаби, зелена крастава жаба, която е типичен вид, който се среща в градска среда. Свикнала е с хората, среща се навсякъде във всички зелени площи.
3: Специалистите подчертават, че видът е напълно безопасен за хората и въпреки името си не е преносител на краста. Очаква се миграцията да продължи още няколко дни. Междувременно съдбата на мястото, откъдето идват жабчетата, вече е предрешена. След международен конкурс за обновяване на градския център предстои теренът да бъде преобразен. А след реализирането на проекта, мястото, известно на местните като жабарника, ще се превърне в ново обществено пространство за жителите и гостите на града.
11: И имаме над 140 участника, които всъщност искат да преобразят това пространство. От тук нататък този гьол няма да е гьол. Всъщност там ще има обществено пространство за бургазли.
3: За Здравей България, Елена Танева.
0: След паузата говорим за една схема за близо 500 000 000 евро, източени пари, става дума за пари за здраве. Ще коментираме и случая, който разгневи, буквално взриви Великобритания, смъртта на Хенри Новак.
12: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
13: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
13: За морето!
15: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
16: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
17: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
18: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
19: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

Здравейте! Нестабилно ще бъде времето днес. Утре за кратко очакваме по-спокойна обстановка. Още в сутрешните часове над Западна България започват валежи, придружени от гръмотевици, които до вечерта ще преминат през централните и източните райони на страната. Има висок риск от градушки. На моменти дъждовете ще са интензивни и значителни по количество. Бъдете внимателни, за почти цялата страна е в сила жълт, а за северозападните части дори оранжев код за опасно време. За по-малко от час могат да паднат около и над 30 литра на квадратен метър и това да предизвика кратки локални наводнения. Температурите днес ще се понижават и те ще бъдат в граници към 21-22 градуса във високите западни полета до 27-28 градуса за крайните източни части. Планините ще са опасни и неподходящи за туризъм. Още от сега започва да се развиват гръмотевични бури, като процесите ще продължават през целия ден. Има голяма вероятност на места да паднат градушки, а температурите слабо ще се понижават и по върховете те ще достигат малко над нулата. Какво следва в петък, обстановката за кратко ще се успокои. Валежите ще бъдат по-слаби и на по-малко места, а дневните стойности ще достигат около 30 градуса. Обаче в края на тази и началото на следващата седмица атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. В часовете около и след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с риск от градушки и усилване на вятъра. Въпреки това ще бъде топло с дневни стойности към 25-30 градуса. Здравей, България продължава! Останете с нас! Приятен ден!

0: Арести и обвинения заради схема в здравеопазването, физиотерапевт от Пловдив и ортопед от държавна болница в града са сред петимата задържани при акция срещу организирана престъпна група, заподозряна в източване на близо половин милион евро от Здравната каса и Националния осигурителен институт. Според прокуратурата, схемата е действала от началото на годината и парите са източвани чрез фиктивни прегледи и процедури. Ще разберем повече в следващите минути от Благой Бекриев. Очакваме още информация в този час и от разследващите в Пловдив. Но какво знаем до момента, Благо, за тази схема? Как е започнало разплитането и предполагам, че разследващите ще ни кажат и дали очакват да има и още задържани по този случай. Добро утро!
1: Добро утро от Пловдив. Общо петима са задържани за участие в организирана престъпна група за източване на държавни средства, за документни престъпления и за пране на пари. Това, което още разбрахме от разследващите, е, че в основата на тази схема са две сестри. Но повече подробности и сега ще научим от заместник окръжния прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов. Казваме добро утро. Кажете ни каква е схемата и от кога е действала тя?
2: Схемата, както казах, е от около една година. Това е периода, който разследваме. Той ще бъде удължен с задна дата, тъй като имаме информация, че преди това също са практикувани подобни дейности. Всяко здравноосигурено лице има право на физиотерапия по клинична пътека. Тази физиотерапия, която се извършва за срок от 7 дни. След извършването на физиотерапията, лекаря преценява дали има нужда от продължаване на лечението в специализирана болница или самото лечение е дало резултат. Тези 7 дни обаче се фактурират, и които са извършвани дейности и се изпращат на касата, която заплаща съответните процедури.
3: Колко души са се така облагодетелствали от тези фиктивни лечения?
2: Нека да направим разлика между тези, които са привлечени като обвиняеми, и пациентите. Тези, които са привлечени като обвиняеми, са петима, за които ние твърдим, че са се облагодетелствали от неправомерно получени средства от Здравната каса, около 500 000 евро за една година. Пациентите, които са посещавали по този начин санаториумите, са около 4 000 за една година.
3: Какво разказват тези хора, когато ги разпитахте?
2: Хората разказват, че са посещавали санаториумите, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури. Тоест това, за което Здравната каса е платила и това, което лекарите са подали като извършено.
3: А техните подписи стоят ли под тези документи, за да може лекарите на пациентите?
2: Не.
1: Към този... Кажете, не разбрахме...
3: Фалшифицирали документите?
2: Документи се изпращат по обратен път. След като премине рехабилитационния курс в болницата, тогава се изпращат документи в цял набор на пациентите и тогава те се подписват. Но тук искам да подчертая, че този набор документи, който се изпраща по обратен път, не както трябва да е. И пациента не е задължен да знае във всеки случай каква е процедурата по прием в СБР болница.
1: В основата на схемата разбрахме, че са две сестри.
4: Евро, за да получат 14-дневен болничен. Тогава те са в течение, че това се случва. Това не е реализирали състава на подкупа. Защо не се търси отговорности на самите пациенти, които очевидно дават 100 евро, за да получат 14 дни болничен?
2: Първо ще отговоря. Кои са обвиняемите, на този етап не мога да кажа като имена. Със сигурност това ще стане ясно. Но не можем ние да го изкажем като информация.
1: Две сестри ли са в основата?
2: Две сестри са точно така.
1: И двете са лекари?
2: Лекари са, да.
1: Кажете ни с какво се занимава едната сестра, с какво другата и кой всъщност притежава тези три центъра за рехабилитация?
2: Едната сестра е ревматолог, а другата сестра е рехабилитатор. Само да отговоря и на другия въпрос. Действително, за болничните листове, които също са неправомерно издаване от болницата и от едната обвиняема. Точно така, ревматоложката установихме, че са плащани по 100 евро от пациентите на нея и на други лица, за които към момента няма да споменавам, но това е било практика, която е документирана.
4: Има ли да се търси отговорност?
2: Разбира се, че може да се търси отговорност, но това те първа предстои да се разбере и да се търси начина, по който се е случило това.
1: Има ли и други замесени лекари в тази схема и възможно ли е да се стигне и до други арести?
2: Възможно. Възможно е, не коментирам, защото това означава сега да си издадем тактиката на разследване, което не е редно. Но е възможно.
1: Добре, сега да отидем и към директора на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
5: Да се стигне до момента, преди около месец, в който вече е уведомена и окръжна прокуратура, по чийто надзор се извършиха всички процесуални действия във вторник по документиране на престъплението.
3: Разбрахме, че временно е била арестувана директорката на санаториума в Баня Смолинско. Каква е връзката?
5: Всички лица, участници в тази престъпна схема, имат определени роднински връзки помежду си.
1: Каква е била връзката? Каква е връзката между директора на санаториума в Баня и двете лекарки? Двете лекарки вече разбрахме, че са сестри.
5: Близка роднинска връзка, казах.
3: Те са изпращани там на лечение или?
5: Схемата, по която е действала тази организирана престъпна група, е основана и на особеното доверие, което имат помежду си на базата на близките роднински връзки. Така че организатор на схемата към конкретния момент не бих могъл аз да посоча, пък това е предмет и на правна квалификация, която прокуратурата може би на по-късен етап ще.
1: Колко санаториума проверявате?
3: Добре, благодаря ви.
5: Проверяват се всички санаториуми, по които са изпращани направления от физиотерапевтите, които са през чието кабинети са минали лицата.
4: И други санаториуми.
5: Да, над 3000 са направленията, издавани от физиотерапевти, така че това всичко подлежи да бъде проверено. 70 човека допълнително са разпитани във вчерашния ден. Днес предстоят вероятно още толкова разпити, така че всички лица с направление ще бъдат разпитани.
1: Това пациенти ли са и какво обяснявате?
5: Пациентите обясняват, че желаят да се възползват от тази вид социална услуга, посещение в санаториума, и в тая връзка те следват стъпките, по които следва да преминат, за да отидат в санаториума. Това е схемата.
1: А откъде тръгва цялото разследване? По сигнал ли действахте?
5: Не, не действаме по сигнал, действаме по придобита чрез оперативни средства информация.
1: И още два въпроса към заместник окръжния прокурор. Кажете ни всъщност как е действала самата схема, да обясните какъв е бил механизма. Пациентът посещава първоначално рехабилитационния център и оттам е препращен към болница, след това и към санаториум. Такава ли е? Обяснете.
2: Ако беше така, щеше да е правомерно. Не е така. Ако се посещава първоначалните действия, които са свързани с рехабилитацията на всеки пациент, то тогава има основание да се посети болницата. Обаче те въобще не са посещавали рехабилитационните центрове.
1: Как се случвало реално?
2: Реално пациента се седи в хола, в къщи, пуска си по Viber личната карта и данните, и самите лекари изготвят документацията, която след това изпращат болницата. Това става чрез Viber групи, чрез други такива комуникационни средства, и по този начин бързо, лесно, почти незабелязано се набавят огромен брой данни и се изпращат на конвейер в болниците.
1: Самият пациент знае ли, че се борави с неговите данни и че се изпраща на лечение?
2: Може би предполага, но както казах, към този момент нямаме данни, че те умишно са злоупотребявали. Те с тяхното желание е било да отидат на евтина почивка.
1: Какво наказание заплашва сега лекарите, които са участвали в тази схема?
2: Наказанието, което се предвижда за двете престъпления, които са повдигнати обвинения, са от 3 до 15 години, от 2 до 8 години и конфискация на имущество, за което ние ще предприемем всички действия по законов път да се случи.
1: Какви са обвиненията, които са повдигнати, и ще поискате ли постоянното им задържане?
2: Участие, организиране на престъпна група и получаване на средства от НЗОК и НОИ чрез предоставяне на документи с невярно съдържание. Предстои да внесем искане в окръжен съд Пловдив.
1: Кога ще се случи то?
2: Нека да се запознаем. Аз се запознах с материалите, но да преценим точно момента, в който ще, тъй като е голям обема от доказателствата.
1: Добре, много ви благодаря. Както разбрахте, и днес ще продължи разпитът на хора, които са участвали в тази схема, предимно на пациенти. Над 4000 са пациентите, които са се възползвали от тази схема и са били изпращани на санаториуми и са преминали през фиктивни прегледи, както разбрахте от разследващите.
0: Да, благодаря ти, Влого. Доста дебела изглежда наистина тази схема. Разбрахме и, че може и да се разширява мрежата от задържани и разследвани хора по този случай. Благодаря ти. Сега към инцидент край Луковит. Непълнолетно момиче е откраднало кола и се е забило в ограда на къща в село до Луковит. Инцидентът е станал преди 4 дни. Бил е заснет от охранителна камера. Кадрите бяха разпространявани в социалните мрежи, предизвикаха вълна от възмущение. Какво се знае за този случай? Какво се знае за момичето зад волана? Имала ли тя спътници в автомобила? Има ли пострадали? Към Мартин Георгиев са тези въпроси, когато включваме сега. Добро утро!
6: Добро утро! Намираме се в село Тодоричене, в община Луковит, на това място, където се случва инцидента в неделя сутринта, малко преди 5. 15-годишно момичето, което взема колата от своя роднини и се блъска в един куп на новостроящата се къща. Но подробностите за това какво се е случило повече от Георги Йорданов от сектор Пътна полиция в районно управление на МВР в Луковит. Здравейте! Какво установихте? По сигнал ли дойдохте в неделя сутринта?
7: Добро утро на вас и на вашите зрители. Да, в 31.05 в 04 часа и 47 минути настъпва леко пътно транспортно произшествие, като в 05.52 минути е подаден сигнал на телефон 112. Към мястото са изпратени екипи на районно управление Луковит, които, пристигайки на място, установяват лек автомобил, който се е качил на този куп от чакъл. Проведена е беседа с лицата, намиращи се на място. Установена е 15-годишна водачка, последствие което са установили още две лица в автомобила, без наранявания. На място е извикан настойник на момичето във връзка с член 26, алинея 3 от ЗАН, са съставени необходимите документи, а именно това, че управлява МПС като непреоспособен водач и по член 20 за движение с несъобразена скорост пътните условия, като са изготвени необходимите документи на собственикът на автомобила за това, че
6: е пред... Кой е колата? Кой е собственик?
7: Да, установен е собственика на автомобила. Той е баща на пътника, който се е возил на предна-дясна седалка в автомобила. И към него е пуснати необходимите документи за прекратяване на регистрация на автомобила.
6: Тоест, ако правилно разбираме, бащата или там родител на този, който се води на предната седалка мъж и дете отзад, е, колата е негова, а колата се кара от това момиче на 15 години.
7: Точно така. През нощта са взели автомобила трите деца, като не са разбрали родителите за това, което се е случило.
6: Защо са го взели? Дадоха ли обяснение?
7: Не дават, просто да се повозят.
6: В 5 сутринта в неделя.
7: Абсолютно. Решили.
6: Казахте деца, момичето, което управлява на 15-та, до нея возещия се.
7: Той е установен на 19 години.
6: И дете ли видяхме на задна седалка?
7: Точно така, на 14 годишна възраст.
6: Всичко наред ли е, защото видяхме, че има някаква суматоха около колата, дали детето е добре, има ли наранявания, някакви пострадали?
7: Никакви наранявания. На място колегите са провели беседа, многократно са задали въпросите дали имат нужда от лекарска помощ, дали имат нужда от преглед. Отказали са прегледа, като са съставени необходимите документи за леко пътно транспортно произшествие.
6: Два акта. Добре, кмета на Тодоричене, какви са тези хора? Какво правят? Блъскат се с колик, вземат ги от настойници, от бащи, родители?
8: Добро утро на вас и на вашите зрители. Първо искам да ви кажа, че от вас разбрах за пътно-транспортно произшествие вчера, което е станало, като Йорданов каза, през нощта на 31 май.
6: Познавате ли ги, местни ли?
8: Не ги познавам. Искам да добавя, че не са жители на селото, нито по-настоящи, нито по-постоянен адрес. Това са хора, които са дошли на гости, на близки и познати. Веднага след катастрофата, доколкото разбирам, след като си ги изпитали в районното полицейско управление, са заминали за бутонет. Попитах роднини, близки, вчера те просто не искат да дават никакви интервюта. Каза, кмета не ни води никой, не ги познаваме, не са наши близки и така нататък. Опитах, за жалост, социалните мрежи бързо.
6: Разбрах. Не са ваши хора, но пък се катастрофират в куп, за щастие не и вкъщи. Няма материална щети, няма пострадали, което е най-важното. Цяло щастие обаче, че след тази скорост, каквато и да

0: реки по улиците. Има ли обаче наводнени домове, мазета, приземни етажи? Изобщо какви са щетите? Добро утро!
1: Добро утро, определено има и сега ще ви покажем част от тези наводнени мазета, приземни етажи. Ще уточня само, че ситуацията, която ще ви покажем тук, всъщност е на много места в града. Събрали са се хората, за да ни покажат и разкажат какво се случва. Добро утро. Защо в такова стояние виждаме мазета ви?
2: Да, това е добър въпрос. Защо? Защото предната вечер, около 19 часа, се излия пороен дъжд на Благоевград за около 15-20 минути и ефекта от този пороен дъжд е тези наводнени помещения. Водата беше доста така в обилно количество, високо ниво.
3: Откъде и това влиза е цял водата?
2: Така, тази вода влиза от битовата канализация, която е под улица Полковник Дрангов. Канала, който всъщност е под улицата, в него са заустени и дъждовните води, повърхностните дъждовни води, които влизат в канала. И това е огромно количество вода. Канала е с малък диаметър, тръбата е с малък диаметър, не може да поеме това огромно количество вода и то се връща през тръбите обратно в приземните помещения, в сградите, в тази сграда и всички наоколо. Ситуацията е подобна всяко лято.
3: Виждаме чували, градите там, да не
2: влизат. Това е, да, предпазна мярка, понеже тези помещения се ползват вътре. Има мебели, има електроуреди и сме сложили тези чували, за да спират водата да не влиза вътре, защото се поврежда имуществото. И така, търпим материални щети.
3: Как чистите после?
4: Чистите на ръка, с кофи, с
3: лопатки,
4: подръчни, с метли, с парцали, с гъби. Накрая за дезинфекция. Така се бориме след тези проблеми.
3: Каза една жена преди малко, жаби, комари.
4: И съседката.
5: Това е след, абсолютно след всеки дъжд. Аз ви казах, навсякъде по света се молят за дъжд, само ние тук се молиме да не вали. Защото наистина, просто след 2011 година, когато се направи ремонта, ние сме поставени в ужасни условия на живот, след всеки дъжд. Абсолютно. Аз лично, всички тук знаят, баба ми Бог да я прости, съм я изкарвал, до леглото беше стигнала водата на ръце, за да не се отдави. Е, това е. И просто, ако не се предприеме нещо да се оправи улицата, ние просто от тук нататък, както сме страдали 15 години, ще продължим още десетки години да страдаме.
3: Дано да не излезе вярна прогноза, да ви благодаря и нямаме повече време. Това е от Благоевград, наистина много тежък порой. Хората се надяват на някакви мерки, защото им омръзна да изкупуват, както казаха, белината от магазините, за да дезинфекцират помещенията си след пороите.
0: Антон Чевдаров, благодаря ти, Тони. Към Великобритания отиваме, където избухнаха бунтове, след като шокиращо видео разкри как полицията прилага различни правила спрямо англичани и представители на етнически малцинства. Кадрите се виждат как полицаи слагат белезници на умиращо от намушкване момче. Той е на 18 години, британец, докато самото момче казва, че се задушава. Причината е, че нападналият го 23 годишен сих ги е излъгал, излъгал е полицията, че става дума за расистки сблъсък между двамата. Поли Трифонова ще включим сега, за да разберем вече ясно ли е кой е виновен, какви са причините, поради които са действали по този начин полицаите, защото Хенри Новак, както е името на загиналото момче, той се оказва няколко пъти жертва всъщност на нападение, на лъжесвидетелство, защото извършителя лъже полицаите, че самия той е жертва на расистко нападение. И трети път май на полицията, която в първия момент не вярва, че той е ранен. Самия Хенри няколко пъти казва на полицаите, че не може да диша, докато те му слагат белезници. Добро утро, Поли, какво знаем за този случай? До момента.
6: Добро утро. Да, вече и случай е изяснен, защото съдебното дело приключи и извършителят, именно 23 годишния сик Викрам Дугла, е осъден на доживотен затвор. Това шокиращо видео всъщност е част от доказателствата по това дело и е направено от камера, с която всеки полицай в Англия е снабден, когато извършва арест на заподозрян в извършване на престъпления. Това видео повдига въпроса за отношението на английската полиция, която година наред беше обучавана да не бъде расистка, а именно да не предполага, че извършителят е този, който е от малцинството.

0: единствен произход. Затова и сега в момента има толкова голям гняв, тъй като се очаква, че един вид расизма се обърнал в обратна посока, а именно спрямо белите хора. Тази негативна вълна е подклаждана и от лидери на националистически партии в страната, включително и от милиардера Илон Мъск, който от години води битка с британските власти, като периодично ги обвинява за различни случаи, включително за прикриване на пакистански банди, които в продължение на години са експлоатирали сексуално бели момичета. Той сега предложи да финансира частно разследване, за да се установи защо така са действали английските полицаи. Аз вчера изчетох съдебното решение, от което така става ясно какви може да са подбудите. Освен лъжата на истинския извършител, който е привлякал на помощ и своите родители, неговата майка също е задържана, тъй като тя е скрила този религиозен нож, който той е носил и с който той е извършил престъплението. Оказва се, че след като в Англия заради серията от намушквания носенето на остри предмети е забранено, на такива хора, които имат религиозни убеждения и носенето на оръжие и част от тях, пък е разрешено. Той е носил 21 сантиметров нож, увесен на кръста си, и това е най-вероятно и предизвикало интереса на студента Новак, който се е връщал от приятелско събиране, бил е леко подпинал и започнал да го снима и да го пита дали след като носи този тюрбан на главата си и този нож, е лош човек. Това изглежда е разгневило Сиха и той го е нападнал, наръгал го е 5 пъти, след което дошлата полиция е казала, че той бил пък от своя страна атакуван на расистска основа. Това, което допуска съдията, е, че в тъмнината полицаите не са видяли, че всъщност нова кърви. Те даже, когато той припада, са се опитали да му направят сърдечен масаж, и то в област, в която той вече е бил наръган 2 пъти. Веднага са свалили белезниците, но момчето е починало след няколко минути. Неговото семейство също призова да така да се уважи скръпта им и да не се ескалира напрежение, защото цялата болка показва колко случайно могат да се случат тези неща по английските улици, и те призоваха за спокойствие и английската полиция да си свърши до край работата. Тя вече се извини на всички замесени в случая и обеща вътрешно разследване, което да установи дали не трябва да се променят тези правила за действие при нападение, когато може да са продиктувани от основание раса.
1: Оли, още протести очакват ли се, тъй като гледам в момента точно кадри от размириците, до които се стигна? И много е любопитен детайла с този религиозен нож, както се нарича, защото всички сме виждали контейнерите в Великобритания за доброволно предаване на такъв тип хладно оръжие. Затова е странно, че някой може да го носи по този начин нелегално. Но да, протести още предстоят ли?
0: Предстоят протести, защото националистическите партии са много активни в социалните мрежи и призовават, даже Найджел Фараш каза, трябва да отговорим с чист, искрен, даже някои го тълкуват като бял протест на всичко, което се случва. Има искания и за отмяна на тези разрешения, защото се оказва, че по религиозни причини ти можеш да носиш хладно оръжие на улицата, и също така по религиозни причини, защото си решил, че си засегнат да го използваш, трябва да се преразгледа това законодателство, което дава право на хора, които не могат да си владеят нервите, да използват тези ножови. Той всъщност е носил 2 ножа. Един по-малък и един по-голям. Като неговата баба днеска разказват през медиите, че това ще удари страшно цялата им общност. Даже семейството смята да се изсели от Саутхемптън, защото се чувства застрашено. Много важно е какво решение ще бъде взето спрямо неговата майка, която е задържана и която е укрила въпросния нож. Тъй като те са хора, които са дошли от Индия и са възпитавали уж в ценностите на Великобритания своите деца, но носейки корените си от Индия, нещата са се объркали фатално за техния син.
1: Да, Поли, благодаря ти. Да, очевидно ще се мисли върху промени по процедурите и правилата. А щом ще има още протести, значи това не е края на тази трагедия. Благодаря на Поли Трифонова. Европейската комисия направи първа крачка към процедура за свръх дефицит по отношение на България. Това стана ясно на брифинг в Брюксел вчера и един доклад, който очаквахме с интерес. Причината е прогнозата, че при максимално допустим дефицит от 3% се очаква да надхвърлим 4%. Всичко това на фона на още по-мрачната прогноза за финансите на страната, която вчера финансовия министър обяви, именно за 7,4% дефицит, ако няма мерки. Какво предстои? Започва ли Брюксел наблюдение дали свиваме разходите и дали достатъчно затягаме коланите? Ще включим след секунди Антоанета Николова. Преди това обаче нека да чуем какво каза вчера Валдис Домбровскис по отношение на тази процедура.
2: За България бюджетният дефицит за миналата година не прехвърляше 3% от брутния вътрешен продукт, когато се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана по клаузите за дерогация. Но от тази година прехвърлянето на прага от 3% не може изцяло да се обясни с разходите за отбрана, така че докладът заключава, че не е спазен критерия за бюджетен дефицит. Следващата стъпка е Икономическата и финансова комисия да формулира позиция по въпроса и Еврокомисията да предложи започване на процедура по прекомерен бюджетен дефицит срещу България.
1: И към Антоанета Николова сега. Добро утро. С въпроса, може ли изобщо да не се стигне в крайна сметка до такава процедура? По същество, може ли да ни се размине и какви условия трябва да изпълним, за да ни се размине? Добро утро.
3: Добро утро. Първо да обясня, че тази процедура касае вече 9 държави, между които става въпрос за най-големите първи 3 икономики в еврозоната. И един политически аспект, за който рядко се говори, но рядко се стига до наказания, по-скоро този механизъм се използва, за да се упражнява надзор и за да може така да се упражни някакъв коректив върху бюджетите, разходите и въобще паричната ситуация в една държава. Тази година такава процедура започна през януари за Финландия. Вчера беше реда на България, както и комисар Домбровски обясни. Има конкретни причини това да се случи, тъй като клуба на, така да се каже, по-успешните държави, които са част от еврозоната, имат определен тип параметри, които трябва да се придържат, за да може икономиките им да са сравнително стабилни. Освен 3%, които България надвишила, има един друг важен показател, който накара комисията да направи тази препоръка. Това е защото България е надвишила съответни 23,8 миналата година процента държавен дълг от вътрешния брутен продукт. За тази година се очаква това да стане почти 30%, като опасността е това да нарасне над 35 и нещо. Какво значи обаче тази процедура? Всъщност комисията установява, че има така условия и че трябва да се пристъпи към това нещо, след което икономическите комитети на комисията ще дадат такава оценка и България има 4 години да упражни този коректив. В някои случаи държави, като например Италия или Франция, имат отсрочки от 7 години, тъй като показват, че вършат нещо и нещо, което се случва. И подобряват разходите си. Един важен елемент, който за България е доста съществен. Тази процедура е свързана с това България да си свърши и домашното, ако иска да получи парите по възстановителния план. Припомням, че до 31 август България трябва да даде своите планове. Ако комисията ги одобри до края на септември да предложи искане за плащане и до края на годината да го плати, което сигурно ще помогне. Друг сериозен проблем за България е залегнал в препоръките да намали държавните служители, тъй като много от тях са квалифицирани кадри, а пък свободния пазар има нужда именно от такива, няма нужда държавата да се обременява с такива големи плащания.
1: Тони, ти каза 9 държави, които са в процедури. При някои от тях стигало ли се в някакъв момент до санкции? И в крайна сметка тези държави как се движат с дефицита? Питам дали има ефект от тази процедура, защото тези дни експерти в нашото студио казаха, ами тя не е особено ефективна тая процедура, точно защото идеята не е да наказва, а да коригира по-скоро посоката на движение. Та затова имам, питам, има ли конкретни примери за санкции и има ли ефект при другите, които са в такава процедура?
3: Няма случай на санкции, но коректив е много важен и той има влияние по редица други неща и решения, които са тясно свързани с това, което се случва между европейските пари и съответните държави, тъй като по съвсем други програми, като кохезионни, някои държави трябва да си върнат парите, тъй че да, правилно да се каже, че не се е стигнало до наказания, но по принцип Европейския съюз не е наказателен механизъм, но със сметка на това надзора година по година и от половин година на половин година все пак налага много други сериозни неща.
1: Добре, благодаря Антоанета Николова, нашия кореспондент от Брюксел и европейските институции включихме. Сега е време за новините в 8. След тях в студиото влизат Лъчезар Богданов, Михаил Кръстев, финансовия журналист Петър Илиев, за да коментираме точно тази тема с евентуалната процедура по свръх дефицит. Какво изобщо трябва да правят управляващите, откъде и как да стягаме коланите, за да не е дефицита ни 7,4%, процента, който беше посочен вчера от финансовия министър.
4: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Мина Илиева. Продължителни проливни дъждове има в момента в почти цялата западна половина на страната. Очаква се те да продължат с прекъсвания, като след обед ще обхванат цялата страна. Валежите са придружени от грамотевични бури и градушка. Прогнозираните количества дъжд са до 30 литра на квадратен метър за денонощието, в предпланинските райони до 60. Има риск от локални наводнения. Сила е жълт и оранжев код за опасно време. Сега важна информация за шофьорите. Заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния затварят Дунав мост при Русе. Забраната за движение влиза в сила в 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи до края на месеца. Парламентът ще обсъди промени, свързани с нефтения сектор. С законопроекта се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества от сектора на критичната инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнатите дружества. Софийският апелативен съд решава днес за мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен по случая от Благоевград на 24 май. Тогава 16-годишно момиче почина след падане от пети етаж, а момче на 17, което е полетяло от същата сграда, е в болница. Студентът по философия Александър Георгиев е обвинен за умишлено убийство на момичето. На първа инстанция съдът го освободи без мярка за неотклонение. Магистратите не намериха доказателства за това той да има общо със смъртта на момичето. Според прокуратурата, макар и разследването да е в начален етап, има данни срещу него. Допускат обаче, че е възможно обвинението му да бъде променено. Втори важен ден за четвъртокласниците. Над 53 000 ученици предстои да се явят на външното оценяване по математика. Изпитът започва в 10. В рамките на един час децата трябва да преминат през 25 задачи. Крайният срок за обявяването на резултатите от изпита по математика и на този по български език е 15 юни. От света Израел и Ливан се споразумяха за прилагането на примирие, съобщи Държавният департамент на Съединените щати. Споразумението е, цитирам, обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепената от Иран групировка Хизбула. Новината дава тласък на надеждите за по-широко споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Техеран беше поставил условие за сключването на споразумение с САЩ, прекратяване на военните действия между Израел и Ливан.
5: Хизбула ще разбере, че сега има споразумение между Израел и Ливан, подкрепено от Съединените щати. Проектът за пилотна зона ще се ръководи от Съединените щати. Специални части и ливанската армия ще поемат контрола над различни райони и постепенно ще се разпрострат из целия юг. За да не се стигне до поредния модел, при който Израел си тръгва, Хизбула се връща и преживяваме същото от последните 40 години. Това приключи. Изпълнени сме с надежда, че този път ще успее. Защото виждаме, че хората в Ливан са решени да освободят страната си от това вредно влияние на Хизбула и Иран.
4: Камерата на представителите на Съединените щати прие мярка, която цели да попречи на американския президент Доналд Тръмп да предприеме по-нататъчни военни действия в Иран. Текстът беше одобрен след като четирима републиканци се присъединиха към демократите в рядко срещано публично изразяване на неодобрение към започналата през февруари война. Резолюцията на долната камера все пак се нуждае от одобрение и в контролирания от републиканците Сенат. Дори да мине и в Сената, мярката е малко вероятно да ограничи напълно военните действия срещу Иран, тъй като американският президент може да наложи вето. Междувременно от Белия дом Тръмп заяви, че напредък в преговорите с Иран може да бъде постигнат в рамките на няколко дни. Сега продължаваме с прогнозата за времето с Гергана Малкоданска.
6: Добро утро! Нестабилно ще бъде времето днес. Сила са предупреждения. Още от сутрешните часове бъдете подготвени за валежи с гръмотевици. Първо над Западна България, като до вечерта валежната зона ще премине през централните и източните райони на страната. На моменти дъждовете ще бъдат интензивни и значителни по количество. Има и висок риск от градушки. За почти цялата страна е в сила жълт, а за северозападните части дори оранжев код за опасно време. За по-малко час е възможно да паднат около и над 30 литра на квадратен метър и това да предизвика кратки локални наводнения. Бъдете внимателни. Температурите ще се понижават спрямо изминалите дни и максималните дни ще достигат от 21-22 градуса във високите западни полета до 28-29 градуса в крайните източни части. По Черноморието до обяд ще бъде предимно слънчево и доста топло, като на места ще отчетат от 27-28 градуса. През втората половина на деня обаче и тук очакваме да превали и прегърми, а западния вятър временно да се усили. Морето ще остане сравнително спокойно с температура на водата около 20 градуса. В петък обстановката ще бъде по-спокойна, валежите ще са по-слаби и на по-малко места, а дневните стойности ще достигат около 30 градуса. Събота и неделя, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. В часовете около и след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с риск от градушки и усилване на вятъра. Въпреки това ще остане топло с дневни стойности към 25-30 градуса. Успешен ден ви пожелавам! Здравей България продължава! Останете с нас!

0: Да, в момента се намираме на следващия ден след 3 дни яли, пили и се веселили. Това каза вчера финансовия министър Гълъб Донев. Говореше за 7,4% дефицит, над 8,5 милиарда евро. Говореше за скрити в чекмеджетата на предишната власт дължими, но неплатени фактури за повече от 2 милиарда евро. И беше категоричен, че нов дълг е неизбежен, защото без вземането на такъв заем още през юли ще имаме проблем с социалните плащания. Опозицията от своя страна посъветва управляващите да са по-спокойни и без паника да мислят върху мерки. Междувременно сме в, знам ли нещо, като предверие, може би, на процедура по свръхдефицит след доклада на Европейската комисия вчера. В студиото темите и въпросите, които тези новини от вчерашния ден поставят, ще коментираме с Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика. Михаил Кръстев също е в нашото студио, той е изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. Добро утро и на финансовия журналист Петър Илиев. За начало, нека да чуем какво ни каза властта вчера.
1: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. 3 дни яли, пили и се веселили. Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните 5 години са резултат на отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди. Дефицит 7,4%. Още 2 милиарда и 200 милиона неразплатени. Такива разходи, които са крити по чекмеджета.
2: Следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба.
1: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите. Новия дълг е неизбежен. Правителството взе решение таван на дълга от 3,8 милиарда евро.
2: Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
3: Смятам, че имат още мини, които ще гърмят под краката им, и още доста скрити фактури, които надявам се да излязат и да видим всички ние, българските граждани, какво е ставало през последните години.
0: Добре, да започваме. Толкова ли е зле, колкото ни го описаха вчера от властта, или допускате и политическо говорене, и някаква презастраховка?
4: Видяхте? Че всичко това е политическо говорене, повечето това бяха декларации, някои от които си противоречаха, между другото.
0: Къде има противоречие, например?
4: Значи ще режеме разходи, но нито цент няма да бъде, нито евроцент няма да бъдат взети от българските пенсионери, и в същото време няма да намаляваме делегираните бюджети. Откъде ще режете разходи? Тогава. Значи 35% от бюджетните разходи са разходи за възнаграждения и пенсии. И това го пише в доклада, между другото, и това е квалифицирано като неефективни разходи.
0: А картината като цяло толкова ли е мрачна, защото видели сте, предполагам, и реакциите на опозицията вчера? Припомняха най-различни неща, включително и че това са същите хора, които 2022 казаха 6% дефицит.
4: Пък тя много е мрачна, и то ще се види много скоро през цената на дълга, но нека колегите да кажат.
0: Да, заповядайте, господин Кръстев.
5: Доста мрачна ситуацията. Между другото, аргументите на опозицията са абсурдни от гледна точка на това, че голяма част от заместник-министрите и професионалния капацитет в Министерството на финансите, които оповестяват въпросната информация, е същите, с които те са работили. Тъй, че, нали, ако погледнем кои са заместник-министри на финанси, това са хора, с които и предишните власти са работи. Също така, аргументът, че видите ли, няма проблем с 2025 година, защото там има една дерогация за разходи за отбрана и всъщност ние сме паднали на 2,9%, а не на 3,5%. Констатацията в доклада е, че дефицитът е 3,5%. Това, че има дерогация, би сработил само ако нямаме структурен дефицит. А този дефицит се пренася през следващите години, тъй като ние имаме структурни проблеми. Също така, ако трябва да сме честни, опозицията продължава да предходни управляващи продължава да говори безумия, тъй като през 2025 година първо ние имаме капитализиране на ББР и БЕХ, което с счетоводна процедура намали дефицит. Имаме авансово взимане на корпоративен данък от банковите институции, което намали дефицит. Имаме една еднократна вноска от БНБ през април месец, да, която БНБ не беше длъжна въобще да дава, да, особено в годината, в която приемаме COVID. Реалният дефицит с тези счетоводни процедури, финансови трикове, над 5%, и това означава, че ние сме събрали много по-малко, отколкото сме изхарчили, и опозицията може да прави каквито и да било внушения, но това е факт, това са данните и те си проличават през 2026 година. Затова и имаме рекорден дефицит към май месец тази година, който е вече в пъти по-висок, отколкото през последните години към тази дата.
0: Рекорден за последните 20 години. Господин Богданов, на фона на тази картина, вие вчера чухте ли конкретни идеи как да се действа в тази ситуация, извън това, което вече беше оповестено, което го чакаме? 10% съкръщаване на разходи, край на автоматизмите и така нататък.
6: Ами, като начало да видим дали тези идеи ще бъдат превърнати в действащо решение. Защото не, за сега само ги чуваме по телевизионни студия и време на време.
0: За 10% чакаме анализите по структури и поведенство.
6: А то, впрочем, така и трябва. Защото ситуацията е различна във всяко министерство, всяка агенция. Да не забравяме, че трябва да отчитаме и общините, защото бюджетът се гледа на консолидирана основа. Те не са изключени от кризата. Сега, полуоптимистичният разказ е, че все пак икономиката отчита и сериозен растеж. Все още данъчните приходи се изпълняват доста добре. Всъщност, ние имаме рекорден дефицит при много добро изпълнение на приходната част от бюджета, което, впрочем, показва, да, че големия проблем е в разходната страна. Но все пак наполовина позитивната част от историята е, че икономиката върви добре, имаме събираемост на данъчните приходи, имаме висок ръст и на приходите от подоходни данъци, и на осигурителните вноски, и на ДДС. Така че от тази страна на уравнението нещата са по-скоро добре и всъщност големия риск е икономиката да влезе в рецесия, защото тогава всъщност всичките тези числа, за които говорим, ще експлодират в съвсем друг мащаб, и тогава ще бъде изключително трудно да се прави бюджетна консолидация и свиване на дефицита при икономика в рецесия. За сега поне имаме растяща икономика, растящи доходи, ниска безработица, и това позволява с здрав разум да се направят икономии в разходната част и да се свали дефицита.
0: Хайде да видим какви,
6: без да е толкова и тези, болезнено.
0: Да, и тези мерки, които бяха обявени до момента, дали ще работят, и ако и мерки в подкрепа на икономиката, защото това, което вие казвате, трябва да се стимулира икономиката да се развива, за да не експлодират цифрите, както се изразихте. Тези мерки, които чухте до момента, 10% свиване на разходи, таван на заплатите в държавната сфера, COVID-добавката за новите пенсии пада, по-малко пари за партиите, малки мерки ли ви изглеждат и много недостатъчни?
4: Абсолютно недостатъчни, още повече, че 10% за свиване на разходите чрез съкращаване на служители в публичния сектор. Това според мен, и той Гълъб Донев на брифинга си го каза, няма да сработи тази година. Просто технически не може да стане. Първо трябва да се извърши анализ, защото може да се окаже, че ще изхвърлим и бебето с мръсната вода от легена, ако се прави бързо. Второ, а за да се направи такова нещо ефективно, защото тук трябва да се говори за съкръщаване, за свиване на разходи от порядъка на 1,5-2 минимум. Аз съм го смятал, трябва да съкратите 60 000 служители с средномесечно възнаграждение от 2000 евро. Държавните служители са 84 000. Публичният сектор са 660 хиляди, и това са предимно общини, общински структури, общински болници. Искам да видя как ще го направите бързо в общините. Просто тази година не може да стане. При това вие казвате, че делегираните бюджети няма да бъдат съкръщавани. А през делегираните бюджети се получава това финансиране за тези хора.
0: Това, което вчера чухме, акцизите, акцизния календар промени, аз разбирам, че цените на цигарите ще се вдигат много по-бързо,
4: да, колкото очаквахме. Да, ще вдигнат акциза на цигарите, но това не е достатъчно решение, защото примерно при 4 милиарда доход от акциз, да кажем 60 или 65% това от тютюневи изделия, колко трябва да го вдигнете, за да можете да си осигурите тези приходи. Тук става дума за замразяване, за сериозно замразяване и то дългосрочно в рамките на 1-2 години на всички разходи за възнаграждения, а аз мисля, че ще се стигне и до... че ще трябва да се засегне и швейцарското правило, както беше след 2010-та, да. Мислите... Те и без това са изпреварили инфлацията.
0: Мислите ли, че това е единствения шанс? Това ли е единствения шанс?
6: Защо само за възнаграждения? Значи, публичните разходи са раздути в много аспекти. И инвестиционната програма трябва да се огледа много внимателно, включително тази програма на общините.
4: Ама за... тя обикновено се ползва лъчо за буфер, нали знаеш?
6: Ама чакай, има причини понякога да се ползва за буфер, защото има глупави, вредни и корупционни инвестиционни проекти. Текущата издръжка, там също имаме сериозно перо в разходите на всички служби, агенции, министерства, общини и така нататък. Там също може да се огледа дали всичко, което се харчи, е необходимо. Тоест, не може да зарежем всичко друго, да си затворим очите за хиляди нередности и неефективности и да кажем, дай да, примерно, да замразим пенсиите само.
0: Доходи, да казвате пълен... най-накрая, така
6: не, не най-накрая, просто трябва от всякъде да се гледа. От всякъде да се гледа. Няма лесно решение с една мярка да свиете дефицит. Сега аз не знам дали Гълъб Донев правилно смята, нали не съм вътре в министерството, не знам дали дефицитът е 7% и 4 или 5 или 6, но при всички случаи такова голямо свиване на дефицита, нали, колегите ще се съгласат, няма една мярка, която да свие дефицита с 3% от брутния вътрешен
4: продукт. Според мен без това, което казах, няма да може да се мине. Нека и другите да кажат.
0: Ще може ли господин Кръстев, според вас, без замразяване на доходи, включително и без замразяване на пенсиите, така че
6: Само да обърнем внимание, доходите за възнагражденията вече бяха повишени с 5%.
4: И пенсиите ще бъдат
6: повишени.
4: Вече според мен са повишени.
6: Малко имаме такава, как да кажа, думите ги използваме с различно значение. Както имаше една шега, че вече наричаме бюджет с 3% дефицит балансиран. Балансираме бюджета с 3% дефицит.
4: Това,
6: сега
4: казваме... Като намерение си противоречи с действията.
6: Въпросът е, че когато имаш увеличение с 5%, да го наричаш замразяване, нали не е замразяване.
4: Съгласен съм.
6: Увеличение, но с 5%, а не приемно с 30%.
5: Нека да отбележим, че става въпрос за увеличение, което нарушава изключително духа на Закон за публичните финанси в частта съдължителния бюджет.
4: Да, да.
5: Тъй, че това беше дерогация на Закона за публичните финанси, защото да политиците им предстояха избори и решиха все пак да повишат заплатите в бюджетния сектор. А трябва да кажем, че тези 5% важат както за хората, които са имали минималните увеличения през годините, така важат и за хората, които са имали по 30, 50, 80%. Ние не можем да анализираме на парче. Тоест, трябва министрите, заместник-министрите и шефовете на различни ведомства да свършат своята работа, да видят къде са повишавани заплати изключително много и там търпи замразяване на повишаването на заплатата за една година. В частния сектор никой, който е получил 80% увеличение, няма да получи още 20% на следващата година. Това е абсурдно. Също така, трябва да се анализират разходите за... по пера да се видят къде могат да се оптимизират. Ние имаме огромен проблем както с плана за възстановяване, така имаме огромен проблем и с оперативните програми. И там просто трябва да се види какво да се направи, за да може българският бизнес да има достъп до тези средства, да ги усвоява по-ефективно и в крайна сметка ние се намираме в последната година на оперативната програма и е нормално да имаме още повече плащания, които трябва да направи от националния бюджет, спрямо това, което сме имали през последните години.
0: Единствените две конкретни неща, които аз чух вчера, бяха това за акцизния календар.
4: Да.
0: И за борба с сивата икономика. Кажете,
4: много
0: е
4: интересно.
0: Нещо,
4: всички се борят с сивата икономика, откакто аз съм журналист и никой не е успял да се пребори. Според доклада на Европейската комисия, 35% от БВП се дава от сивата икономика. Според мен това е преувеличено. Но да кажем около 30-33%. Вижте,
0: въпросът ми беше, това посока ли е, в която наистина трябва да се гледа? Вярвате ли, че това може да доведе наистина до изсветляване?
4: Това е стратегическа посока, но тя няма да донесе бърз ефект. Това може, ако последователно се направят правилни мерки и те последователно се следват, след 2-3 години да има бърз ефект.
0: А то по принцип реалистично ли е в момента да очакваме бърз ефект? Аз вчера не чух заявка за бюджет с 3% дефицит. То изобщо можем ли да очакваме? Възможно ли е?
4: Може, според мен, ако се предприеме това, което аз казвам, което са много тежки мерки.
5: С оглед на данните, които и Министерството на финансите изнася към предварителните все пак данни към май месец, ситуацията е изключително влошена и е много трудно, след като май месец, когато имаме и получените приходи от данъци, генерираме 2% дефицит. Е много трудно към края на годината. Ние имаме да изпълняваме и капиталова програма, независимо колко я режем, там разплащането са обикновено в края на годината. Тоест е много трудно да се вместим в тези 3% дефицит на този етап. Аз съм имал възможност и преди това го кажа, ние имахме възможност за 3% дефицит, ако все пак или в началото, или в края на миналата година редовния кабинет, или в началото на тази година редовния кабинет беше дал балансиран бюджет, или служебния беше изготвил един балансиран бюджет, който да представи на обществото, или настоящия кабинет действаше по-бързо и представи такъв балансиран бюджет, когато ние очакваме приемането на бюджет през лятото, а вече данните са толкова влошени, е много трудно да очакваме, че в рамките на тази година ние ще успеем да изведнъж да свием бюджетния дефицит до 3%.
4: И вече сме взели решение за увеличаване на разходите.
6: Има прост подход. То е... Взима се една горе-долу разумна прогноза за приходите до края на годината на база на това, което вече се случва. Пак казвам, икономиката се развива добре, данъчните постъпления се развиват добре, има ръст там. Вижда се какво може да се очаква да се събере, вижда се какво е фиксирано вече в разходната част и всичко, което не е фиксирано, се казва, трябва да се вместите в това, което остава до края на годината, плюс, ако искате до 3% дефицит, още колко милиарди и 200 милиона дефицит всъщност горе-долу
4: да
6: на този от май, трябва да имате до този размер на разходите и вече в рамките на отделните ведомства, министерства, структури се казва, до тук може да се разполагате и се прави вътрешна, как се казва, конкуренция, къде колко да се... То не точно да се среже, а да расте по-бавно. Ние все още сме в ситуацията, в която разходите растат. Значи при нас все още въпроса не е да ги урежем, въпросът е
4: да намалим
6: растежа, защото всички имат амбиции да харчат 20-30% повече от миналата година и повече от по-миналата година.
0: Сега тия
6: това е
0: амбиции
6: проблема.
0: Няма ли да бъдат охладени по принуда и от тази процедура по свръх дефицит, която, пред която може би сме изправени? И тя доколко е ефективна според вас? Някой казваше в студиото, ами те и другите държави, които са в такава процедура, да не мислите, че има кой знае какъв ефект, не са си свили дефицитите.
4: Те имат репутационен ефект
5: това
4: върху дълга.
5: Абсолютни глупости.
4: Страшен.
5: Когато някой каже, че не е проблем това, че сме в процедура по свръхдефицит, при положение, че ние разчитаме не като инструмент, а като необходимост в момента на емитирането на дълг, значи или не знае какво говори, или има някаква друга мотивация да говори. Ние разчитаме като необходимост да пускаме дългови емисии, за да обслужваме социалните си плащания. Когато се влоши имиджа на България, когато ние даваме по-високи премии, когато този дълг го финансираме по-неизгодно, това са стотици милиони.
0: По-лоши условия.
5: По негативни оценки и спрямо това какво са претърпявали други държави, над 300 милиона допълнителна лихвена тежест, това, което ще плаща 300 милиона евро.
4: И това е дългосрочен, постоянен бюджетен разход.
0: Тоест, ние не можем да си го позволим и властта ще не ще, ще трябва и болезнени реформи да прави.
5: Ами, те болезнените реформи през последните 6 години са наложителни, просто се отлагат за всяка следваща година. Сега дали тази власт ще реши да ги отлага или ще реши да ги прилага, не може да гадаем.
6: Вижте, разговора всеки път е едно и също. Нали, дефицита се отделя в един разговор, след това някой каза, дайте сега да говорим за държавния дълг. Нещата са свързани. Когато искаш да правиш бюджетен дефицит, т.е. да харчиш повече отколкото събираш в бюджета, трябва да го финансираш. Тази разлика трябва да бъде финансирана. Как се финансира с нови заеми? Кой ти дава тия заеми? Инвеститори, които очакват от теб доходност при съответното ниво на риск. Колкото по-голям дефицит правиш, толкова повече очакването за риск се увеличава. Съответно, тези инвеститори, които биха те финансирали, тези кредитори, биха искали по-голяма лихва. И може да видим в страни, където има проблем с дефицита, да речем в Румъния, колко са лихвите в момента с няколко пункта над тези в България. А в България, дори при досегашното развитие на държавния дълг, ние ще имаме до година над 1,5 милиарда евро разходи за лихви, без потенциално бъдещо увеличаване на лихвите и нови дългове. Тоест, представете си, още толкова лихви, какво означава това за следващите бюджети, следващите 5 и 10 години?
0: Огромно натоварване.
6: Огромно натоварване, само лихва. Това не става просто за връщането на самите заеми, което така не ще трябва да се случи. Само
4: лихви. Е постоянен бюджетен разход.
0: Каква ще та очаквате вие, защото това, което казвате, мерките, които се обмислят, няма как да дадат бърз ефект, т.е. ние няма как да избегнем началото на тая процедура. Тогава?
4: Тогава трябва да видим първо какви мерки ще въведат от самата Европейска комисия, защото от вида мерки зависи и репутационния риск, който...
0: А те какви могат да бъдат?
4: Мадам, първо, най-малкото може да бъде мониторинг. Най-многото, което никога не се е въвеждало според мен веднага, средното по-скоро е намаляване на фондовете, които ползваме като финансиране. Най-силния репутационен, най-силна репутационна щета, но да, аз не знам дали на някоя държава това е налагано, е 0,05% от БВП, така наречената глоба.
0: Което е...
4: Което не е много, но...
0: Което е санкция не. Или което е санкция? Някаква гаранция?
4: Санкция.
0: Санкция.
6: Много по-рано ще дойде наказанието от пазарите, да. През невъзможността да се финансира
4: още
6: голям
4: дефицит. Още при следващата емисия ще дойде.
6: Още при тази емисия и ако се види, че правителството не прави нищо, т.е. оставя дефицита да расте и тази, и да не забравяме, ние в момент си говорим, а всъщност вече идва време за бюджета за 2027 и там какво число бъде записано и там какви мерки бъдат предложени, това ще се гледа под лупа. Така че пазарите ще накажат много бързо България, ако няма мерки за свиване на дефицита.
4: Тук веднага трябва да направим връзката, че то няма да касае само бюджета. Ще бъдат наказани обикновените граждани по системата на доминото. България имитира дълг. Цената на този дълг се увеличава. Трудностите в финансирането се увеличават. Българското правителство пуска ДЦК за граждани. Поради високата лихва, която ще бъде много, няколко пъти по-висока от тая по депозитите, гражданите почват да теглят ресурс от банките, своите депозити, и да ги влагат в държавни ценни книжа. Банките веднага вдигат лихвите по депозитите. А на базата на върху лихвите по депозитите на граждани са базирани лихвите по кредитите на граждани, които автоматично ще скочат. Ще се увеличат просрочията, ще се затрудни обслужването на кредитирането и колелото се завърта.
0: Много мрачна картина.
4: Да, дали е мрачна? Питайте колегите. Това вече сме го виждали 97-ма, как се случва.
5: Картината е мрачна от доста години. За съжаление не се взимат мерки, когато говорим за замразяване на плащания, защото такова замразяване дори и негласно в момента е наложено на държавата. Просто докато се изясни колко е лоша ситуацията. И за тези чекмеджета, ние трябва да знаем, че това влияе на реалната икономика. Тъй като когато държавата не се разплаща, това предизвиква междуфирмена задлъжнявост и то в много големи размери. Тъй като знам, че държавата все пак е значителен участник в българската икономика. Тоест, когато кажем изведнъж трябва да замразим, да срежем, трябва да знаем, че цената в крайна сметка ще бъде платена от всички ни. И тя тази цена трябва да бъде платена. Но тя трябваше да бъде платена много по-рано, отколкото настояща ситуация, в която се оказваме. Просто очевидно никой не е готов. Да се надяваме, че сега вече сме готови, защото ако сега не сме готови, следващото плащане ще е още по-високо.
6: Колкото по-рано се предприемат мерки, толкова те ще бъдат по-болезнени.
4: Да.
6: Колкото повече се отлага проблема и колкото повече се разтваря ножицата между приходи и разходи, т.е. дефицита, толкова повече мерките за свиването му в бъдеще ще бъдат много по-сурови и много по-тежки. Така че това е проста аритметика. Тя е, аз бих казал, дори политическа аритметика. Нали? Отлагаш няколко месеца, обаче след това правиш още по-непопулярни неща.
0: Може би е добре, че този момент съвпада, ако има въобще нещо, което е добре в цялата история, с началото на мандата на това правителство, с много високо мнозинство, така че може би, ако са необходими болезнени реформи, сега е момента за тях.
4: Ами, това нещо, те имат огромен шанс, че получиха огромен смокинов лист в лицето на доклада на Европейската комисия. На времето, както всичко се оправдаваше с Международния валутен фонд, всички непопулярни мерки, които спасиха реално България и благодарение, които България е достигна до състояние, в което все още може да си позволи такива политически
0: глупости. Сега имат оправдание, казвате, през Европейската комисия, дори и за болезнени реформи.
4: Абсолютно, да.
0: Добре, благодаря ви. Реклама сега.
7: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vatlingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vatlingroup.bg.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
11: Къде са топ преживяванията за подарък?
12: Gift Tube!
11: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
12: Gift Tube!
11: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
12: Gift Tube!
11: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
13: Любими местни изкушения, приготвени в Hitmax. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5,62 евро от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax.
14: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш ме.
1: Здравей, България! Ще има ли прочистване на прогнилата от зависимости и корупция от политически контрол правосъдна система? Промените, на които станахме свидетели до тук, дават ли някакви гаранции, че посоката е наистина към освобождаване на системата от нейните пороци? Какво може да гарантира прозрачен, чист избор на нови членове на Висш съдебен съвет, на нов главен прокурор, процедури, които предстоят? Това са основните теми, които ще коментираме с Андрей Анкулов. Посрещнах го вече в нашото студио. Знаете, беше вицепремиер и министър на правосъдието. Преди това част от екипа на Антикорупционния фонд работила по някои от така големите разследвания, които раздвижиха пластовете и предизвикаха последствия. Изобщо човек с много голямо, много богато професионално досие, ако досие подходяща дума в вашата професия, господин Анкулов. Но за начало ми се иска да започнем с варненския скандал, защото в него не става дума просто за 100 декара земя и за 100 апартамента и къщи, ами за преплитане на много действия и въздействия на различни структури и на различни нива. И местна власт, и контролни органи на държавата, и прокуратурата, и службите, и нотариуси, и местна власт. Делото срещу Благомир Коцев е замесено в тази история. Според вас в този казус виждаме ли нещо, което до момента не знаехме и не подозирахме, или е потвърждение на всичко, за което вие сте говорили назад във времето?
2: Мисля, че този казус е едно доста добро олицетворение на това какво представлява институционалната среда в България и как толкова множество, такова голямо множество институции с най-различни правомощия, които често се преплитат в интерес на истината, и може би оттам идват до някъде проблемите на чисто едно такова техническо ниво. Не могат да реагират адекватно на един такъв случай, да се стигне до това, което виждаме всички. Иначе със сигурност това не е прецедент относно незаконно строителство.
1: А по скалата на отговорностите, кой къде стои според вас? Дали контролните органи на държавата, дали местната власт в различните и управления, защото Варна е град, управляван не от една партия? Дали службите, които очевидно са имали информация за човек, за когото са имали подозрение, че е заплаха за националната сигурност? Прокуратурата, която много неща явно не е видяла, аз разбирам, че е била и сигнализирана. Имаме съмнение и за политическа употреба тук по делото срещу Благомир Коцев през инструментариума на службите, ако Невзоров наистина е бил свидетел срещу Коцев.
2: Очевидно на доста нива са проблемите, но за да се идентифицират къде са най-големите от тях и коя институция или кои длъжностни лица би трябвало да понесат и някаква съответна отговорност за това, което се е случило, трябва да се изследва целият този проблем и трябва да се познава в детайли документацията около него. Mm-hmm. И съответно да може това нещо да се анализира. Защото така на база на откъслечна информация, която се предоставя, е трудно наистина да може да се определи точно къде са най-големите проблеми във връзка с цялата тази история.
1: Добре, виждате ли вече някакви първи убедителни стъпки, които или събития, процеси, които, благодарение на които да смятате, че върви някакъв процес на прочистване на правосъдната система? Борислав Сарафов си тръгна и като изпълняваш длъжността главен прокурор, и като шеф на следствието, като заместник главен прокурор в парламента, антикорупционен закон, промени в закона за съдебната власт. Виждате ли гаранции, че наистина върви някакъв оздравителен процес?
2: Мисля, че твърде рано за това, за да се говори за такива гаранции. Дадени са първоначални заявки някакви от новото управляващо мнозинство, че имат намерение избора за новия състав на Висш съдебен съвет да се проведе по един по-различен начин от този, който сме наблюдавали до момента. Но дали ще стане така? И предстои всички ние да видим на база на това, което ще се развие през идните месеци. Първо,
1: по какво ще разберете, какво ще ви подскаже дали наистина ще имат гаранции за такъв процес или не?
2: Първия етап е приемането на тези промени в Закона за съдебната власт, които минаха на първо четене и сега предстои да бъдат финализирани в парламента. По това първо как ще изглежда този закон, ще можем до някъде да видим посоката на действие на управляващото мнозинство и намеренията им за това как ще се проведе самия избор. Но това е, разбира се, една първа формална предпоставка, която в никакъв случай не може да изчерпи процеса, защото дори и на книга перфектна някаква процедура да се създаде за избор на бъдещите членове на Висшия съдебен съвет. Важно е как тази процедура ще бъде изпълнена със реално съдържание в хода на самия избор. Дали основното е дали наистина ще има политическа воля за това парламентарната квота на първо време и тази, която зависи от народните представители, разбира се, нейния избор и малко или много зависи от политически решения, тя да не бъде проводник на тясно партийни интереси или да няма това парцелиране, което сме наблюдавали.
1: Какви механизми могат да го гарантират? Това аз видях в тези предложения за промени в Закона за съдебната власт, като че ли най-много се коментираше текста, според който бивш главен прокурор и негови заместници, бивши председатели на съдилища, върховни и негови заместници, да не могат да се кандидатират за членове на Висшия съдебен съвет. Това достатъчно ли е обаче? Примерно госпожа Русинова, да речем, може ли да се кандидатира за член на ВСС?
2: Там пречка да бъде издигната не виждам някаква формална, защото тя не е заемала такъв
1: пост. Да, извън тази хипотеза, за която,
2: да. Но цитирах. Важното е в крайна сметка аз това, което е за мен основното при избора на парламентарната квота, защото

0: от парламента органи да правят номинации на членовете на Висшия съдебен съвет, естествено окончателен избор да бъде у народните представители.
1: Дали... Имате предвид граждански организации, университети?
0: Да, това е едно от предложенията за промени в съдебната власт. Друго предложение, което беше изготвено от нашия екип в Министерство на правосъдието, беше с едни нарочни комисии ад-хок, които да се създадат, които да правят предварителна оценка на кандидатите, на техните професионални качества основно и разбира се и тук, освен професионалните качества, които да бъдат независими от парламента, от независими експерти съставени, и освен професионалните качества, важно е и да се изследва преди сами избори имотното състояние на кандидатите, за да не, защото оттам често могат да се идентифицират проблеми с конкретните личности. Така че, ако избора, т.е. цялата процедура не бъде заключена само и единствено в парламента, това би могло формално, от външна страна поне, да даде някакви гаранции за това, че няма да се стигне до това партизиране на избора или до това парцелиране на представителите на парламентарните сили, които ще ги излъчват в бъдещия Висш съдебен съвет, а това наистина ще бъде обществена квота за това, което се говори, парламентарната квота да бъде обществена. Това е едната страна на избора. Другата страна е вече самите магистрати как ще подходят към този избор. Вчера или онзи ден беше една позитивен знак получихме в тази насока от една декларация на 75 прокурори и следователи. Доколкото разбрах по-късно и други колеги са се присъединили към тази подписка, които апелират основно към хората от системата да не бъдат подвластни при своя избор на каквито и да е влияния, за които ние сме също слушали предостатъчно назад в годините, как през административни ръководители се постигат тези така...
1: Опити за натиск.
0: Опити за повлияване при избор на професионалната квота в съвета. А което е със сигурност това надигане на тези вътрешни гласове е един позитивен знак за това, че в хората в самата съдебна система разбират, или поне част от тях, започват да разбират важността на този избор и че те носят сериозна отговорност за начина, по който ще излъчат свои представители в бъдещия Висш съдебен съвет, за да не се стига до ситуациите, които сме наблюдавали толкова пъти назад в годините. Ако там няма осъзнаване, у самите магистрати, че те трябва да проведат един независим и качествен избор, то тогава това нещо няма, този независим и качествен избор, за съжаление, няма да има как да се гарантира през каквито и да е технически
1: други механизми.
0: Способ.
1: Виждам, че вашия поглед е напред към бъдещето, а погледа назад, последното, което чухме, например, за Петю Петров еврото, е, че трябва да плати една глоба от 2500 евро по онази история с златото на Златанови. Не знам през вас как мина тази новина, като човек, който е работил и по 8-те джуджета, но ми прави впечатление, че като че ли тия теми се забравят, те остават някакси в страни от общественото внимание, дали защото сега имаме други проблеми с бюджет и така нататък, но те са и свързани всъщност, ето във вчерашния доклад на Еврокомисията и там присъства думата корупция и мерки срещу корупцията.
0: Аз мисля, че обществото до голяма степен разбра, че по казусите с 8-те джуджета и нотариуса, от това, което се е случило до момента, няма как да се очаква някакво разплитане. И това решение по този единичен случай за 5 еврото е до голяма степен очаквано. Аз съм коментирал назад в годините, когато се получи информация за това обвинение, че най-вероятният му изход ще бъде точно такъв.
1: Защото е така написано?
0: Защото просто там са така формулирани нещата, да не влизаме в някакви юридически подробности, но основният проблем на тези наказателни дела, които се водеха през последните години по въпросните казуси, е, че нямаше как да се очаква от прокуратурата, която е основната институция на този първоначален етап от тези наказателни разследвания,

0: Тя е основната институция, защото тя има пълното ръководство върху разследването процесуално. Какво да се разследва и как да се разследва, определя прокуратурата. И има пълния монопол върху обвинението. Дали да се повдигне обвинение на кого и за какво е решение, което е заключено само единствено в тази институция. И на този първоначален етап от тези разследвания основният играч е прокуратурата. А нямаше как да се очаква тази прокуратура, за която има толкова много данни, че върховете и са набъркани в тези мрежи, да се саморазследва и оттам да излезе нещо по такава форма, че да може да получи някакво позитивно развитие на следващите етапи от едно наказателно производство. Не, че на тези следващи етапи също няма проблеми. И ако беше излязло нещо позитивно от прокуратурата, че то нямаше да се разбие някъде другаде. Именно за това, според мен, голяма част от хората просто си дадоха сметка за тези толкова много години, защото 8-те джуджета е казус от 20-та година, а мрежата на нотариуса е казус от 21-та година, че просто хората разбраха, че оттам няма какво да се случи. Сега какво да коментират, толкова да влиза в общественото внимание изхода на това дело по 8-те джуджета. Единственото, което стигна до някаква, процесуално развитие. Да, те са шумни случаи, но според мен всеки си даде сметка, че по този канален ред на наказателните разследвания няма какво да се случи. За съжаление, ако искаме някакво разплитане на тези мрежи, трябва да си дадем сметка като общество и като професионална общност, че по-нормалния, обичайния ред за провеждане на тези процедури, това нещо обективно не може да се случи. Тук трябва да се мисли за някакви извънредни мерки. За да се стигне до тези извънредни мерки, трябва да има осъзнаване у обществото, което да резултира и до политическо осъзнаване,
1: че
0: по каналния ред няма да стане. Ами с някакво извънредно законодателство, под формата на което да могат тези случаи да бъдат разгледани по различен път, от който трябва да се разглеждат в една обичайна среда институционална, където ние очакваме, че институциите могат да се задвижат и могат да си свършат работата. Дали с някакви нарочни комисии, които да бъдат сформирани адхок, точно и само за занимаване с тези случаи. Дали под някаква друга форма. Но така или иначе, ако искаме да се разплетат тези случаи и съдебната система да може да бъде освободена от хората, които са колаборирали с тези престъпни структури, от това нещо не може да се избяга. Обаче, за да стане, отново се връщам на това. Трябва да има осъзнаване. Да. Трябва да има осъзнаване, че по каналния ред няма да се случи.
1: Благодаря
0: на този етап аз това нещо не го виждам и политически, не го виждам и професионално.
1: Горчив извод за финал на този разговор. За това извънредно законодателство, за което говорите специално, мисля, че трябва да посветим отделен разговор. За сега ви благодаря и ще се виждаме пак, защото вие добре ни ориентирате в маркерите. Благодаря ви.
0: Благодаря аз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Yes, he's trying to.
1: Добро утро, вие сте с новините малко след 9, аз съм Мина Илиева. Продължителни проливни дъждове има в момента в почти цялата западна половина на страната. Очаква се те да продължат с прекъсвания, като след обед ще обхванат цялата страна. Валежите са придружени от грамотевични бури и градушка. Прогнозираните количества дъжд са до 30 литра на квадратен метър за денонощието, а в предпланинските райони до 60. Има риск от локални наводнения. Сила е жълт и оранжев код за опасно време. Щети в Благоевград след силен порой с нощи, десетки мазета и приземни етажи са наводнени. От противопожарната служба са реагирали на множество сигнали. Пороят е продължил около 20 минути, като тоновете дъждовна вода превърнаха улици и булеварди в реки. Според жителите, причината за щетите са проблеми с отводнителните системи в града.
2: Той е тиня, той е... После започват комари, въпреки че дезинфекцираме, въпреки че такова гъби никват, даже и жаби.
3: От шахтата на комшината е така близо мъжето, направо извираше вода, ете така, като фонтан.
4: Така, тази вода влиза от битовата канализация, която е под улица Полковник Дрангов. Канала, който всъщност е под улицата, в него са заустени и дъждовните води, повърхностните дъждовни води, които влизат в канала. И това е огромно количество вода. Канала е с малък диаметър, тръбата е с малък диаметър, не може да поеме това огромно количество вода.
1: Сега важна информация за шофьорите. Заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния затварят Дунав мост при Русе. Забраната за движение влиза в сила в този час. До кога мостът ще остане затворен, ще ни каже сега Наталия Йорданова. Здравей!
5: Добър ден. 12 часа е забраната за движение на леките автомобили по Дунав мост. Преди буквално около 5 минути беше спряно движението и машините, които виждате, че изчакват зад мен, поетапно започнаха да навлизат към участъка, който се ремонтира. За тежките камиони обаче рестрикциите ще важат до 9 часа утре или 24 часа, така че да не се налага да има вибрации по моста, за да могат да се свършат двата панела на съоръжението. Най-близките алтернативни пунктове, които се препоръчват за преминаване за бързащите към летище Букурещ или по работа в Румъния са по сухопътната ни граница край Силистра и с ферибот при Свищов. А за тежкотоварните камиони от АПИ предупреждават да огледат добре транспортните си книжа, така че да не им изтече 24-часовия срок, докато изчакват.
1: Наталия Йорданова за финалния етап от ремонта на Дунав мост при Русе. Благодаря ти. След мрачната прогноза за държавните финанси, която очертаха от Министерския съвет вчера, темата с дупката в бюджета остава на дневен ред. Според икономисти, ако не бъдат взети сериозни мерки за овладяване на разликата между приходи и разходи в следващите бюджети, проблемът с дефицита ще става все по-голям. Те отчитат, че макар и недостатъчна на фона на разплащанията, приходната част е значително стабилна.
6: Ние имахме възможност за 3% дефицит. Когато ние очакваме приемането на бюджет през лятото, а вече данните са толкова влошени, е много трудно да очакваме, че в рамките на тази година ние ще успеем изведнъж да свием бюджетния дефицит до 3%.
7: Ние все още сме в ситуацията, в която разходите растат. Значи при нас все още въпросът не е да ги урежем, въпросът е да намалим растежа. Колкото повече се разтваря ножицата между приходи и разходи, т.е. дефицита, толкова повече мерките за свиването му в бъдеще ще бъдат много по-сурови и много по-тежки.
1: От света Украина е нанесла удари по двата основни центъра на анексирания от Русия полуостров Крим, съобщиха рано днес назначените от Кремъл власти в региона. Трима души са загинали, а 7 са ранени при украински удар по нежилищни сгради в град Симферопол. Губернаторът на Севастопол съобщи от своя страна за над 20 свалени украински дрона в пристанищния град, който е отделен субект на Руската федерация, въпреки че се намира на Кримския полуостров. Крим е сред приоритетните мишени за украинските въоръжени сили. През последните дни назначените от Русия власти на полуострова въведоха ограничения за продажбата на бензин. А сега още за времето ще ни каже Гергана Малкоданска.
0: Добро утро! Нестабилно ще бъде времето днес. Сила са предупреждения. Още от сутрешните часове бъдете подготвени за валежи с грамотевици. Първо над Западна България, като до вечерта валежната зона ще премине през централните и източните райони на страната. На моменти дъждовете ще бъдат интензивни и значителни по количество. Има и висок риск от градушки. За почти цялата страна е в сила жълт, а за северозападните части дори оранжев код за опасно време. За по-малко час е възможно да паднат около и над 30 литра на квадратен метър и това да предизвика кратки локални наводнения. Бъдете внимателни. Температурите ще се понижават спрямо изминалите дни и максималните дни ще достигат от 21-22 градуса във високите западни полета до 28-29 градуса в крайните източни части. По Черноморието до обяд ще бъде предимно слънчево и доста топло, като на места ще отчетат от 27-28 градуса. През втората половина на деня обаче и тук очакваме да превали и прегърми, а западния вятър временно да се усили. Морето ще остане сравнително спокойно с температура на водата около 20 градуса. В петък обстановката ще бъде по-спокойна, валежите ще са по-слаби и на по-малко места, а дневните стойности ще достигат около 30 градуса. И в началото на следващата седмица атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. В часовете около и след обяд на много места ще се развиват грамотевични бури с риск от градушки и усилване на вятъра. Въпреки това ще остане топло с дневни стойности към 25-30 градуса. Успешен ден ви пожелавам! Здравей България продължава! Останете с нас!

0: След по-малко от часа в Бургаския окръжен съд ще бъде дадено началото на процеса срещу Никола Бургазлиев, който управляваше електрическото АТВ, прегазило през август миналата година петима пешеходци на тротуар в Слънчев бряг. Месец след инцидента загина 35-годишната Христина, майка на 4-годишния Мартин, който също пострада тежко, дълго време беше в кома и все още се бори с травмите си. Прокуратурата повдигна обвинение за причиняване на смърт при ПТП, като престъплението е извършено с евентуален умисъл и след употреба на марихуана. Сега близки на пострадалите се събират пред съдебната палата в Бургас с настояване за справедлив процес. Цеца Алексова включваме оттам. Здравей, Цеца!
1: Здравейте, колеги! Пред съдебната палата в Бургас има изключително много хора, които са дошли тук да подкрепят семейството. Тук са и най-близките на пострадалите. Златка Соколова е майката на загиналата Христина. Виждаме се с вас 10 месеца след трагедията. Думите ви днес?
2: Нашето състояние не се променя. Ние не живеем. Ние просто съществуваме. Той ми обиди детето на тротуара. Живо и здраво дете, което просто дойде на почивка.
1: Адвокат Георги Радков, за какво наказание ще настоявате? Има ли вариант той да признае днес вината си и наказанието да бъде редуцирано?
3: Да. Ще пледираме за максимално наказание, когато дойде този момент. Това ще рече до 20 години или до животен затвор. Доколкото прокуратурата в крайна сметка възприе нашата теза за евентуален умисъл и че особено тежък случай, той няма как да се ползва от една трета редукция в закона.
1: Вас това наказание би ли ви удовлетворил?
2: Не. Честно да ви кажа, това наказание не би ме удовлетворило. Искам строг тъмничен затвор. Искам да не живее както той отне живота на моето дете. Както аз не виждам моето дете, както неговите две деца не виждат своята майка и толкова трудно се справят. И той да бъде лишен от живота, да си плати, да работи и да си изкара парите. Не да иде в затвора и да си почива и да чака свиждането всеки месец. Защото това не е наказание. Това е просто за мен, че трябва да излежи там нещо. Строг тъмничен затвор за такива, които убиват умишлено хората на тротуара. Тя не беше виновна. Той е убил умишлено за мен. И трябва да си понесе наказанието.
1: Предполагам, че съдът ще се съобрази с мотивите на близките да искат такова сериозно наказание. Юлиан Здравков, вие сте чичото на Марти, предвид на това, че баба му е разстроена. Кажете ни, какво е състоянието на Марти в момента?
4: Марти се възстановява, но в момента има един лек застой. Удължиха му процедурите. Ние се убедихме, че той е едно силно дете. Може би мама отгоре го дава тази сила.
1: Съжалявам, че ви разстройвам отново. Редовно се случва в нашите срещи. Неминуемо е. Още веднъж съжалявам. Важно е да кажем, че разпоредителното заседание в Бургаския окръжен съд срещу 18, по-скоро вече 19-годишния Никола Бургазлиев започва в 10 часа. От тук насетне делото ще върви по нормалния ред, т.е. няма вариант той да се признае за виновен и да получи редуцирано наказание, което знаете, ако се случи, е 2/3 от предвиденото в закона.
0: Благодаря, Цеца Алексова. Ще следи хода на съдебния процес. В нощта срещу 4 юни по стар стил се отбелязва празникът на светите Константин и Елена. Именно тогава в Странджанското село Българи се провежда един от най-старите и мистични обреди у нас – нестинарството. За танц с боси крака върху жаравата и пътя след иконата на светците разказваме в следващия репортаж.
5: От незапомнени времена под звуците на тази музика нестинари изпълняват древния ритуал. За 16-та поредна година в жаравата влиза и Горан. Часове преди обреда той е разтлал въглените и е прекъснал разговорите с околните, потъвайки в пълна концентрация.
6: Всеки има свой собствен начин да общува с Господ. Това е моят начин да общувам с Бог.
5: Горан пристъпва в жаравата, воден от усещания, които само той може да обясни.
6: Точно това е момента, в който за нищо не мислиш и единствено устните шепнат молитва. Казват, че светците избират нестинарите. Лично за мен това е едно наследство, което ми е дадено да го съхранявам, да го пазя и когато дойде времето да го предам.
5: Състоянието, в което изпадат нестинарите, е различно за всеки. То започва още в конака, където се съхранява иконата на светците, покрита със специално було. В основата на ритуала са и характерните обредни ритми. Музика съхранила едни от най-древните пластове на българския фолклор.
6: Музиката е най-неизменна част от самият обред, от самия ритуал. Не може без нея. Тя е много специфична и съответно тя е инструментът или един от инструментите, с който нестинарите успяват да изпаднат в онова състояние, в което да направят връзка с светците и с Бог.
5: Тази година нестинарските игри в село Българи привлякоха посетители от различни краища на света. Гърция, Израел, Нидерландия и дори Япония.
7: Аз съм тук за първи път. Невероятна е България. Всичко е толкова интересно. Невероятно е.
8: Увлечен съм по вашата история и намирам този ритуал за уникален и магичен.
5: Нестинарството е вписано в представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Празничните ритуали продължават и днес с шествие до аязмото на светците, след което иконите ще бъдат върнати обратно в храма. За Здравей България, Елена Танева.
0: И още една много интересна среща. Той е шампион по волейбол на два континента. След титлата в колежанското първенство на Хавай и две години прекарани в Америка, Кристиан Титрийски се завърна в България, за да стане шампион с Левски и да сбъдне мечтата си да стане част от националния ни отбор. С него разговаря Александър Костадинов.
9: Аз съм Кристиан Титрийски, волейболист от следващия сезон за Левски София и съм на 21 години, диагонал. Главното нещо в живота и главният ми стимул да се движа е волейбола. И след две години в Америка вече мисля, че нивото там не може да ми предложи нещо повече за развитие. И смятам, че най-добрият вариант, който мога да избера, е Левски.
10: Хавай ли избра теб или ти избра Хавай?
9: Хавай ми бяха фаворити, така че може да се каже, че взаимно беше. И аз исках да отида там, те също ме избраха.
10: Раздели се изключително емоционално с публиката в Хавай. Тя те изпрати още по-емоционално. Коя е по-пристрастната публика? Тази на Левски или тази в Хавай?
9: Не мога да кажа коя е по-добра, коя е по-пристрастна. Хавай е на 6 часа с самолет от Лос-Анджелес, която е най-близката част на САЩ. И те пътуват постоянно. Това са хора, които просто подкрепят отбора много, много навътре с нещата и наистина са много позитивни и са много. Така да се каже, отбора се отплаща на публиката с победи и с титли.
10: Изключително силна беше годината за волейбола, за българския волейбол, особено представянето на националния отбор в Филипините. Ти как изживя тази емоция?
9: Ами аз много се радвах за тях, аз ги гледах постоянно. С повечето от момчетата се познаваме от малки, дали ще от Левски или по национални отбори. И го взимам доста на сърце.
10: Децата започват масово да се записват на волейбол заради това, което направиха националния отбор. Залите са пълни, разпродадени.
9: Надявам се това да не е само заради един или два успеха. Надявам се това да продължава да бъде така. Да се интересуват малките деца да играят и да продължават да подкрепят. Защото това е най-хубавото нещо. В смисъл, ние все пак волейболистите играем, да, на първо място да печелим, но публиката е второто най-голямо нещо в спорта. Така че няма по-хубаво нещо от това да видиш една пълна зала, която всички в нея викат и е шумно. Това дава един друг стимул на играта и един друг вид на самата игра, който просто може само да радва хората.
11: За Кристиан Титрийски пътят и целта е повиквателна в националния отбор на България. Но до тогава той ще ги подкрепя като фен и приятел.
9: Разбира се, аз също се опитвам да стана достатъчно добър, че да ме повикат и мен. Аз съм сигурен, че те ще покажат много добри резултати и пак ще се борят за медали.
0: Минути за реклама сега. Ще се видим след тях.

0: Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
3: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
2: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
0: Нова Нюз.

0: го подценяваме. Този четвъртък след новините в 10. Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюс, аз съм Мина Илиева. Продължителни проливни дъждове в почти цялата западна половина на страната. Очаква се те да продължат с прекъсвания, като след обед ще обхванат цялата страна. Валежите са придружени от грамотевични бури и градушка. Прогнозираните количества дъжд са до 30 литра на квадратен метър за денонощието, а в предбалканските райони до 60. Има риск от локални наводнения. В сила е жълт и оранжев код за опасно време. Щети в Благоевград след силен порой с нощи. Десетки мазета и приземни етажи са наводнени. От противопожарната служба са реагирали на множество сигнали. Пороят е продължил около 20 минути, като тоновете дъждовна вода превърнаха улици и булеварди в реки. Според жителите, причината за щетите са проблеми с отводнителните системи в града. Важна информация за шофьорите. Заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния, Дунав мост при Русе е затворен. Забраната за движение ще важи до 21 часа тази вечер за леките автомобили, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. А след мрачната прогноза за държавните финанси, която очертаха от Министерския съвет вчера, темата с дупката в бюджета остава на дневен ред. Според икономисти, ако не бъдат взети сериозни мерки за овладяване на разликата между приходи и разходи в следващите бюджети, проблемът с дефицита ще става все по-голям. Те отчитат, че макар и недостатъчна на фона на разплащанията, приходната част е значително стабилна. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер. Румен Радев ще разговаря с гръцкия си колега на четири очи, след което ще се проведе среща и в разширен състав с участието на двете делегации. В фокуса на разговорите е развитието на двустранните отношения, ще бъдат обсъдени широк кръг от теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Израел и Ливан се споразумяха за прилагането на примирие, съобщи Държавният департамент на Съединените щати. Споразумението е обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепяната от Иран групировка Хизбула. Новината дава тласък на надеждите за по-широко споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Техеран беше поставил условие за сключването на споразумение с САЩ, прекратяване на военните действия между Израел и Ливан. Камарата на представителите на Съединените щати прие мярка, която цели да попречи на американския президент Доналд Тръмп да предприеме по-нататъчни военни действия в Иран. Текстът беше одобрен, след като четирима републиканци се присъединиха към демократите в рядко срещано публично изразяване на неодобрение към започналата през февруари война. Резолюцията на долната камара все пак се нуждае от одобрение и в контролирани от републиканците Сенат. Дори да мине и в Сената, мярката е малко вероятно да ограничи напълно военните действия в Иран, тъй като американският президент може да наложи вето. Междувременно от Белия дом Тръмп заяви, че напредък в преговорите с Иран може да бъде постигнат в рамките на няколко дни. Украина е нанесла удари по двата основни центъра на анексирания от Русия полуостров Крим, съобщиха рано днес назначените от Кремъл власти в региона. Трима души са загинали, а 7 ранени при украински удар по нежилищни сгради в град Симферопол. Губернаторът на Севастопол съобщи от своя страна за над 20 свалени украински дрона в пристанищния град, който е отделен субект на Руската федерация, въпреки че се намира на Кримския полуостров. Крим е сред приоритетните мишени за украинските въоръжени сили. През последните дни назначените от Русия власти на полуострова въведоха ограничения за продажбата на бензин. Това е по-важното към този час. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.
2: Днес ще говорим с професор Арман Постаджан, ръководител катедра Обща медицина в Медицинския университет София и началник на отделение по кардиология към клиниката по кардиология в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Анна София, член на Дружеството на кардиолозите в България и бивш негов председател. Здравейте, професоре!
3: Здравейте!
2: Колко българи приблизително са с висок липопротеин А малко и какво означава това за общественото здраве?
3: Със сигурност не знаем съвсем точни неща сред българската популация как е. Можем да кажем, че в европейската такава, горе-долу около 20% от индивидите, които имат липиден профил, имат и повишени нива на липопротеина малко. И сега 20% никак не е малко. Това е един от 5 човека, който би имал подобен проблем. Важно е, защото реално погледнато имаме една асоциация на хората, които имат повишени нива на липопротеина малко и повишен риск от съдови заболявания. И то какви? Повишена е честотата на миокардният инфаркт, но също така при част от случаите, когато имаме аортна клапна стеноза, също те са носители на повишени нива на липопротеина малко. По-често е асоциацията на повишени нива с периферната съдова болест, което е друг важен въпрос, и с сърдечно-съдовата смъртност като така.
2: Ще намалее ли смъртността от сърдечно-съдови заболявания, ако липопротеин А малко стане част от рутинните изследвания?
3: Ще бъдем по-близко до това да знаем конкретната причина за повишеният риск при индивида. И това е важно. А вече дали ще намалее смъртността е функция на определени действия, които би следвало да се приемат при условие, че имаме това познание. Не едно и също какво ще е поведението, ако имаме високата и нареченият лош холестерол. Друго е поведението, ако имаме тъй нареченият non-HDL холестерол. И трето е поведението при липопротеина малко. Тоест, наистина ние можем да адресираме усилията си спрямо тези неща, които до голяма степен вече в пълнота ни дават концепцията за липидният риск. И да не чувам неща от сорта на баба ми имаше холестерол 9 и рипаше като дива коза по планините и не получи инфаркт до 90 годишна възраст, защото това може и да е така, но най-вероятно бабата на подлога в изречението е имала и други гени, които са окей. Обичайно в медицината ние говорим с обичайни данни, те водат до висока честота на инциденти и респективно много рядко можем наистина да избягаме от това цялото нещо.
2: Колко често кардиолозите в България реално назначават тест за липопротеин А малко и какви са бариерите?
3: Бариерата до голяма степен е, че това е сравнително нов тест, който сега наблиза. Колко често също е трудно да се каже, но това, което прави добро впечатление, е, че все по-често хората се сещат за това, че това е наистина част от пълният липиден панел. Общите препоръки са човек поне веднъж живота си да има своето измерване на липопротеина малко и това го отличава от други липидни параметри.
2: При кои пациенти пропускането на теста за липопротеин А малко може да доведе до неправилна оценка на риска?
3: От една страна това са хора с рецидивиращи или повтарящи се сърдечно-съдови инциденти. От друга страна това са хора, които имат ясно изразена фамилност за съдови инциденти. От трета страна това са когато съдови инцидент настъпи твърде рано. Но към това може, разбира се, да се добави и хората, които имат дегенеративна аортна стеноза или други заболявания.
2: А какви са последствията, ако не се изследва липопротеина малко при пациенти с рецидивиращи събития, въпреки добрия LDL контрол?
3: По-настояще ние нямаме одобрена терапия. Тоест, това, което знаем е, че трябва наистина поведението ни към другите съпътстващи рискови фактори да бъде по-добро, отколкото е по-настояще, но и това никак не е малко, защото може наистина да намали риска. Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания официално стартира от 40 годишна възраст в нашата страна. За мен е поне разумно, като част от общия скринингов панел, той да бъде повишен с изследване именно на липопротеина малко. Сега колко ще струва, цената във всеки случай е доста ниска, защото това е един биохимичен тест. Няма да увеличи кой знае колко. А това, което можем да спечелим, е познание, което да използваме именно с оглед персонално поведение след това. Така че от гледна точка на спестени инциденти, които неминуемо биха дошли, след като имаме този тест, резултатът би бил много смислен.
2: Много ви благодарим за изчерпателната информация и ви желаем успех.
3: Благодаря ви за възможността да говорим за този важен въпрос.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radио Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.

0: Бре, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
1: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
0: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
1: За здраве!
2: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и то като теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре.
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
9: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
10: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
12: Decor. БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
13: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Здравейте, слушате прогнозата за времето по Радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. Времето и днес остава нестабилно. Още в сутрешните часове над Западна България започнаха валежи, придружени от гръмотевици, които до вечерта ще преминат през централните и източните райони на страната. На моменти дъждовете ще са интензивни, отново има и висок риск от градушки. Температурите ще се понижават и максималните ще достигат от 21-22 градуса във високите западни полета до 28-29 градуса в крайните източни части. В петък обстановката у нас ще бъде по-спокойна. Валежите ще са по-слаби и на по-малко места. Дневните стойности в някои райони ще достигат около и дори над 30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. В часовете около и след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с риск от градушки и усилване на вятъра. Въпреки това ще остане топло с дневни стойности до около 25-30 градуса. Приятен и успешен ден ви пожелавам. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
2: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
3: Bulgarian Properties. Запомнете това име за покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube.
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube.
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube.
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
1: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
7: vmax.bg.
6: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
7: Ние определяме климата.
6: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
7: VMAX.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
10: Защо пък веднага?
9: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
10: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
12: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+, през приложението Yetel.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград за срок от 18 дни, съобщиха източници на Нова. Преди това той е бил в Обединените арабски емирства. Мавродиев беше в неизвестност от 22 август 2024 година. Припомням ви, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Прокуратурата обвинява Мавродиев в длъжностно присвояване. Депутатите приеха окончателно промените в закона, свързан с нефтения сектор. Те предвиждат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на Лукойл. Той трябва да предоставя отчет на министъра на икономиката всеки месец. Въвежда се съдебен контрол върху определени актове, сделки за разпореждане с акции или дялове в капитала, както и сделки за разпореждане с имуществото на дружеството. Припомням ви, вчера поста особен управител на Лукойл за Евгений Симеонов, досегашният председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. А след мрачната прогноза за държавните финанси, която отчетоха от Министерския съвет вчера, темата с дупката в бюджета остава на дневен ред. Според икономисти, ако не бъдат взети сериозни мерки за овладяване на разликата между приходи и разходи в следващите бюджети, проблемът с дефицита ще става все по-голям. Те отчитат, че макар и недостатъчна на фона на разплащанията, приходната част е значително стабилна. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер. Румен Радев ще разговаря с гръцкия си колега на четири очи, а след това ще се проведе среща и в разширен състав с участието на двете делегации. В фокуса на разговорите е развитието на двустранните отношения. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Израел и Ливан се споразумяха за прилагането на примирие, съобщи Държавният департамент на Съединените щати. Споразумението е, цитирам, обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепяната от Иран групировка Хизбула. Новината дава тласък за надеждите за по-широко споразумение за прекратяване на американско-израелската война в Иран. Техеран беше поставил условие за сключването на споразумение с САЩ, прекратяване на военните действия между Израел и Ливан. Украина е нанесла удари по двата основни центъра на анексирания от Русия полуостров Крим, съобщиха рано днес назначените от Кремъл власти в региона. Трима души са загинали, а седем са ранени при украински удар по нежилищни сгради в град Симферопол. Губернаторът на Севастопол съобщи от своя страна за 20 свалени украински дрона в пристанищния град, който е отделен субект на Руската федерация, въпреки че се намира на Кримския полуостров. Крим е сред приоритетните мишени за украинските въоръжени сили. През последните дни назначените от Русия власти на полуострова въведоха ограничения за продажбата на бензин. И важна информация за шофьорите. Заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния, Дунав мост при Русе е затворен. Забраната за движение за леките автомобили важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони е в сила до 9 часа утре сутринта. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. Продължителни проливни дъждове в почти цялата западна половина на страната. Силният порой с нощи нанесе щети в Благоевград. Десетки мазета и приземни етажи са наводнени. От противопожарната служба са реагирали на множество сигнали. Пороят е продължил около 20 минути. Според жителите, причината за щетите са проблеми с отводнителните системи в града. А прогнозата е валежите да продължават с прекъсвания, като следобед ще обхванат цялата страна. Те са придружени от гръмотевични бури и градушка. Очакванията са за до 30 литра на квадратен метър за денонощието, а в предпланинските райони до 60. Има риск от локални наводнения. В сила е жълт и оранжев код за опасно време. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Хайде, за здраве!
1: За здраве!
2: Excuse me, това Голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
2: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
4: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбилстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.
12: Събуди се!

Българският бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Той се издирваше с европейска заповед за арест. Какво следва? Семейна схема в основата на източването на 500 000 евро от Здравната каса и Националния осигурителен институт. Как роднини ощетиха държавата с 500 000 евро. След мрачната прогноза за държавните финанси, какви мерки трябва да предприеме правителството? История – щастлив край. Как лекари във Варна спасиха 2 бебета с рядка аномалия. А в спорта, след повече от година, Весела Лечева беше официално вписана като председател на Българския олимпийски комитет.

0: На 4 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни. Това потвърдиха източници на Нова. Той се издирва от страната ни с европейска заповед за арест и е в неизвестност от 22 август 2024 година. Стоян Нешев, включваме сега с повече информация. Здравей!
1: Добър ден! Това, което разбрахме от наши източници е, че на Стоян Мавродиев е наложена мярка задържане до 18 дни във връзка с процедурата по екстрадицията му в България. И още един детайл. Преди Сърбия той е пребивавал в Обединените арабски емирства. Българските власти вече подготвят документите за екстрадицията му, която ще бъде решена първо от сръбски съд, а след това и от министъра на правосъдието на Сърбия. Стоян Мавродиев беше обвинен по шумно разследване от преди 2 години. Става дума за отпуснат кредит от Българската банка за развитие в размер на 150 милиона лева на фирми собственост или свързани с бизнесмена Румен Гайтански, твърди прокуратурата. Тогава държавното обвинение твърдеше още, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на ББР да извърши престъпление, като част от кредита бил използван за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга част били за дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързана с Ахмед Доган. Малко по-късно през деня очакваме информация от Софийската градска прокуратура, която пък води това разследване в България. Само преди минути в социалните мрежи вътрешния министър Иван Демерджиев написа, че, цитирам, няма хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички.
0: Стоян Нешев с тази информация. Благодаря ти, Стояне. 20-годишният студент Александър Георгиев, обвинен за убийството на 16-годишно момиче в Благоевград, остава на свобода без мярка за неотклонение. Това реши преди минути Софийския апелативен съд, като се аргументира, че повдигнатото му обвинение е прибързано. На 24 май 16-годишното момиче загина след падане от 5-ти етаж, а момче на 17, което също е полетяло от сградата, е в болница. Според съда не е ясно каква е причината за падането на момичето и момчето от двете срещу положни страни на блока. Няма очевидец, възприел паданията, посочи съдът и отбелязва, че към момента не може да се твърди дали момичето е паднало следствие на престъпление или не. Делото мина при закрити врати. Бургаски окръжен съд започна процеса срещу Никола Бургазлиев, който прегази миналата година с електрическо АТВ петима пешеходци на тротуар в курортния комплекс Слънчев бряг. След инцидента 35-годишната Христина почина, синът и Мартин все още е с увреждания. Прокуратурата повдигна обвинение за причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие, като престъплението е извършено с евентуален умисъл и след употреба на марихуана. Цеца Лексова ще ни каже повече. Здравей!
2: Здравейте, и в този момент продължава разпоредителното заседание по тежкия процес, който предстои. За първи път в съдебна зала Никола Бургазлиев поиска прошка и извинение от близките и роднините на загиналата Христина и на ранения Марти. Това стана в момент, в който той поиска по-лека мярка за неотклонение от сегашната задържане под стража, за да може да работи и да дарява, по думите му, средствата за възстановяване на Марти. Важно е да кажем, че защитата му поиска прекратяване на производството и връщане за ново доразглеждане, тъй като има сериозни процесуални нарушения, които нарушавали правата и на подсъдимия, и на близките, които пострадаха. Но ви предлагам да видим още.
3: Не живеем, ние просто съществуваме. Той ми обиди детето на тротуара. Живо и здраво дете, което просто дойде на почивка.
4: Марти се възстановява, но в момента има един лек застой. Удължиха му процедурите. Ние се убедихме, че той е едно силно дете. Може би мама отгоре го дава тази сила.
5: ще пледираме за максимално наказание, когато дойде този момент. Това ще рече до 20 години или до животен затвор.
6: Умисъл? Само някой болен мозък му да го кажа.
7: Смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
6: Естествено. Той няма как да няма вина в случая. Но ние само никога.
7: Ние ще пледираме пред съда за по-лека мярка, като ще изложим подробни аргументи по отношение на мярката парична гаранция, така и по отношенията на домашен арест.
0: Семейна схема се оказа в основата на източването на 500 000 евро от Здравната каса и Националния осигурителен институт. Това разкриха пред ново от прокуратурата и полицията в Пловдив. Двете лекарки, задържани за фиктивните прегледи, се оказаха сестри. Другите трима арестувани, които са набирали пациентите, също са техни роднини. Какви обвинения им повдигна прокуратурата и какво наказание могат да получат, ще ни каже сега Благой Бекриев. Здравей, Благо!
8: Здравей, Невена. Намирам се пред сградата на Икономическа полиция в Пловдив, където днес трябва да бъдат разпитани още 70 от пациентите, на които са извършвани фиктивни физиотерапевтични процедури и без да са имали нужда са били изпращани в санаториуми. По данни на прокуратурата, по схемата са преминали около 4000 души. Едната лекарка е рехабилитаторка, а нейната сестра е ревматолог. Те са в роднинска връзка с директора на специализираната болница за рехабилитация в Смолянското село Баните, който също беше задържан, но после беше освободен. Срещу петимата задържани към този момент са повдигнати по две обвинения, като ще бъдат разследвани и за пране на пари. Утре прокуратурата ще поиска съдът да удължи ареста им. Ето и още.
9: За да получаваш и да практикуваш физиотерапия, трябва да си криеш дружество, това го е направила едната обвиняема, три такива и по сметки на тези дружества са получавани средствата от касата. Другата е на трудов договор в болница. Тя издава болнични листове и фиктивни хоспитализации.
10: Разбира се, че голяма част от хората обясняват, че не са извършвани процедурите в физиотерапевтичните кабинети и то всъщност това е източването на здравната каса. В вчерашния ден са разпитани още 70 свидетеля, планувани са и се провеждат днес разпити на допълнителен брой свидетели.
8: Какво наказание заплашва сега лекарите, които са участвали в тази схема?
9: За участие в организирана престъпна група и за неправомерно получаване на средства от здравната каса, наказанията са от 3 до 15, от 2 до 8 и конфискация.
0: Отново сигнали за бомби. По информация от МВР в различни институции в различни градове са получени имейли с заплахи. Сигнал е получен и на летище Васил Левски. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Не е направена евакуация, но в момента летището оперира при засилени мерки за сигурност. В училището в град Годеч се е наложила кратка евакуация, след това учебният процес е бил възстановен. Важна информация за шофьорите. Заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния затвориха Дунав мост при Русе. Леки коли няма да бъдат допускани до 21 часа. За камионите забраната е за 24 часа до утре в 9. Причината е да се изключат всякакви вибрации по моста, за да могат да бъдат свързани с туманобетонните панели в последния участък от ремонта. Алтернативните маршрути са с ферибота при Свищов и сухопътната граница при Силистра.
11: Мокри.
12: Да.
11: Еми, бързаме, да.
13: Знаехте ли, че затварят Дунав мост?
12: Не, сега разбрах.
13: Беше ли важно да хванете този момент преди 12-часовото затваряне поради някаква причина?
12: Е, важно е, винаги е важно. Еми, заради работата, да.
14: От 9 до 9.
15: Може ли нещо?
14: Не, няма вариант.
12: Бързам само, извинявам се.
13: Добре, откъде ще пресечете? Силистра или Свищов?
12: Няма вариант.
0: От днес се стартира ремонт на автомагистрала Тракия посока Бургас в 11 км участък от 218 до 222 км, който се намира в област Стара Загора. Ремонтите се налагат заради пропадания и образувани дупки. Според АПИ ще приключат до края на юни. В пикови дни на натоварване на движението има готовност трафика да бъде регулиран и от пътната полиция.
16: По време на строителни ремонтните дейности трафика ще бъде пренасочен в платното посока столицата двупосочно. Ремонтните дейности включват полагане на нова асфалтова настилка, маркировка, пътни знаци и други дейности. След приключване на ремонта на платното, ремонтните дейности ще продължат веднага в платното посока София, а трафика ще преминава в вече обновеното платно. Прогнозната дата за приключване на ремонта на двете платна е края на месеца, месец юни. И очакваме да влезем в срока.
0: Парламентът ограничи в правомощията и засили държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на Лукойл. Промените бяха приети на второ четене в залата ден след като управляващите отстраниха Румен Спецов и назначиха на поста Евгени Симеонов. Така вече особеният управител ще трябва да предостави отчет на министъра на икономиката за дейността на всяко от управляваните от него дружества всеки месец. Въвежда се и съдебен контрол върху определени актове на разпореждане.
15: Само по себе си звучи много добре. Ограничаване правомощията на този, който вие назначавате. Ми махнете го и върнете компанията на собственика.
17: Наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното първо разпарчетосване и евентуална продажба. Ако имахте експертиза в сферата на горивата, щехте да разберете, че само за март месец тази година, преди да се дигнат цените във връзка с кризата, която се случва в залива и в Хормузкия проток, Лукойл е генерирал печалба по-голяма от последните 12 месеца взети заедно.
0: След вчерашната мрачна прогноза за състоянието на държавната хазна, темата отново е на дневен ред. Според експерти, сегашната ситуация е идеална за сериозно орязване на държавните разходи, защото икономическият ръст на страната е достатъчен, за да го понесе. Въпросът е обаче дали правителството ще посмее да спести достатъчно от харчовете си, за да излезем от процедурата по свръхдефицит.
18: Изчисленията на експертите сочат, че има разминаване между заявките на управляващите откъде ще режат държавни разходи и колко всъщност трябва да бъдат ограничени харчовете на властта.
19: Няма да намаляваме делегираните бюджети. Откъде ще режете разходи? Mm-hmm. Тогава. Значи 35% от бюджетните разходи са разходи за възнаграждение и пенсии. И това го пише в доклада, между другото, и това е квалифицирано като неефективни разходи.
18: А предвид факта, че през изминалата година държавата е получила авансово данък от банките, вноска от БНБ и дивиденд от държавните дружества, не е ясно защо все пак дефицитът излезе над 3%.
20: Реалният дефицит с тези счетоводни процедури, финансови трикове е над 5% и това означава, че ние сме събрали много по-малко, отколкото сме изхарчили.
18: Ако ще се правят сериозни съкращения на разходите, то сега е идеалният момент за това, тъй като икономиката е в добро състояние и ще може да го понесе.
21: Вижда се какво може да се очаква да се събере, вижда се какво е фиксирано вече в разходната част и всичко, което не е фиксирано, се казва, трябва да се вместите в това, което остава до края на годината.
18: От гледна точка на дълга, там проблем все още няма, смятат специалистите, но ако не спрем спиралата на задлъжняване, в един момент може да се окажем дори по-лоша ситуация.
22: Дълга в момента изглежда като много сериозна цифра, само че сама по себе си тя е доста по-ниска, отколкото това, което предишни правителства планираха да теглят. Не мисля, че трябва да се фокусираме върху този дълг и върху това къде ще отиде той, а по-скоро върху мерките. Как да не теглим в бъдеще по-големи дългове и да не трябва да вдигаме тавана.
18: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Втори важен ден за четвъртокласниците. Около 55 000 ученици се явиха на външното оценяване по математика. Изпитът започна в 10. В рамките на един час децата трябваше да преминат през 25 задачи и да покажат базовете си познания. Крайният срок за обявяване на резултатите от изпита по математика и на този по български език е 15 юни.
23: Имаше задачи с геометрически фигури, задачи с пресмятане, умножение и деление, но те бяха много лесни.
24: И според мен беше лесен, обаче имаше задачи, които малко ме затрудниха, но успях да ги преодолея. Целият клас усърдно се трудихме, подготвяхме се и бяхме готови.
25: Децата казват най-страшното, което да чуе един учител, и това, че е било много лесно. Мисля, че това е една добра репетиция, тренировка за това, което очаква децата. Да, има стрес, но сякаш, по мое мнение, като учител, то е повече за учителите и родителите. Децата по-леко възприемат тази форма на изпитване.
0: Сега от чужбина, Израел и Ливан се споразумяха за прилагането на примирие, съобщи Държавния департамент на Съединените щати. Споразумението е обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепената от Ирана групировка Хизбула. Новината дава тласък на надеждите за по-широко споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Техеран беше поставил условия за сключването на споразумение с Съединените щати, прекратяване на военните действия между Израел и Ливан. Украина е нанесла удари по двата основни центъра на анексирания от Русия полуостров Крим, съобщиха рано днес назначените от Кремъл власти в региона. Трима души са загинали, 7 са ранени при украински удар по нежилищни сгради в града Симферопол. Губернаторът на Севастопол съобщи от своя страна за над 20 свалени украински дрона в пристанищния град, който е отделен субект на Руската федерация, въпреки че се намира на Кримския полуостров. Крим е сред приоритетните мишени за украинските въоръжени сили. През последните дни назначените от Русия власти на полуострова въведоха ограничения за продажбата на бензин. И отново у нас са лекари от две болници в битка за живота на новородени. За по-малко от месец спешната ни помощ по въздух транспортира две бебета с рядка аномалия. Децата се раждат с критични затруднения в дишането и риска за живота. Състоянието им налага бързо пренасочване от Пловдив към Варна. Ивомира Пехливанова ще ни разкаже сега тази история.
1: Малформацията е изключително рядко срещана, казват медици, а два подобни случая в рамките на толкова кратък интервал е прецедент. Състоянието се изразява в невъзможността за поемане на въздух, а децата се влошават буквално в рамките на часове. Лекарите тук в университетската болница Света Марина са едни от малкото в страната, които са специализирани в извършването именно на такива интервенции. Да поемат първа глътка въздух след раждане за някои бебета се оказва невъзможно. Причината – вроден дефект, при който тъканите на ларингса колабират при вдишване. Преди 3 седмици момиченце с такава аномалия пристига в критично състояние в болница Свети Георги в Пловдив. Там е интубирано и поставено на апаратна вентилация. С реална опасност за живота му 3-килограмовият пациент отлита за още една битка. Във Варна го посреща професор Сапунджиев, ръководител на екип за високо специализирани и уникални за страната ни операции на шията.
2: Разглобявате един химикал, поглеждате вътре в дупката и опитвате да влезете в тази дупка на около 9 см дълбочина с апаратура, с инструменти, с лазер. В същата дупка се намира анестезиолога, което е много важно. И в тази тръбичка от химикал трябва да направите тази пластика, така че малкото бебе след това да може да диша.
1: Когато на операционната маса лежи бебе, изборите са по-трудни, а грешките напълно изключени, казват медиците.
3: Времето, с което разполагаме да управляваме дихателните пътчета, е далеч по-малко, отколкото при възрастен пациент. А и чисто моралната отговорност е огромна, когато работим едно дете. Това е нечие дете.
1: По напълно необясним, но доказан с практиката феномен, случаят не остава изолиран.
2: Нещо, което не се го виждал 10-15 години, изведнъж идва на следващия ден пак, следващата седмица пак и следващите 10-15 години не идват.
1: Така в понеделник по спешност екипът отново се събира, за да посрещне по въздух още един малък пациент, отново от Пловдив. И тази операция е успешна, но лекарите не бързат с прогнозите.
3: Той диша абсолютно самостоятелно, няма нужда от кислород, храни се самостоятелно в стабилно състояние към момента.
1: За новините на Нова и Вумира Пехливанова.
0: Това беше по-важното до този час. Останете с Нова. Приятен ден!
4: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Официално Весела Лечева беше вписана като председател на Българския олимпийски комитет. Заедно с нея бяха вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, които бяха избрани на общото събрание на централата на 19 март 2025 година. Процедурата беше завършена след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. Съдебната сага доведе до спиране на финансирането от Международния олимпийски комитет и Спортното министерство. Първите стъпки пред новото ръководство са провеждане на заседание на изпълнителното бюро, запознаване с финансовото състояние на Олимпийската централа, приемане на бюджет и програми. Женският ни национален отбор по волейбол стартира с загуба участието си в Лигата на нациите. България отстъпи с 0-3 гейма на световния шампион Италия в първия матч от основната фаза на турнира в Бразилия.
1: Българският тим започна срещата с висока ефективност в атака и изглеждаше равностоен на италианките. Много грешки от начален удар на нашите обаче дадоха инициативата на съперника в края на гейма, който беше загубен с 22-25 точки. Въпреки тежко загубения втори гейм с 16-25, националките ни показаха характер в третата част и дори имаха точка за спечелването й при 24-23. Силна серия на Италия обаче реши срещата, завършила при 27-25. Най-резултатна за български отбор стана Александра Миланова с 12 точки. За Италия с 14 завърши Екатерина Антропова.
2: Бяхме много близо до това да вземем първия гейм. Но този матч е великолепен опит, защото ние сме много млад състав. Играхме срещу един от най-добрите отбори в света и ще вземем позитиви от това. Трябваше да усетим залата, трябваше да усетим атмосферата и всичко друго.
1: Утре вечер България ще изиграе втория си матч срещу Доминиканската република, а до края на първата седмица на Лигата на нациите предстоят още срещи с домакина Бразилия и световния вице-шампион Турция.
0: Олимпиакос Александър Везенков в състава си спечели първия финален плейоф в гръцкото баскетболно първенство. Шампионът в Евролигата надигра големия си съперник Панатинайкос с 82-76 точки като домакин. Българският национал се отчете с поредно силно представяне, като завърши двубоя с 16 точки и 5 борби. А най-резултатен за успеха стана Иван Фурния с 20 точки. Втората среща от серията е утре, като домакини са детелините. Шампионът Левски с първи летен трансфер. Сините привлякоха бразилския нападател Рейналдо. 25-годишният футболист подписа договор за 3 години, като за последно игра в втородивизионния португалски Шавеш, където записа 30 мача и 6 гола. С амбиция за победа над Молдова и с призив за търпение от страна на феновете, българският национален отбор по футбол замина за Кишинев. Утре лъвовете ще изиграят последната си контролна среща преди началото на Лигата на нациите през есента.
3: На самолета не се качи единствено Никола Илиев, който отпадна от сметките на селекционера Александър Димитров заради контузия. Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев изрази увереност, че скоро ще има резултати от работата в националния отбор.
4: Ми отиваме да покажем по-добра игра, да успеем да си вкараме положенията. Иначе настроението след загуба не е много приятно. Трябва да имат търпение. Ние сме наясно, надграждаме малко по малко, но няма как да станат изведнъж нещата. Виждате, че се правят големи промени като цяло и във футбола. Правим всичко възможно, но трябва търпение и стъпка по стъпка надграждаме и трябва да дойдат добри резултати.
3: Кирил Котев разкри и новината, че Тодор Янчев ще продължи да води младежки национален отбор на България. Неговият договор беше до лятото, но сега ще бъде продължен.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятен ден!

0: Здравейте! Нестабилното време продължава и днес в сила са предупреждения от първа и втора степен. Причината – пореден средиземноморски циклон оказва влияние на времето у нас и на Балканите. Още в сутрешните часове над Западна България започнаха валежи, придружени от грамотевици, които до вечерта ще преминат през централните и източните райони на страната. На моменти дъждовете могат да бъдат интензивни и значителни по количество, отново има висок риск от градушки. Бъдете внимателни, запуши цялата страна е в сила жълт, а за северозападните части дори оранжев код за опасно време. За по-малко час може да паднат около и над 30 литра на квадратен метър и това да предизвика кратки локални наводнения. Температурите се понижават спрямо изминалите дни и максималните ще достигат от 21-22 градуса във високите западни полета до 28-29 в крайните източни части. По Черноморието през втората половина на деня очакваме да превали и прегърми, а западния вятър временно да се усили. Иначе е топло и на места ще отчета до 27-28 градуса. Морето остава сравнително спокойно с температура на водата около 20 градуса. Напомням, че планините са опасни и неподходящи за туризъм. Още от сутринта започнаха да се развиват грамотевични бури, като процесите ще продължават през целия ден. Има голяма вероятност на места да паднат и градушки, а температурите слабо ще се понижават и по върховете те ще достигат малко над нулата. В петък обстановката ще бъде по-спокойна. Валежите ще са по-слаби и на по-малко места, а дневните стойности ще достигат около 30 градуса. Обаче в края на тази и началото на следващата седмица атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. В часовете около и след обяд на много места ще се развиват грамотевични бури с риск от градушки и усилване на вятъра. Въпреки това ще остане топло с дневни стойности към 25-30 градуса. Такава е прогнозата. Приятен и усмихнат ден ви пожелавам. Останете с Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зевифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, а защо ни качи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Диавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Според източници на Нова, той е арестуван за срок от 18 дни. Преди това Мавродиев е бил в Обединените арабски емирства. Той е в неизвестност от 22 август 2024 година. Припомням ви, Мавродиев се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Прокуратурата го обвинява в длъжностно присвояване. 20-годишният студент Александър Георгиев, обвинен за убийството на 16-годишно момиче в Благоевград, остава на свобода без мярка за неотклонение. Това реши Софийският апелативен съд, като се аргументира, че повдигнатото му обвинение е прибързано. Знаете, на 24 май 16-годишното момиче загина след падане от петия етаж, а момче на 17, което също е полетяло от сградата, е в болница. Според съда не е ясно каква е причината за паданията, няма и очевидец. Делото мина при закрити врата. Семейна схема се оказа в основата на източването на 500 000 евро от Здравната каса и Националния осигурителен институт. Това разкриха пред Нова от прокуратурата и полицията в Пловдив. Двете лекарки, задържани за фиктивни прегледи, се оказаха сестри. Другите трима арестувани, които са набирали пациентите, също са техни роднини. И важна информация за шофьорите. Заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния затвориха Дунав мост при Русе. Леките коли няма да бъдат пропускани до 21 часа, а за камионите забраната е до утре в 9. Алтернативните маршрути са с ферибота при Свищов и сухопътната граница при Силистра. Очаква се основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. От днес започва ремонт на автомагистрала Тракия в посока Бургас от 218-я до 222-я километър, който се намира в област Стара Загора. Ремонтът се налага заради пропадания и образувани дупки и според пътната агенция ще приключи до края на юни. В дните с натоварено движение има готовност трафикът да бъде регулиран и от пътната полиция. Парламентът ограничи правомощията и засили държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на Лукойл. Промените бяха приети на второ четене в залата, след като управляващите отстраниха Румен Спецов и назначиха на поста Евгени Симеонов. Така вече особеният управител ще трябва да предоставя отчет на министъра на икономиката за дейността на всяко от управляваните от него дружества всеки месец. Въвежда се и съдебен контрол върху определени актове на разпореждане. От света. Израел и Ливан се споразумяха за прилагането на примирие, съобщи Държавният департамент на Съединените щати. Споразумението е обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепената от Иран групировка Хизбула. Новината дава тласък на надеждите за по-широко споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Техеран беше поставил условие за сключването на споразумение с Съединените щати, прекратяване на военните действия между Израел и Ливан. Украйна е нанесла удари по двата основни центъра на анексирания от Русия полуостров Крим, съобщиха рано днес назначените от Кремъл власти в региона. Трима души са загинали, а 7 ранени при украински удар по нежилищни сгради в град Симферопол. Губернаторът на Севастопол съобщи от своя страна за 20 свалени украински дрона в пристанищния град, който е отделен субект от Руската федерация, въпреки че се намира на Кримския полуостров. Крим е сред приоритетните мишени за украинските въоръжени сили. През последните дни назначените от Русия власти на полуострова въведоха ограничения за продажбата на бензин. И накрая за времето, продължителни проливни дъждове в почти цялата западна половина на страната. Очаква се те да продължат с прекъсвания, като следобед ще обхванат цялата страна. Валежите са придружени от грамотевични бури и градушка. Прогнозираните количества дъжд са до 30 литра на квадратен метър за денонощието, а в предпланинските райони до 60. Има риск от локални наводнения. В сила е жълт и оранжев код за опасно време. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен следобед.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно, Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Едва ли има човек, който да не е опитвал или поне да не е чувал за прочутите френски ягодови тарталети или за италианското шоколадово джелато. Но в някои европейски държави може да се натъкнете на далеч по-странни предложения за десерти. Кървавите палачинки са обичаен десерт в Финландия, Естония, Испания и Норвегия. Към състава на обикновените палачинки, готвачите добавят и свинска кръв, която им придава червен цвят. Полива се с обилно количество домашно сладко.
0: Любопитно, Сралица, по Радио Нова Нюс.

0: Ви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
2: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
1: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо – свежи идеи за дома.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
8: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
9: Комфорт през всеки сезон.
8: Вие определяте климата.
9: Ние определяме климата.
8: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Хайде, за здраве!
13: За здраве!
14: Excuse me, това Голямо Враново?
15: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
14: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
16: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
17: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
16: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Една от традиционните ястия в Нидерландия е суровата осолена атлантическа херинга, която се сервира с кисели краставички и ситно нарязан кромит лук. Рецептата датира още от 14 век. През 2016 година обаче една сладоледена работилница в Ротердам я издига на съвсем ново равнище, като изкарва на пазара сладолед, приготвен от сурова херинга, лук, захар и сметана. Вкусът, който е нещо средно между солено, кисело и типичния аромат на риба, е толкова силен и остър, че десертът се сервира в много по-малки дози от обичайните ванилови и ягодови сладоледени изкушения.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Ако не ви се струва странно да похапвате насекоми, тогава комбинацията от шоколад и скакълци едва ли ще ви изглежда особено необичайна. Десертът е типичен за тайландската кухня. От ООН обявили, че насекомите всъщност били полезни, но шоколадови бобулечки за десерт? Това е ястие, което без проблем ще намерите на всеки ъгъл в Тайланд. Щурците първо са добре изпържени, за да са хрупкави, и след това са обилно потопени в разтопен шоколад.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, потвърдиха източници на Нова. Той се издирва от страната ни с европейска заповед за арест и е в неизвестност от 22 август 2024 година. Българските власти вече подготвят документите за екстрадицията му, която ще бъде решена първо от местен съд, а след това от министъра на правосъдието на Сърбия. Припомням ви, че бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранции от 50 000 лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 000 лева. Семейна схема се оказа в основата на източването на половин милион евро от Здравната каса и Националния осигурителен институт. Това разкриха пред Нова от прокуратурата и полицията в Пловдив. Двете лекарки, задържани за фиктивните прегледи, се оказаха сестри. Другите трима арестувани, които са набирали пациентите, също са техни роднини. Според прокуратурата, петимата са източили 500 000 евро. Те са задържани с мярка за неотклонение за 72 часа и имат повдигнати обвинения за пране на пари, документ на измама, както и измама в големи размери. Отново сигнали за бомби. По информация от МВР, в различни институции, в различни градове са получени имейли с заплахи. Сигнал е получен и на летище Васил Левски. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Не е направена евакуация, но в момента летището оперира при засилени мерки за сигурност. 20-годишният студент Александър Георгиев, обвинен за убийството на 16-годишно момиче в Благоевград, остава на свобода без мярка за неотклонение, това реши Софийския апелативен съд, като се аргументира, че повдигнатото му обвинение е прибързано. На 24 май 16-годишното момиче загина след падане от петия етаж, а момче на 17, което също е полетяло от сградата, е в болница. Според съда не е ясно каква е причината за падането на момичето и момчето от двете срещу положни страни на блока. Няма очевидец, възприел паданията, посочи съдът и отбеляза, че към момента не може да се твърди дали момичето е паднало следствие на престъпление или не. Делото мина при закрити врати. Край на друга съдебна сага. Официално Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея бяха вписани членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, които бяха избрани на общото събрание на централата на 19 март 2025 година. Процедурата беше завършена след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. Съдебните дела доведоха до спиране на финансирането от Международния олимпийски комитет и спортното министерство. Парламентът ограничи правомощията и засили държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на Лукойл. Промените бяха приети на второ четене в залата ден след като управляващите отстраниха Румен Спецов и назначиха на поста Евгений Симеонов. Така вече особеният управител ще трябва да представи отчет на министъра на икономиката за дейността на всяко от управляваните от него дружества всеки месец. Въвежда се и съдебен контрол върху определени актове на разпореждане. От света. Израел и Ливан се споразумяха за прилагането на примирие, съобщи Държавния департамент на Съединените щати. Споразумението е обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепената от Иран групировка Хизбула. Новината дава тласък на надеждите за по-широко споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Украина е нанесла удари по двата основни центъра на анексирания от Русия полуостров Крим, съобщиха рано днес назначените от Кремъл власти в региона. Трима души са загинали, 7 са ранени при украински удар по нежилищни сгради в град Симферопол. Губернаторът на Севастопол съобщи от своя страна за над 20 свалени украински дрона в пристанищния град, който е отделен субект на Руската федерация, въпреки че се намира на Кримския полуостров. Сега за времето, проливни дъждове в почти цялата западна половина на страната. Очаква се те да продължат с прекъсвания, като следобед ще обхванат цялата страна. Валежите са придружени от грамотевични бури и на места с градушки. Прогнозираните количества дъжд са до 30 литра на квадратен метър за денонощие, в предпланинските райони до 60. Има риск от локални наводнения. В сила е жълт и оранжев код за опасно време. Такива са новините до този час. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В Шотландия хапването в традиционното улично заведение за fish and chips, риба и пържни картофки, няма да е пълноценно, ако след основното ястие не си поръчате паниран Марс. Популярното десертно блокче с карамел и крем нуга първо се замразява, за да не се разтопи в горещата мазнина, след което се пържи в обикновена панировка до получаване на златист загар. Резултатът е въглехидратна бомба, която е хрупкава отвън и мека отвътре. Ако не сте чак толкова голям фен на Марс, можете успешно да го замените с други видове сладки десерти. Резултатите са почти същите.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Сицилия.
5: Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Палермо.
5: Етна.
4: Таурмина.
5: Изола Бела.
4: Агридженто.
5: Ното.
4: И Сиракуза.
5: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
9: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
10: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: giorno od radioplay.bg.
1: Здравейте, слушате прогнозата за времето по Радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. Времето и днес остава нестабилно. Още в сутрешните часове над Западна България започнаха валежи, придружени от гръмотевици, които до вечерта ще преминат през централните и източните райони на страната. На моменти дъждовете ще са интензивни, отново има и висок риск от градушки. Температурите ще се понижават и максималните ще достигат от 21-22 градуса във високите западни полета до 28-29 градуса в крайните източни части. В петък обстановката у нас ще бъде по-спокойна. Валежите ще са по-слаби и на по-малко места. Дневните стойности в някои райони ще достигат около и дори над 30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. В часовете около и след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с риск от градушки и усилване на вятъра. Въпреки това ще остане топло с дневни стойности до около 25-30 градуса. Приятен и успешен ден ви пожелавам. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Турският десерт талук гюзу или пилешки пудинг се приготви от варени пилешки гърди. Рецептът идва още от средновековния период на Османската империя. Тогава е било обичайна практика в десертите да се включва пилешко месо. То се сервира със сладък сос, приготвен от варено рис, масло, захар и прясно мляко, подправен с канела, ванилия или бадеми. Ако не присъстваше в името на ястието, пилешкото месо може дори да не се усети на вкус. То се използва само за да придаде на сладкиша плътната консистенция, по-подходяща за консумация с вилица, отколкото с лъжица.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: го питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Десертът без съмнение е любимата част от менюто, както за малки, така и за големи. Вкусен и сладък десерт може не само да подобри настроението, но също така и да ви оправи целия ден. Разбира се, по различните краища на света, сладкишите не са винаги това, което ние познаваме. Рецептата на сладкия пудинг със свинска мас се ражда в предградията на португалския град Брага. Десертът наподобява крем-карамел и се прави от яйчени жълтъци, захар, портвайн и свинска мас. Португалското име на кулинарното изкушение идва от неговия създател, абата на Прискус, който е известна фигура в религиозния свят, но също така и запален готвач. Той е първият, който сервирал десерта на португалските аристократи в края на 19 век. Днес той се предлага в повечето пекарни и кафенета в страната.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, потвърдиха източници на Нова. Той се издирва от страната ни с европейска заповед за арест и е в неизвестност от 22 август 2024 година. Българските власти вече подготвят документите за екстрадицията му, която ще бъде решена първо от местен съд, а след това от министъра на правосъдието на Сърбия. Припомням ви, че бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело, като обвиняем, е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранции от 50 000 лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 000 лева. Семейна схема се оказа в основата на източването на половин милион евро от Здравната каса и Националния осигурителен институт. Това разкриха пред Нова от прокуратурата и полицията в Пловдив. Двете лекарки, задържани за фиктивните прегледи, се оказаха сестри. Другите трима арестувани, които са набирали пациентите, също са техни роднини. Според прокуратурата, петимата са източили 500 000 евро. Те са задържани с мярка за неотклонение за 72 часа и имат повдигнати обвинения за пране на пари, документна измама, както и измама в големи размери. Отново сигнали за бомби. По информация от МВР, в различни институции, в различни градове са получени имейли с заплахи. Сигнал е получен и на летище Васил Левски. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Не е направена евакуация, но в момента летището оперира при засилени мерки за сигурност. 20-годишният студент Александър Георгиев, обвинен за убийството на 16-годишно момиче в Благоевград, остава на свобода без мярка за неотклонение, това реши Софийския апелативен съд, като се аргументира, че повдигнатото му обвинение е прибързано. На 24 май 16-годишното момиче загина след падане от пети етаж, а момче на 17, което също е полетяло от сградата, е в болница. Според съда не е ясно каква е причината за падането на момичето и момчето от двете срещу положни страни на блока. Няма очевидец, възприел паданията, посочи съдът и отбеляза, че към момента не може да се твърди дали момичето е паднало следствие на престъпление или не. Делото мина при закрити врати. Край на друга съдебна сага. Официално Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея бяха вписани членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, които бяха избрани на общото събрание на централата на 19 март 2025 година. Процедурата беше завършена след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. Съдебните дела доведоха до спиране на финансирането от Международния олимпийски комитет и спортното министерство. Парламентът ограничи правомощията и засили държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на Лукойл. Промените бяха приети на второ четене в залата ден след като управляващите отстраниха Румен Спецов и назначиха на поста Евгений Симеонов. Така вече особеният управител ще трябва да представи отчет на министъра на икономиката за дейността на всяка от управляваните от него дружества всеки месец. Въвежда се и съдебен контрол върху определени актове на разпореждане. От света. Израел и Ливан се споразумяха за прилагането на примирие, съобщи Държавния департамент на Съединените щати. Споразумението е обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепената от Иран групировка Хизбула. Новината дава тласък на надеждите за по-широко споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Украина е нанесла удари по двата основни центъра на анексирания от Русия полуостров Крим, съобщиха рано днес назначените от Кремъл власти в региона. Трима души са загинали, 7 са ранени при украински удар по нежилищни сгради в град Симферопол. Губернаторът на Севастопол съобщи от своя страна за над 20 свалени украински дрона в пристанищния град, който е отделен субект на Руската федерация, въпреки че се намира на Кримския полуостров. Сега за времето, проливни дъждове в почти цялата западна половина на страната. Очаква се те да продължат с прекъсвания, като следобед ще обхванат цялата страна. Валежите са придружени от грамотевични бури и на места с градушки. Прогнозираните количества дъжд са до 30 литра на квадратен метър за денонощие, в предпланинските райони до 60. Има риск от локални наводнения. В сила е жълт и оранжев код за опасно време. Такива са новините до този час. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В Югоизточна Испания, където цитрусовите плодове са в изобилие, нито една част от лимоновото дърво не остава неизползвана. Рецептата за един необичайен десерт идва още от ислямския период на Мурсия, когато всяка пролет младите листа на лимоновите дървчета, които местните наричат папарахотес, се откъсват, покриват се с подсладено брашно и се пържат в зехтин. Сервират се поръсени с захар и канела. Интересно е, че консумацията на това сладко изкушение изисква известни умения. Самото листо не се яде, тъй като дори и след топлинна обработка е изключително кисело. Испанците откъсват с пръсти само панировката, която е напоена с свежите сокове на растението.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Литовския сладкиш сакотис прилича на нещо средно между гигантски шиш кебаб и коледна елха. Приготвя се от течно тесто, което се излива върху въртящо се чеверме на открит огън. По този начин се постигат характерните шипове, които наподобяват клоните на иглолистно дърво. Германия, Унгария и Полша също имат своите разновидности на този десерт, но в Литва той изглежда най-впечатляващо. За някои специални събития височината му може да достигне до 3 метра. Обикновено сакотис се приготвя за големите християнски празници, като Коледа и Великден, както и на сватбени тържества. Освен обикновената тестена версия, се поднася и с заливка от течен шоколад или сушени плодове.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
2: Сицилия.
3: Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Палермо.
3: Етна.
2: Таурмина.
3: Изола Бела.
2: Агридженто.
3: Ното.
2: И Сиракуза.
3: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
4: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
5: Защо пък веднага?
4: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
5: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
7: За здраве!
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Всяка държава си има своите традиции и странности, но на кого би му хрумнало да добави лют червен пипер в лека бисквитена торта или да панира шоколад? Ако обичате странните кулинарни съчетания и мисълта за поничка с бекон ви звучи апетитно, то отиваме в Ирландия. По крайбрежието на страната, водораслите, които местните наричат карагрин или в превод от галски малка скала, се срещат в изобилие. Местните готвачи ги използват като естествен желиращ агент. Когато се потопят в гореща вода, те могат да сгъстяват супи, десерти и бульони. Една от най-известните рецепти с карагрин обаче е кремообразният пудинг, който се приготвя с мляко, яйца и водорасли, подправени с ванилия, шоколад, мед или плодове.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

Energy 2010. Samof Radio Play 2010. Свали безплатно от radioplay.bg. Събуди се.

0: Започват новините наново в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни. Той се издирва от страната ни с европейска заповед за арест и е в неизвестност от 22 август 2024 година. Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. По това дело беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. От Софийската градска прокуратура съобщиха, че предприемат всички законови стъпки, с които да поискат екстрадицията му от Сърбия. Арестът коментира и вътрешния министър Иван Демерджиев с поста във Фейсбук. Той пише, цитирам, няма да има хора над закона. 19-годишният Никола Бургазлиев, подсъдим за инцидента с АТВ Слънчев бряг към миналата година, остава в ареста. Това реши Бургаски окръжен съд. Припомням ви, при инцидента бяха ранени петима души, а 35-годишна жена почина. Бургазлиев ще бъде съден по обвинение за причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие, като престъплението е извършено с евентуален умисъл и след употреба на марихуана. Магистратите не се съобразиха с исканията на защитата, производството да бъде върнато за разглеждане заради пропуски, включително, че с решение на временно изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, разследването беше възложено на Националната следствена служба. Преди заседанието пред съдебната палата, близки на пострадалите излязоха на протест.
1: Не живеем, ние просто съществуваме. Той ми обиди детето на тротуара. Живо и здраво дете, което просто дойде на почивка.
2: Март се възстановява, но в момента има един лек застой. Удължиха му процедурите. Ние се убедихме, че той е едно силно дете. Може би мама отгоре го. Да, тази сила.
3: Ще пледираме за максимално наказание, когато дойде този момент. Това ще рече до 20 години или до животен затвор.
4: Умисъл. Само някой болен мозък му да го каже, че умисъл.
5: Смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
4: Естествено. Той няма как да няма вина в случая. Но ние само никога.
6: Ние ще пледираме пред съда за по-лека мярка, като ще изложим подробни аргументи по отношение на мярката парична гаранция, така и по отношенията на домашен арест.
0: Семейна схема се оказа в основата на източването на половин милион евро от Здравната каса и Националния осигурителен институт. Това разкриха пред ново от прокуратурата и полицията в Пловдив. Двете лекарки, задържани за фиктивните прегледи, се оказаха сестри. Другите трима арестувани, които са набирали пациентите, също са техни роднини. Разследващите уточниха, че става дума за общо около 4000 души, а щетите за една година са около половин милион евро. Утре прокуратурата ще поиска и за петимата арестувани по схемата, постоянното им задържане от съда.
7: За да получаваш и да практикуваш физиотерапия, трябва да си откриеш дружество, това го е направила едната обвиняема, три такива. И по сметки на тези дружества са получавани средствата от касата. Другата е на трудов договор в болница. Тя издава болнични листове и фиктивни хоспитализации.
8: Разбира се, че голяма част от хората обясняват, че не са извършвани процедурите в физиотерапевтичните кабинети. И то всъщност това е източването на здравната каса. Във вчерашния ден са разпитани още 70 свидетеля. Планувани са и се провеждат днес разпити на допълнителен брой свидетели.
9: Какво наказание заплашва сега лекарите, които са участвали в тази схема?
7: За участие в организирана престъпна група и за неправомерно получаване на средства от здравната каса, наказанията са от 3 до 15, от 2 до 8 и конфискация.
0: 35-годишен мъж е починал след като е бил поразен от молния в района на Кресна. Инцидентът е станал на обходното трасе край града, където в момента се извършват строителни дейности. Там е Антон Чавдаров, който ще ни даде повече подробности за инцидента. Слушаме те, Тони.
10: Здравейте, аз се намирам край Кресна на строителната площадка, на която се изгражда обходното трасе край града. Трагедията се случва точно тук, около 10:30, когато загиналият мъж, заедно с неговите колеги, са се опитвали да се качат в автомобила, за да се скрият от връхлитащата ги буря. В този момент обаче мълнията е покосила мъжа и той е починал на място. Свързахме се с инспекцията по труда. Оттам обясниха, че са направили проверка тук на място, като са установили, че работят работниците днес е трябвало само да направят оглед на мястото и да планират изграждането на кофраж. Към момента на инцидента те не са извършвали трудова дейност и се касае за трагичен инцидент. Това е информацията, с която разполагаме до момента.
0: Информация на Антон Чевдаров, благодаря ти. Предстои проверка в водоснабдяване и канализации Варна във връзка с случая с незаконното селище в местността Баба Алино край града. Това съобщи пред нова министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той определи наличието на канализация в комплекса като корупция и посочи, че са възможни още уволнения. Продължава и проверката на министерството в община Варна.
11: В момента правим проверка на община Варна във връзка с това колко удостоверения за търпимост са издадени в периода от 23-та година насам.
12: Кога се очакват данните от проверката?
11: До около две седмици, но пък и може би даже до една вече. Ако има по-голямо количество, естествено тя трябва да продължи, докато изследва абсолютно всички издадени удостоверения за търпимост. Доколкото разбирам, не са малко.
12: Нови уволнения, възможни ли са?
11: Не, вероятно шефа на ВИК.
0: Парламентът ограничи правомощията и засили държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на Лукойл. Промените бяха приети на второ четене в залата ден след като управляващите отстраниха Румен Спецов и назначиха на поста Евгений Симеонов. Така вече особеният управител ще трябва да предоставя отчет на министъра на икономиката за дейността на всяко от управляваните от него дружества всеки месец. Въвежда се и съдебен контрол върху определени актове на разпореждане. Освен към промените от опозицията се чуха критики и към новоназначение на поста Симеонов.
13: Звучи много добре. Ограничаване правомощията на този, който вие назначавате. Ми махнете го и върнете компанията на собственика й.
14: Наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното първо разпарчетосване и евентуална продажба.
15: Въпросът е, че човека, който се сложили като особен управител, не изглежда да има необходимите компетенции и опит. Той е син на бивш водач на листа на ДПС. На него място в агенцията пък се слага бивш депутат от ГЕРБ. И това поставя въпроси.
0: След вчерашната мрачна прогноза за състоянието на държавната хазна, темата отново е на дневен ред. Според експерти, сегашната ситуация е идеална за сериозно орязване на държавните разходи, защото икономическият ръст на страната е достатъчен, за да го понесе. Въпросът е обаче дали правителството ще посмее да спести достатъчно от харчовете си, за да излезем от процедурата по свръхдефицит.
16: Изчисленията на експертите сочат, че има разминаване между заявките на управляващите откъде ще режат държавни разходи и колко всъщност трябва да бъдат ограничени харчовете на властта.
17: Няма да намаляваме делегираните бюджети. Откъде ще режете разходи? Mm-hmm. Тогава. Значи 35% от бюджетните разходи са разходи за възнаграждения и пенсии. И това го пише в доклада, между другото, и това е квалифицирано като неефективни разходи.
16: А предвид факта, че през изминалата година държавата е получила авансово данък от банките, вноска от БНБ и дивиденд от държавните дружества, не е ясно защо все пак дефицитът излезе над 3%.
18: Реалният дефицит с тези счетоводни процедури, финансови трикове е над 5%, и това означава, че ние сме събрали много по-малко, отколкото сме изхарчили.
16: Ако ще се правят сериозни съкращения на разходите, то сега е идеалният момент за това, тъй като икономиката е в добро състояние и ще може да го понесе.
19: Вижда се какво може да се очаква да се събере, вижда се какво е фиксирано вече в разходната част и всичко, което не е фиксирано, се казва, трябва да се вместите в това, което остава до края на годината.
16: От гледна точка на дълга, там проблем все още няма, смятат специалистите, но ако не спрем спиралата на задлъжняване, в един момент може да се окажем дори по-лоша ситуация.
20: Дълга в момента изглежда като много сериозна цифра, само че сама по себе си тя е доста по-ниска, отколкото това, което предишни правителства планираха да теглят. Не мисля, че трябва да се фокусираме върху този дълг и върху това къде ще отиде той, а по-скоро върху мерките. Как да не теглим в бъдеще по-големи дългове и да не трябва да вдигаме тавана.
16: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Задълбочаване на сътрудничеството в сферите на енергетиката и транспортната свързаност е било договорено по време на разговорите между България и Гърция. У нас на официално посещение гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, като това е първата официална визита на чужд лидер в България след встъпването във властта на новото редовно правителство. Основен акцент по време на разговор е поставен върху вертикалния газов коридор, а също и за това България да има съвместно управление върху пристанища в Северна Гърция. И двамата премиери коментираха възможностите за разширяването на сухопътната свързаност.
1: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказа. Така че ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България, нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
21: Аз и мечтая за един сухопътен коридор, който да включва пътища, железница, железопътни връзки, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина. И това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
0: Европейският съюз ще започне преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, след като Унгария обяви, че сваля ветото над процеса по присъединяване, може да се пристъпи към отварянето на първата група от преговорни глави. От Кипър, който председателства Съвета на Европейския съюз, потвърдиха, че подготовката за начало на преговорите е започнала. Според Брюксел, вече всички 27 страни членки са дали съгласието си. Преговорите са дълъг процес, който обикновено отнема години. Шест големи тематични раздела, през които трябва да се мине въпрос по въпрос. Процесът на преговори не е гаранция, че държавите ще бъдат приети в общността. И отново у нас, в странджанското село Българи, тази година се проведе уникалният за страната ни ритуал нестинарство. Той е признат като обект на световно културно и природно наследство на ЮНЕСКО. От незапомнени времена в нощта на 3 юни, когато по стар стил се отбелязва празникът на Свети Константин и Елена, мъже и жени танцуват върху жарава под специфичните обредни ритми на българския фолклор. А да видят нестинарките и тази година в Странджа пристигнаха туристи от Гърция, Израел, Нидерландия и дори Япония. Време за пресечна точка. Юлия Наева ще ни каже сега за темите в предаването днес. Здравей!
22: Здравей, Навена! След ареста на бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, питаме нашите гости дали задържането на знакови фигури, обявени за издирване, е знак за реални действия срещу престъпността. Предстоят шествие на християнското семейство и София Прайд. Как съжителстват различните в съвременния свят? На финала засенчили конфликта в Близкия изток, войната в Украина.
0: Останете с пресечна точка. Приятен следобед снова.
23: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
24: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
25: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
26: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване Вълшебните метли.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. За хората над закона и тези, за които няма прошка. Тема на дискусия, след като днес стана ясно, че бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. След близо две години издирване. Ще търсим пресечната точка и взблъсъка на ценности. Повод ни дава тази годишната подготовка на шествие за семейството и София Прайд. А на финала питаме дали сме по-близо до край или до нова ескалация на напрежението в Украйна. Как се пренареждат силите 4 години по-късно, ще чуем анализа на Валерий Тодоров. Тази седмица съм в компанията на политолога Ирина Шикерова. Здравейте и днес. Предприемачът Александър Иванов и брокерът Димитър Калайчиев. Добре дошли. Който търси, намира. Дали това се отнася и за лицата, които се издирват обаче? Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, обвинен в длъжностно присвояване, се издирваше от близо две години, знаете. Съдите му стигнаха до Белград, където е задържан. По водещата ни тема, информация първо от Стоян Нешев. Стояне, слушаме те. Докато чакаме Стоян да ни обобщи информацията, може би да дадем ход и на дискусията в предаването, защото и вие от новините малко по-рано се запознахте с този казус, но така или иначе, дали става въпрос за Стоян Мавродиев, в случая имаме възможност с него да дискутираме, имаме готовност да чуем Стоян, разбирам от колегите, така че Стояне, към теб да обобщиш информацията за Стоян Мавродиев до сега.
2: Добър ден. Това, което успяхме да разберем е, че Стоян Мавродиев е бил задържан вчера в Сърбия, като към настоящия момент му е наложена мярка задържане по стража за срок от 18 дни. Мавродиев, както каза и ти, Юлия, е в неизвестност от две години, когато започнаха явните действия по разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. По това дело беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга част пък била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, беше тезата на прокуратурата. Като помагач в престъплението беше обвинения адвокат Иван Георгиев, който е действителният собственик на фирмата Roadway Construction. Това е компанията, получила кредита от Българската банка за развитие. Днес от прокуратурата не дадоха информация на какъв етап е разследването. Уточниха само, че са предприели действия за екстрадицията на Мавродиев, а практиката сочи, че това е дълъг процес. Арестът обаче, коментира вътрешния министър Иван Демерджиев в пост в Фейсбук. Той пише, цитирам, няма да има хора над закона.
1: Благодарим ти. Информация на Стоян Нешев. И това ни дава и повод да подхванем ние тук дискусия в пресечната точка, поне в първите минути от предаването. Да тръгнем оттам. Защо сега според вас, близо две години по-късно, Стоян Мавродиев е заловен? Толкова ли добре се е укривал според вас? Или пък до сега не са имали достатъчно желание и възможност да го направят? Не знам кое ви изглежда на вас по-скоро вероятното. Госпожо Шакерова.
3: Можем да започнем от там, че всъщност преследването на Стоян Мавродиев и целият процес срещу него започва още по времето на втория кабинет Главчев, който си е реално назначен от Румен Радев в ролята на президент по това време. Та, всъщност изглежда сякаш се опитват да възобновят някаква дейност, която са имали преди това, като, да кажем, колектив. И най-вероятно да спечелят някакви политически дивиденти. Въпросът е защо в промеждутъка между края на 2024-та и съответно днес не се е говорило за това, не е ставало на въпрос, не е намерен, не е издирван. Аз не мога да си представя, че 21 век някой може да се укрие толкова успешно.
1: Имаме и други примери, но да, конкретно към сега Мавродиев да насочим внимание.
4: Аз имам тези по въпроса. Едната е, че е един човек, който се е укрил две години и не могат да го открият. По принцип, ако не е част от сделка, няма да го намерят никога повече. Повечето хора, ако искат, ако могат да ги открият и искат да ги открият, ги откриват в рамките на 48 часа, 72 часа, нещо подобно се случва. Нали, две години те няма и сега да те открият, това е част от сделка, според мен. В случая влязло в сила ново правителство, се разпределят някакви порциони там и се случват да падат някакви глави и да има, както този велик Фейсбук пост, който у мен кара се засмея.
1: На министър Демерджиев ли имате
4: предвид? Няма да има хора над закона. Браво. Това ви вярвам на 100%. От тук нататък ще е само така в България. Право всички повярваха.
1: Вие доверявате ли се?
5: Би било хубаво да има разкрития и в крайна сметка такива неща да бъдат доведени до край. В моята глава още оттеква чувалите за Хемус, които продължава Северна България да бъде тотално откъсната от останалата част. И...
4: Това до някъде е добре. Виж, Бургас не е откъсната и запада. Варна си откъсната и си добре. Говоря от към бизнес вътре.
5: Отказвам да...
1: Всеки със своята гледна точка.
5: Отказвам да повярвам, че липсата на инфраструктура може да е нещо хубаво. Действително, бъдейки от Велико Търново, мога да кажа, че ние имаме отчаяна нужда от тази свързаност, както разбира се и Варна и цяла Северна България. Но тогава също бяха намерени доста неща, които не са окей. И чувалите с пари и така нататък, но в крайна сметка няма подведени под отговорност и няма финално откриване на отговорни лица. Надявам се тук това да бъде едно ново начало, където в крайна сметка най-накрая ще можем да кажем, че сме осъдили хора, които са злоупотребили с държавни средства.
1: Аз пак ще се върна към поста на министър Демерджиев, който провокира тази широка усмивка на лицето ви. Виждам сега, че няма да има хора над закона, независимо дали се казва Михайлов.
4: Разбира се.
1: Да, да припомним прокурорския син, който се издирваше близо година, 10 месеца, ако не се лъжа, и в крайна сметка го заловиха миналата седмица. Смятате ли, че тези хора могат да се укриват, ако действително не са имали някакъв голям политически чадър?
3: Според мен е абсолютно неизбежно да са имали някакъв политически... някаква подкрепа от някъде, най-малкото някой им е давал информация на какви места ще ги търсят, кой ще ги издирва и така нататък. Няма как иначе да се укриваш толкова успешно и как пък тук за две седмици някак си изникнаха всички, които са ги търсили толкова време.
1: На седмица по един
5: да, се то оказва. Ние като маркетолози можем да проследим голяма част от хората, къде точно са, колко харчат, как живеят и всичко, което ни е необходимо, за да можем да им продадем правилното нещо. Отказвам да повярвам, че МВР няма инструментите да го направи.
1: Ще се справят ли с ПЕП и еврото обаче? И той все още е...
4: Аз очаквам дали... следващия пост. Този човек започва да звучи като Супермен. Много ми харесва.
1: Кое е по...
4: Гръмки обещания. Аз само да го питам, защото в момента в парламента има хора, които също имат нужда да се подведат под отговорност. Чакам да видя закона за тях, как ще подейства.
5: От Магнитски, които имат санкции?
4: Примерно. Не знам, чакам. Защото, нали, закона...
1: Хора над закона, за никого да няма прошка, нали,
4: вече,
1: както...
4: Няма прошка, да видим тази прошка, до къде ще стигне.
1: Но кое е по-различното, ако трябва да отчетете периодите преди и сега? Кое е по-различното? Говорим за арести, за намерени хора. Да си припомним, да речем, случая с варненския кмет Благомир Коцев, който също беше задържан. Да си Слава Иванчева, ако щете. Това са хора, които също провокираха така доста, знаете, обществено недоволство. Сега отново говорим за задържани, за открити, търсене на справедливост. И колко тънка е границата всъщност между... да кажем, на политически натиск, политическа поръчка, от това реално да водиш борба с престъпността. За вас лично.
3: Има много голяма разлика дали гониш престъпността или преследваш само тази престъпност на другия. Защото ако сега си разчистваме сметките с хората на предходното правителство или на предходен тип управление, това не премахва възможността ние да си имаме наши си корумпирани лица навсякъде. Това просто значи, че се прави някаква чистка на конкретни нива.
1: Има ли разлика между преди и сега? Не, виждате ли, забелязвате ли нещо подобно?
4: Имах надежда, но моделите, като гледам, си остават същите, постовете си остават същите. Говоря постовете във Фейсбук. Начинът, по който така се възползвам от дадена ситуация, това танго, където играем, ще направя една крачка, като видя реакцията, ще се направя на ут и ще кажа, че не съм го казал. Това Бойко Борисов го правеше 15 години. Така че аз не виждам нещо, кой знае какво. Той вътре, ако видим листата, нали, има така депутати от биш от ДПС, от ГЕРБ, от събрани от нали, УШ, нов курник правиме, кокошките се същите, така че не съм обнадежден, така да го кажа. Даже ми е малко тъжно.
5: Има неща, които се променят. Със сигурност това, че сме в еврозоната е нещо, което е различно от преди. Ново правителство, което има пълната власт, е друго нещо, което вземаме в предвид. И също така ситуация, в която ние може би за първи път можем по нов начин да конструираме обществото си. Или поне това беше инерцията, която улиците искаха.
4: Така е, да. Искахме го. Това с еврозоната не е задължително да е плюс. Особено с хора, които не знаят какво правят. Защото с това влизане по-гръцки, както се вижда този дефицит, говорихме го и вчера. За мен те първа идва чудеса, които господин Радев и неговата партия ще трябва да се справят. И не знам как ще стане това.
5: На мен ми се струва, че България става все по-важно стратегическо място за Европа и всъщност покрай войните и всичко, което се случва и виждаме развитието и на военната ни индустрия, смятам, че това също играе роля.
1: Някои виждаха първите опити за за олигархичния, разбиването на така наречения олигархичен модел, прощавайте, с това, което се случи в Кърджали и Ерол Мюмюн, който беше призван за разпит, не беше задържан. Това беше много важно да се уточни в първите часове, след като стана ясна акцията. Но така или иначе, с това, Радев, смятате ли, че показа как ще действа или по-скоро ви изглеждаше отстрани като една шумна акция и до там?
3: За мен това е само единствено шумна акция. Можем да говорим за промяна на някакви манери на работа до сега, тогава, когато има хора действително разследвани според закона и такива, които са подведени под различни наказания. Ако просто ще се задържат хора, колкото да симулираме дейност и да има гласност на дадени каузи, то това не означава задължително, че правим нещо ползотворно. Означава единствено, че си правим пиар на гърба на хора, които гражданите са посочили като евентуално корумпирани, което преди да има разследване, доказателства и осъдени хора, нали това всичко са само спекулации?
4: Аз само да кажа, защото пак изместваме темата в някакви пушъци. По принцип, целият народ очаква се съдебна реформа. И това беше една от причините да дадем пълната власт на един господин, който да може с мнозинство, те му трябва още няколко там от другите партии да станат. Той ще ги получи, защото по принцип и те уж говореха за съдебна реформа. Така че, къде е съдебната реформа и тя почнала ли, ще се случи ли и какво се случва с нея?
1: Такива заявки, да.
4: Защото аз не виждам.
5: Отнема време.
4: Да бе, окей.
1: То бързо няма как да стане, нали, да се уточни това нещо.
3: Днес те първо че се избраха комисиите все пак.
4: Да. Разбирам. Просто аз това искам да върна топката и да кажа, че ние чакаме съдебна реформа, а това дали някой са го викнали на разпит, не е много важно в случая. Защото нищо не правим. Тоест, ако ние не променим съдебната реформа, ако ще да си викаме на разпит, който си искаме...
1: Да ви кажа, пак стигаме до явно до този кръг и лабиринта и с правосъдието, който сме коментирали и с други коментатори тук в пресечна точка, защото като говорим за този разпит, то пък се оказа, че разписките, които има за Ерол Мюмюн, той беше призван за разпит, да уточним и да припомним на нашите зрители, във връзка с средства, освоени за общински приют, ако не се лъжа, за бездомни животни. И се оказа, че нямало достатъчно преписки, до там се приключва. Наскоро пък, не знам, може би ви е попаднало и на вас, една снимка, на която се вижда Иван Демерджиев и Ерол Мюмюн, които заедно прерязват една лента на обновената пожарна в Кърджали. И питам ви аз, с първите гръмнали пушки, как смятате, дали в крайна сметка ще разбият този модел на олигархичната държава, който чувахме като заявка още в самото начало?
5: Надявам се това да не са пушки гръмнали във въздуха, просто за да има шум и да има малко звук, който хората да отчетат като дейност. Затова отново се връщаме към това, че ние искаме да видим нещо, което е доведено до край, реални действия, защото за Банката за развитие на всички ни е ясно, че тя беше реално легалният начин, по който корупцията и олигарсите могат да разхождат нашите средства. И ето тук идва място, където тя все още функционира и може би е нещо, което също трябва да бъде сложено на прицел.
1: Ако имате да довършите нещо, не ни остана време да коментираме и парите, които потъват в НЗОК, в здравната каса, защото и там беше разбита една така семейна схема, се оказа за фиктивни рехабилитации.
4: Това с дилърите така работеше. Хвана местния дилър, който разхвърля две бомбончета, няма да хвана, то ето дават 4 кила. Та горе-долу с това е абсолютно същото. Тази каса се точи по всевъзможни начини, по брутални начини и то доста често на гърба на всички нас като граждани и говорим там за милиони, милиони, милиони, да не кажа и повече, за години назад. Сега сме фанали едно семейство да си изтъркаме, дето се вика, това дето и те участват в него. Мен е това ме побърква, защото ясно е, че това го има навсякъде, това точене е в големи структури, в големи потоци пари и не може едно семейство да обере пешкира за цялото точене на здравна каса.
3: Не
4: може, всъщност, нека да го обере и то, но въпросът е, че не трябва да се спира до там. В смисъл, това бушон и край, ето, свършихме си работа, хванахме източването. Не сте хванали.
3: На ниско ли се целят, госпожа Шакирова, по тази тема и по финал?
6: Ми, според мен е много, много по-мащабен е проблема и това, да, аз съм абсолютно съгласна с това, което казахте и вие, че не може да се търси винаги един човек, който да е виновен, защото първо това не е нова информация за никой от нас. Ако за нас не е нова информация, няма как
5: проблем.
6: И за
5: инфраструктура,
6: да,
5: на
6: няма как и за институциите да го чуват за първи път, така че да.
1: Добре, продължаваме напред. Различно си приличаме срещу властелинът на пръстените, или иначе казано София Прайд и шествие за семейството, които и тази година ще се проведат в един ден, а това пък ни дава повод и за дискусия за ценностите и за тяхното манифестиране. Да тръгнем оттам, ви предлагам, трябва или не трябва да се провеждат двете мероприятия и то в един ден, но в случая ще бъдат на 13 юни, ако не се лъжа, в София.
6: Аз не мога да разбера защо едното мероприятие трябва задължително да бъде на контра на другото мероприятие. Някакси не мога да разбера линията на противопоставяне каква е. Първо, когато говорим за християнски ценности, не смятам, че хората, които посещават това шествие на християнското семейство, могат да се закълнат, че са стожери на някакъв християнски морал. Не смятам, че в наши дни има някой, който може да се нарече въобще такъв. В крайна сметка трябва да тръгнем от началната позиция, че прайдът е всъщност протест на едни хора, които се опитват по някакъв начин да извоюват базови права в една държава, която до момента не им ги е гарантирала. Това не би следвало да бъде по никакъв начин ескалирало, да бъде по никакъв начин ескалирано пропаганда и някакви такива твърдения за асимилация или каквото и да е друго. Следователно, аз не виждам защо трябва да има контрашествие.
5: Това, което мен ме натъжава, е, че това е един много добър повод за разделение още веднъж на обществото, от което всъщност страдаме абсолютно всички ние, защото идеята е да се обединяваме и да се приемаме такива каквито сме. И за мен е тъжно, че се създават фракции, които на практика ненавиждат едни други, бъдейки част от едно общество и всъщност имайки абсолютно едни и същи общи цели, като човешки същества, които живеем в България.
1: Имате 5-6 минутки, да, как да ви кажа.
4: Как да се опитам да не съм крайен. Така, има една приказка, че съвсем скоро, а то може би вече е дошло, най-репресираните ще са бели хетеро мъже. Някакси в света така стана, че цветнокожите много ги изолирахме, много ги натискахме, сега в момента не мога нищо да им кажем и ако отидете по Америка и така нататък, ще видите как всъщност вече няма расизъм към цветнокожи, а към бели. Тук, така, в Европа особено, не знам откъде дойде, може би от Америка, но в Европа има едно схващане, че изключително нормално голи хора, облечени по абсурден начин, да претендират за нещо. Аз нямам нищо против ориентацията. Още сега искам да го кажа. Имам приятели от този тази ориентация. Много ме кефат, пичове са, артистични са, интелигентни са. И, разбира се, и при тях има ненормални, както при хетерото, така има и супер яки пичове. Нямам нищо против ориентацията. Но това сега да го набутваме, па да го използваме едва ли не за някаква провокация. Аз нямам хетеропарат, за да викам аз съм хетеро. Няма никакъв смисъл от това.
6: Той има шествие за семейството.
4: Това шествие на семейството нямам нищо против християнството. Аз даже не съм съгласен с вас, че християнството няма такъв човек, който да е много вътре в нещата. Не, има доста праведни хора, доста християни в България, които все още ходят на църква всеки ден, молят се и са доста така увързани с тази вяра. И аз им правя евала. Аз също съм доста вярваш, не ходя всеки ден на църква, но хода. И за мен християнско семейство трябва да се пази, тези ценности трябва да се пазят. Въпросът е сега, дали трябва да го противопоставяме и точно по този грозен начин да се прави? Не. За мен християнството е свързано с смирение. Тоест, смирението няма нищо общо с това да ходим да се биеме, да се докажем кое е по-важно. Парада на едните или парада на нашите. Така че нека си има парад на християнското семейство или там на семейство, но нека го направят в някакъв ден, в който те си изберат само заради себе си, защото искат да прокламират това, че е важно за обществото, а не за да се сблъскаме и да покажем кое е по-важно и да си мерим това или онова. Та, за финал искам да кажа, че те първо ще виждате колко расизъм и репресия ще има към нормалните хора, които са бели и са нормални. Все по-ненормалното става все повече и мен това ме побърква. Ти си млада и така правиш някакви физиономи. Аз го виждам навсякъде в Европа. Някакво брутално бутане на LGBT-тивими, елементометрии, избери си кой пол си, моля да изчакаме на 18, той сам да реши къв да е. И всякакви такива глупости, те в училищата се бутат. Аз познавам хора, които са българи, живеят в различни държави в Европа и там даже, как ще казваш тя? Не може му кажеш тя. И карат се на децата, че използват тя и той. За мен това е крайна фаза и не е нормална и има определени граници, здравословни, които да не побъркат човек, защото ако отидем на психотерапия, ще разберете, че ние имаме хромозоми и трябва да се наричаме спрямо нашия пол, за да не объркаме младото човешко същество на 5, да не знае кое е тя и той. Това исках да кажа само.
1: Минутката на Димитър Каладжиев, ако мога така да обобщя. Благодаря, разбрахме мнението ви, но така или иначе пък засегнахте много важни въпроси и аз искам да ви питам, вие как си представяте да се защитават традиционни консервативни ценности, ако щете, в този глобален свят, в който живеем?
4: Не, нормални станахме консервативни. Добре. Да, аз искам повече говоря по темата, вие сте.
1: Дали ще може да повторите въпроса? Как се защитават консервативни
4: нормални
1: ценности в този глобален свят?
6: Аз не защитавам консервативни ценности, то не знам, може би вие трябва да кажете. Не смятам, че човек трябва да е изключително гласен относно всичко, каквото му се случва, разбира се. Има си някакъв лимит на личния живот. Аз по никакъв начин не съм се опитала да омалуважавам хората, които изповядват християнската религия, дори напротив. Просто казах, че няма безгрешни хора и не може да правиш парад за християнското семейство вкъщи да си тормози жената. Нали? Трябва да... Това лицемерие минава всякакви граници. Не сме се сблъсквали в България с такива казуси, поне аз лично, които вие споменахте от Западна Европа. Не знам къде се случват, вероятно има такива. Но не смятам, че трябва да защитаваме консерватизма, защото той така или иначе си съществува много добре и много свободно и никой не му пречи на него.
5: Да, според мен човек трябва да запази тези неща за себе си. Това е интимна дейност и като цяло, ако имам ценности, аз ще ги изповядвам във всеки един ден от моето ежедневие и по никакъв начин не искам да натрапвам нито едното, нито другото на хората и смятам, че всеки един може сам да си прецени кое резонира с неговата ценностна система и как да го комуникира към света.
1: А трябва ли религията да се изучава в училище? Нещо, което миналата година, ако не се лъжа, повдигнаха от организаторите на шествието в защита на българското семейство.
5: За мен духовността, особено бъдейки българи, ние носи много голяма отговорност, защото сме разпространили християнството в половината свят. И от тук всъщност тръгват много течения, много вярвания и много духовна дейност е била свършена в България. Така че ние сме длъжни да имаме мнение по темата и сме длъжни да запознаем младото общество с християнските ценности и въобще с духовността и че не всичко е материалната част на живота.
6: Аз не мога да се съглася. Смятам, че светското образование и религиозното трябва да са две абсолютно отделни графи. Религиозното следва да идва от дома, от семейството ти, от хората, които те възпитават. Това не е работа на училището. Имаме предостатъчно пропуски в образованието, както вчера споменахме, че да имаме време да обръщаме внимание на религията. Моралните ценности, каквато е първоначалната изконна идея на християнството, а именно да се формира уеднаквен морал за хората, следва да са изцяло в ресора на семейството. За мен лично.
4: То семейство не остана.
6: Аз не съм съгласна с това твърдение.
4: Не съм съгласен пък с теб, защото семейство не остана. Мисля, семейната единица, така каквато беше, я няма отдавна. И в момента сме в другата крайност.
6: Всеки се спасява по-отделно,
4: развоят са 60%, пълно мазало е и няма нищо лошо да мине в другата крайност, но баланса, за който ти претендираш, че трябва да дойдат семейство, то какво семейство? Семейство няма. То няма ценности, то няма нищо. Това, че ти живееш хубаво семейство, означава, че това е реалността в България. Така че няма как семейство, което се е разпаднало, единия си пие ракията и салатата, майката се опитва да гледа две деца, да говорим за християнство и за ценности, и за вероисповедание. Няма как да стане. Всичко е на телефоните, всичко е на ракията и е пълно мазало. Това е 80% от населението в България.
1: Аз съм сигурна, че дискусията ще продължи извън ефира и шествието също на 13 юни ще ни... Двете шествия всъщност ще ни дадат възможност да я продължим. А с вас ще се видим, уважаеми зрители, след рекламите.

0: Здравейте, с пресечна точка. Все по-близо до мира или до нова ескалация на напрежението в Украйна. Повдигаме въпроса на фона на ударите, които Киев нанесе по два основни центъра на анексирания от Русия полуостров Крим. Загинали са трима души, няколко са ранените. Какво се случва повече от 4 години след като Русия започна своята специална военна операция в Украйна? За анализ се доверяваме на журналиста Валерий Тодоров, който е при нас. Добре дошли.
1: Благодаря.
0: В едно ваше интервю попаднах, днес готвейки се за темата, казвате и прогнозирате, че мирът се отлага за 2026 година. И към днешна дата ми е любопитно просто дали все така оптимистично гледате, че до края на тази година това ще се случи.
1: Бяха прескочени няколко ключови момента през тези 4 години, в които наистина може да се стигне до споразумение. Разбира се, може да не се стигне до тази война, ако президентът Зеленски правилно беше преценил собствените ресурси, ситуацията около него и по-малко се вслушаше в чуждите съвети. Затова аз смятам, че прага национална сигурност трябва да бъде внимателно преценен. Това важи и за България. В 22-а година имаше шанс без загуба на територия Украина да постигне споразумение. Може да се преговаря допълнително за Крим в така с по-особен статут, но всичко това вече е загубено. Войната продължава. Аз мисля, че предстои ескалация.
0: Това прогнозира и държавният секретар на Съединените
1: щати. Да, първо обикновено това е периода на летните офанзиви, които предприемат руснаците за климатичните особености. Нали? Това позволява предвижване на по-тежка техника, разгръщане на ресурси, прикритие и така нататък. Много са факторите. Освен това, ескалацията идва и от увеличаващата се далекобойност на системите, които се използват. Те от руска страна се използват отдавна, но вече от украинска страна. Рисковете да се засегне критическа инфраструктура са много големи, а това вече може да предизвика и по-тежък конфликт. Нека да кажем, да споменем вътрешните фактори. Твърдото лоби в Русия смята, че този режим, който на военни действия, който прилага Владимир Путин, е щадящ и иска по-тежки, използване на по-тежки оръжия с по-безкомпромисен характер. Така че проблема, нека да напомним нещо друго. В много от случаите военната инфраструктура е в непосредствена близост или интегрирана в гражданска инфраструктура. Това обяснява и жертвите. Така че можем да очакваме, ако в един момент и двете страни не намерят някаква по-разумна позиция да ескалират бойните действия. От това, което виждаме, това е вече в движение ескалацията. Въпросът до къде може да стигне. И тъй като все пак Украйна получава външна помощ, насочването на системите не е голяма тайна, се извършва от чуждестранни специалисти, главно британски. Мисля, че непознанието на психологията на Русия, страна,

0: Това и мисля, че руската позиция с много висока степен на вероятност ще се втвърдява, както политически, така и военно.
1: Подценяват ли рисковете европейците?
0: Аз мисля, че европейците, изобщо Европа в момента, се намира в доста неблагоприятно положение. Първо, никой не признава като сила, която може да преговаря. Война се води на европейска територия. Всъщност преговорите се водят между Съединените щати и Русия. Украина е поставена като в трета позиция, като зависима страна, нищо, че е подкрепена от Европа. И в този сложен пъзел от интереси и връзки, на всичко това се гледа като поне от американска страна, като на някаква сделка. Тъй като интересите в Русия наделяват, Украина е една разрушена страна, която също ще легне на плещите на Европа да се установява. Америка и в лицето на Доналд Тръмп иска бързи сделки, територията няма значение. Бедата е и в още нещо. Конфликта съдържа много така лидерски егоцентризъм. Владимир Путин не може да отстъпи, защото ще възникне въпроса защо беше тази война. И тъй като част от идеята беше да защити рускоязичното население, ако премирието мине по сегашната фронтова линия, остава една част от Донбас, която е вкарана даже в конституцията на страната. За Зеленски също стои този въпрос, тъй като той вече втора година е извън президентските си пълномощия на база на извънредното положение, въведено заради военните действия. Има ли мир? Тогава ситуацията се променя и се поставя под въпрос изобщо неговата легитимност, ако трябва да се подпишат договорености. Съединените щати предстоят междинните избори.
1: Да, за републиканците да. Е много важно.
0: Също така войната в Иран тотално измести вниманието към Украина. И този проблем ще продължава да се чувства. Тази война глътна много военни ресурси. И все по-трудно може да се поддържат бойните системи с боеприпаси. И естествено се увеличават и загубите. Именно заради това, че повечето от конвенционалните средства бяха изразходени, сега ще се използват по-тежки вече средства за водене на война. На всичко говоря, тя се води дистанционно. Виждате какво се случва с дроновете. Когато се заглушават дроновете, те могат да отлетят в неизвестна посока. Тоест тези рискове, мисля, че още в началото на войната аз подчертах, тя се превръща в позиционна война и също носи много рискове за съседни страни. Новите оръжия стават все по-изобретателни, новите системи могат сами да избират целите и от тук те не могат да преценят хуманитарната им страна. Така че лошото вероятно предстои.
1: А ние трябва ли да продължим да оказваме помощ? Повдигам въпроса, защото той беше зададен и към настоящия външен министър и към премиера Радев при посещението си в Париж, откъдето така той доста уклончиво бих казала отговоря. Не знам и вие ще изразите позиция. Не стана ясно какъв ангажимент бихме могли да приемем и съгласен ли сте пък с това, което каза външния ни министър, че не бива да сме лицемерни, ако не се лъжа така се изрази тя, за да предлагаме помощ, която след това пък не можем да окажем и да дадем така или иначе.
0: Да, тя има предвид този дълг от 90 милиарда, да. Който се разчита, че ще бъде върнат, ако Русия плати репарации. За да плати Русия репарации, тя трябва да бъде победена. За да бъде победена, не е ясно какво трябва да се случи. Това са крайностите в европейската политика. Европейско ръководство продължава да поставя предварителни условия, които няма как да бъдат приети нито от Русия. Както виждате, Америка възприе търпелив подход. Естествено е, тъй като ние сме европейци в Европа, членове на НАТО, на Европейския съюз, да търсим начин да помагаме на Украина. България много помогна и аз мисля, че тук предвид секретността на някои от на операциите, ние малко знаем за тази помощ, но България предостави боеприпаси и оръжие в доста големи мащаби за възможностите на България. Друг е въпрос, дали вече тук стои екзистенциалния въпрос, дали оръжията помагат за мира или помагат за войната. Това е всъщност главният въпрос, който и сега се поставя. Аз мисля, че ние имаме задължение като съюзници но едновременно с това имаме национален интерес, все пак

0: да преценяваме докъде стигат възможностите. Тъй като, вижте, конфликта създава и други проблеми. Отпуска се европейска помощ, нямаме контрол върху тях. Не знам дали всичко това като оръжие, като техника, като финанси отива на фронта. Вземете примера с варненския случай, когато през границата са прекарани и оръжие, създаден е един незаконен град, охраняван от хора с бойни оръжия. Човека, който е арестуван, е изведен под покровителството на украинския посланик, посланичка по-точно, и там стои един въпрос. Намесвал ли се, как се е намесвал и как е изведен от страната този човек, защото има доста неща, които виждам, че някакси стеснително и притеснително службите премълчават. Да, има намеса както в идеята той да бъдат снети обвиненията към него. Не може, значи 10 години черен печат са много сериозно, се издават за много сериозни престъпления. И след това те се отменят. И след това и човек изчезва. Вижте, значи бандитът е бандит, той няма националност. Когато има престъпност, ние не можем да прощаваме. Значи на единия посланик ще простим едно, на другия друго. Имаме национален интерес и България много внимателно трябва да претегля в тази сложна обстановка интересите си.
1: А какви са интересите на Украина и бързото членство евентуално в Европейския съюз, защото се очаква сега да започне преговорния процес?
0: Вижте, при сегашните ограничения,
1: да.
0: Вижте как лесно минават хора, оръжие, наркотици, всичко през границите. Представете си, Украина става част от Европа. Какви са гаранциите? Първо, естествено, трябва да спре войната. Следващия момент Украина трябва да е гаранция, особено за корупцията. Най-близкото окръжение на Володимир Зеленски беше изобличено в тежка корупция. И това не става дума за съратници, става дума за близки приятели. Значи не може и той да е съвсем чист и бял, и това е един проблем, т.е. той трябва да даде гаранция, че тази страна ще се развива по правилата на Европа. Разбираемо е желанието, че иска в Европа. Но това започва да им прилича на едно изнудване на Европа и след като всички са преминали през определени процедури, колкото да е силно едно политическо решение, между другото, знаете, че нашето приемане беше резултат от едно политическо решение, но то се случи след като ние изпълнахме голяма част от предписанията. Така че тук бърза работа няма, аз съм песимистично настроен, работил съм в тези зони, знам за какво става дума. Когато говорим за руска мафия, трябва да знаем, че украинската мафия не е по-малко опасна от руската, на всичко отгоре те са и свързани помежду си.
1: Благодаря ви, трябва да сложим финал, въпреки че да, има още въпроси, които трябваше да изясним с вас. С вас ще се видим, уважаеми зрители, отново утре. Бъдете с Пресечна точка. Приятен следобед.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни. Той се издирва от страната ни с европейска заповед за арест и е в неизвестност от 22 август 2024 година. Българските власти вече подготвят документите за екстрадицията му, която ще бъде решена първо от местен съд, а след това и от министъра на правосъдието на Сърбия. Припомням, че бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. Семейна схема се оказа в основата на източването на 500 000 евро от Здравната каса и Националния осигурителен институт. Това разкриха пред нова от прокуратурата и полицията в Пловдив. Двете лекарки, задържани за фиктивните прегледи, се оказаха сестри. Другите трима арестувани, които са набирали пациентите, също са техни роднини. Според прокуратурата, петимата са източили 500 000 евро. 20-годишният студент Александър Георгиев, обвинен за убийството на 16-годишно момиче в Благоевград, остава на свобода без мярка за неотклонение. Това реши Софийският апелативен съд, като се аргументира, че повдигнатото му обвинение е прибързано. На 24 май 16-годишното момиче загина след падане от петия етаж, а момче на 17, което също е полетяло от сградата, е в болница. Според съда не е ясно каква е причината за падането на момичето и момчето от двете срещу положни страни на блок. Няма очевидец, който е бил свидетел на паданията, посочи съдът. Никола Бургазлиев, който миналата година прегази с електрическо АТВ петима пешеходци на тротуар в курортния комплекс Слънчев бряг, остава в арест. След инцидента 35-годишната Христина почина, а синът и Мартин все още е с увреждания. Прокуратурата повдигна обвинение за причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие, като престъплението е извършено с евентуален умисъл и след употреба на марихуана. Отново сигнали за бомби. По информация от МВР в различни институции в различни градове са получени имейли с заплахи. Сигнал е получен и на летище Васил Левски. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Не е направена евакуация, но в момента летището оперира при засилени мерки за сигурност. В училището в град Годеч се е наложила кратка евакуация, след това учебният процес е бил възстановен. Втори важен ден за четвъртокласниците. Около 55 000 ученици се явиха на външното оценяване по математика. Изпитът започна в 10 часа. В рамките на един час децата трябваше да преминат през 25 задачи и да покажат базовите си познания. Крайният срок за обявяване на резултатите от изпита по математика и на този по български език е 15 юни. Официално Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Българския олимпийски комитет. Заедно с нея бяха вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, които бяха избрани на общото събрание на централата на 19 март миналата година. Процедурата беше завършена след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. След прохладното утре показанията на термометрите бързо ще се повишат и максималните ще достигнат от 25 до 30 градуса. Както е обичайно, през лятото по-ниски ще останат стойностите по Черноморието, където ще отчитат до 23-24 градуса. В началото на деня е възможно видимостта да бъде намалена, а след обед ще има временни увеличения на облачността. Морето ще остане спокойно с температура на водата около 20 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
5: Хе-хе, добре, че си ти.
6: За другия път ще знам.
4: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли, от вълшебните метли.
10: Професионално почистване – вълшебните метли.
11: Къде са топ преживяванията за подарък?
12: Gift Tube!
11: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
12: Gift Tube!
11: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
12: Gift Tube!
11: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
13: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
14: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
15: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
16: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio. Radio Nova News.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по Радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Последният работен ден за тази седмица ще ни предложи доста повече слънце и приятни за началото на лятото температури. Сутринта в някои котловини низини ще се образуват мъгли, които обаче бързо ще се разсейват. През останалата част от деня облачността ще е разкъсана, като само около планините, както и на места в източна България, е възможно да превали. След прохладното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. Както обичайно през лятото, по-ниски ще останат стойностите по Черноморието, където ще отчитат до 23-24 градуса. В началото на деня е възможно видимостта да бъде намалена, а след обед ще има временни увеличения на облачността. Морето ще остане спокойно с температура на водата около 20 градуса. Ако сте се запътили към планината утре, най-добре е да го направите в часовете до обяд. През втората половина на деня очакваме по-съществени заоблачавания и кратки дъждове в някои райони. Възможно е да прегърми, а температурата на 1500 метра ще достига 16-17 градуса. В края на тази, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. Главно в часовете около и след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни валежи и висок риск от градушки. Не са изключени и локални наводнения, но въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури до около 25-30 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Марс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
4: Комфорт през всеки сезон.
3: Вие определяте климата.
4: Ние определяме климата.
3: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
9: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване, изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни. Той беше обявен за национално издирване през 2024 година. Издадена е и европейска заповед за ареста му. Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване във връзка с отпуснат кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. По това дело беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. От Софийската градска прокуратура съобщиха, че предприемат всички законови стъпки, с които да поискат екстрадацията на Мавродиев от Сърбия. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира ареста с пост във Фейсбук. Той написа, цитирам, няма да има хора над закона. Семейна схема се оказа в основата на източването на половин милион евро от Здравната каса и Националния осигурителен институт. Това разкриха пред нова от прокуратурата и полицията в Пловдив. Двете лекарки, задържани за фиктивните прегледи, се оказаха сестри. Другите трима арестувани, които са набирали пациентите, също са техни роднини. Разследващите уточниха, че става дума за още около 4000 души, а щетите за една година са около половин милион евро. Утре прокуратурата ще поиска и за петимата арестувани по схемата постоянното им задържане от съда. 19-годишният Никола Бургазлиев, подсъдим за инцидента с АТВ в Слънчев бряг миналата година, остава в арест. Това реши Бургаският окръжен съд. Припомням, че при инцидента бяха ранени петима души, а 35-годишна жена почина. Бургазлиев ще бъде съден по обвинение за причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие, като престъплението е извършено с евентуален умисъл и след употреба на марихуана. Магистратите не се съобразиха с исканията на защитата производството да бъде върнато за разглеждане заради пропуски, включително, че с решение на временно изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, разследването беше възложено на Националната следствена служба. Преди заседанието пред съдебната палата, близки на пострадалите излязоха на протест. Предстои проверка във водоснабдяване и канализации Варна във връзка с случая с незаконното селище в местността Баба Алино край града. Това съобщи пред нова министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той определи наличието на канализация в комплекса като корупция и посочи, че са възможни още уволнения. Продължава и проверката на министерство в община Варна. 35-годишен мъж загина в Благоевградско, след като беше поразен от мълния тази сутрин в района на Кресна. Инцидентът е станал на обходното трасе край града, където в момента се извършват строителни дейности. Трагедията се е разиграла около 10:30 часа. Загиналият мъж и негови колеги тръгнали към автомобил, в който да се качат, за да се скрият от върхлитещата буря. В този момент обаче мълнията поразила мъжа и той починал на място.
0: Радио Нова Нюз.

0: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
11: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
10: Хе-хе, добре, че си ти.
12: За другия път ще знам.
11: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
13: Петре, много ми е твърдо.
14: Какво ще е миме, от теб зависи.
15: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
13: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
14: Ама миме, това са само цветя.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
13: Петре, втвърди ли се?
14: Не миме, помогни ми.
15: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
14: Останалото е въпрос на подсъзнание.
15: HBO-та. Защото помага.
16: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
17: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Къде са топ преживяванията за подарък?
1: Gift Tube!
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: Gift Tube!
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: Gift Tube!
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Дропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
10: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Последният работен ден за тази седмица ще ни предложи доста повече слънце и приятни за началото на лятото температури. Сутринта в някои котловини и низини ще се образуват мъгли, които обаче бързо ще се разсейват. През останалата част от деня облачността ще е разкъсана, като само около планините, както и на места в източна България, е възможно да превали. След прохладното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. Както обичайно през лятото, по-ниски ще останат стойностите по Черноморието, където ще отчитат до 23-24 градуса. В началото на деня е възможно видимостта да бъде намалена, а след обед ще има временни увеличения на облачността. Морето ще остане спокойно с температура на водата около 20 градуса. Ако сте се запътили към планината утре, най-добре е да го направите в часовете до обяд. През втората половина на деня очакваме по-съществени заоблачавания и кратки дъждове в някои райони. Възможно е да прегърми, а температурата на 1500 метра ще достига 16-17 градуса. В края на тази, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. Главно в часовете около и след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни валежи и висок риск от градушки. Не са изключени и локални наводнения, но въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури до около 25-30 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Лизам живота ме да.

0: След месеци издирване задържаха в Сърбия бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев.
1: Две сестри са арестуваните за източване на здравната каса в Пловдив.
2: Голяма част от хората обясняват, че не са извършвани процедурите в физиотерапевтичните кабинети. И то всъщност това е източването на здравната каса.
1: Пред Нова говори и семейство, използвано в тази схема.
0: В парламента гласуваха да бъдат ограничени правомощията на особения управител на Лукойл.
1: Мъж загина след като беше ударен от светкавица край Кресна.
0: А в спорта, след повече от година съдебни спорове, Весела Лечева беше официално вписана като председател на Българския олимпийски комитет.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Задържаха в Белград Стоян Мавродиев, бившият шеф на Българската банка за развитие. Той беше обявен за международно издирване и от него нямаше следа в продължение на 2 години.
2: У нас той е разследван по дело за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от ББР. Още за ареста на Мавродиев и какво следва от тук нататък, темата продължава Стоян Нешев. Слушаме те, Стояне, разкажи ни.
3: Добър вечер. Банкерът Стоян Мавродиев е задържан до 18 дни в Сърбия. Ако за този период българските власти не успеят с подготовката за документите за екстрадицията му, арестът на Мавродиев може да бъде удължен до 40 дни. Това, което успяхме да разберем е, че преди Сърбия Стоян Мавродиев е бил в Обединените арабски емирства. По времето, през което беше издирван, се появяваха различни хипотези, къде се крие той, но най-често се сочеше с Гърция. Разследването, както казахте и вие, по което е обвинено нас, е за длъжностно присвояване. Той беше обвинен задочно. Става дума за отпуснат кредит в размер на 150 милиона лева от Българската банка за развитие. По това дело има и още 2 обвиняеми. Още ви разказваме сега.
4: Издирваният в продължение на 2 години Стоян Мавродиев е бил задържан още вчера в Белград. По информация от източници на Нова, преди Сърбия, той е пребивавал в Обединените арабски емирства. От прокуратурата потвърдиха за ареста му и заявиха.
5: Издирваното лице е обвинено за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

0: Мавродиев беше обвинен по шумно разследване през 2024 година за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. По това дело беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързана с Ахмед Доган, беше тезата на прокуратурата. Днес от държавното обвинение не съобщиха какъв е ходът на това разследване. Уточниха само, че ще поискат екстрадицията на Мавродиев от Сърбия.
1: За целта ще бъде направено предложение от наблюдаващите прокурори в Софийската градска прокуратура до временно изпълняващия функциите главен прокурор на Република България за отправяне на искане за екстрадиране на С.М.
0: Опитите да се свържем с адвокат в България на бившия шеф на банката останаха без успех. От началото на разследването до сега коментар по обвиненията от самия Мавродиев не е имало. Едни от последните му публични изяви са като директор на банката преди повече от 5 години.
2: По примера на успешната инициатива за енергоспестяващи мерки в българските домове, банката е готова да структурира и да финансира програма за социална инфраструктура за изграждане на детски градини в страната.
0: Третият обвинен по делото беше адвокат Иван Георгиев, действителният собственик на Roadway Construction, фирмата, получила кредита от ББР. Арестът на Мавродиев коментира вътрешният министър.
3: Няма да има хора над закона. Независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички.
0: Дали Мавродиев ще бъде върнат у нас, първо зависи от сръбския съд, но последната дума е на тамошния министър на правосъдието. За новините на Нова, Стоян Нешев.
4: Но да припомним кой е Стоян Мавродиев. Завършва право в Софийския университет Свети Климент Охридски и финанси в УНСС. Работи в сферата на правото и на корпоративните финанси. През 2009 година е избран за народен представител от партия ГЕРБ в 41-то Народно събрание. През 2010 е избран за председател на Комисията за финансов надзор. На този пост остава до 2017 година. През 17-та Стоян Мавродиев поема ръководството на Българската банка за развитие, ББР, като остава неин изпълнителен директор до 2020-та. Заемът, за който говорим, е бил отпуснат година по-рано. Още за задържането на Мавродиев в Белград ще говорим и в интервюто след новините.
5: Към другите теми, семейна схема се оказва в основата на източването на половин милион евро от Здравната каса и Националния осигурителен институт. Това разкриха пред Нова от прокуратурата и полицията в Пловдив. Двете лекарки, задържани за фиктивните прегледи, се оказват сестри. Другите трима арестувани, които са набирали пациентите, също са техни роднини. Какви обвинения им повдигна прокуратурата, това сега ще ни каже Благой Бекриев. Добър вечер.
6: Добър вечер от Пловдив. Намирам се през сградата на Икономическа полиция, където днес бяха разпитани още 70 пациенти, на които са извършени фиктивни физиотерапевтични процедури и без да имат нужда са били изпращани в санаториуми. По данни на прокуратурата, по схемата са преминали около 4000 души. Срещу двете лекарки и останалите трима задържани са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за източване на държавни средства. Утре прокуратурата ще поиска съдът да удължи ареста им. Ето и още.
7: Семейство Казакови са едни от 4000 пациенти, използвани в схемата. Днес се явяват за обяснение в Икономическа полиция. Твърдят, че при тях всичко е изрядно.
8: Имам си епикризисти, имам си всичко и не е тук така да са ме изпратили на почивка. Да.
6: Бяха ли извършени всички прегледи
8: при вас? Всички прегледи. Значи, като се започне от личния лекар, от физиотерапията ми, от всичко.
7: По клинична пътека двамата са били за седмица в санаториум в Хисаря. За престой платили по 3,50 евро на ден.
9: За мен не е измама. Колкото бяха написани, всички минаха процедурите.
7: За два дни полицията е разпитала над 150 души.
10: Голяма част от хората обясняват, че не са извършвани процедурите в физиотерапевтичните кабинети. И то всъщност това е източването на Здравната каса.
7: Двете задържани сестри са лекари. Едната е ревматолог, а другата е рехабилитатор. На нейно има се разкрити три физиотерапевтични центъра. В Пловдив, Куклен и Асеновград.
11: И по сметки на тези дружества са получавани средствата от касата. Другата е на трудов договор в болница. Тя издавала болнични листове и фиктивни хоспитализации. За болничните са плащани по 100 евро от пациентите на нея.
7: Сестрите са в роднинска връзка с директора на специализираната болница за рехабилитация в смолянското село Баните, който също е бил задържан, но след това е освободен.
10: Схемата, по която е действала тази организирана престъпна група, е основана и на особеното доверие, което имат помежду си на базата на близките роднински връзки.
7: Ако вината на задържаните бъде доказана по закон, могат да получат от 2 до 15 години затвор. За новините на Нова, Благой Бекриев.
5: Сега ще говорим за лошото време. 35 годишен мъж е починал, след като е бил поразен от мълния в района на Кресна. Инцидентът е станал на обходното трасе край града, където в момента се извършват строителни дейности.
4: Там е нашият репортер Антон Чевдаров. Разбра ли какво точно се е случило?
12: Здравейте, трагедията се е случила около 10.30 тази сутрин. 35-годишният мъж е бил тук на строителната площадка заедно с свои колеги, но не за да извършват някаква конкретна трудова дейност, а само за да направят оглед и да планират поставянето на куфраж. В този момент обаче се завихаха много силна буря с грамотевици и светкавици. Мъжете са тръгнали към автомобила, за да се качат в него, но миг преди да влезе вътре, мъжът е бил покосен от мълния и е загинал на място. Пред очите на неговите колеги. Те са били прегледани тук на терен от пристигналата на място линейка. Състоянието им е било стабилно, добро, без опасност за живота. За съжаление обаче мълнията отне един човешки живот днес тук.
4: Такава информацията на Антон Чевдаров в района на Кресна. Благодарим за това.
5: А след обилните дъждове река Черна излезе от коритото си на водник, Котълското село Тича. Залети са къщи, дворове, както и републиканския път, който свързва Котел и Омуртаг. Няма данни за пострадали или за бедстващи хора. Заради осложнената обстановка, областният управител на Сливен задейства системата за ранно предупреждение BG Alert. Властите следят ситуацията, за утре няма обявени кодове за опасни явления в страната. И за първи път въпросът за легитимността на бившия шеф на прокуратурата Борислав Сарафов беше използван в съдебен процес, а това стана в Бургаския съд на разпоредителното заседание по делото за катастрофата с АТВ миналата година в Слънчев бряг.
4: Защитата на подсъдимия поиска следствието да започне от начало, именно заради разпореждане на Борислав Сарафов делото да се гледа в друг район. Какво се случи днес в съдебната зала от Цеца Алексова? Цеца.
13: Здравейте, защитата на 19-годишния Никола Бургазлиев поиска процесът да бъде прекратен и да бъде върнат за ново доразследване заради сериозни пропуски в обвинителни акти до съдебното производство. Един от тях, според думите на защитата, е преместването в район и възлагане на разследването на Националната следствена служба с разпореждане на временно изпълняващ функцията главен прокурор Борислав Сарафов, който е бил в този момент с изтекал вече мандат. Но предлагам да видим още във видеото.
14: Преди началото на процеса, близки и приятели на загиналата Христина застанаха мълчаливо пред съдебната палата с искане за справедливост.
15: Това момче трябва да си понесе наказанията. Той не преобърна живота. Той ни уби детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Той просто го уби.
14: Никола Бургазлиев е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт на едно лице и нанасене на телесни повреди на още три лица при ПТП, извършено при евентуален умисъл и след употреба на наркотици.
16: Само някой болен мозък му да го кажа.
17: Това е част от обвинение.
16: Да, част. От кого? Повдигнато от кого? От кого е повдигнато?
17: Продължавате да твърдите, че той не употребява?
16: Той абсолютно никога.
14: В съдебна зала защитата на Бургазлиев поиска прекратяване на процеса заради съществени пропуски в обвинителния акт.
18: Нарушаване на местната подсъдност за разпределяне на делото на следовател от Националната следствена служба поради нелегитимност на изпълняващия функциите главен прокурор, като ние лично считаме, че той не е имал законово право, дори с вътрешноведомствен акт, да преразпределя на когото и да било делото.
14: Съдът не се съобрази с мотива и насрочи дата за редовно заседание в началото на юли. Съдът не отмени и постоянния арест на Бургазлиев, който настоя за по-лека мярка. Подсъдимият за пръв път поиска прошка от почернените семейства.
12: Много е късно вече за такива работи.
14: За новините на Нова, Цеца Алексова.
5: Към Благоевград 20-годишният студент Александър Георгиев остава на свобода, след като апелативният съд потвърди решението на окръжния съд в града и отказа постоянна мярка за неотклонение на Георгиев. В мотивите си магистратите сочат, че от проведените до момента разпити не може да се установи дали смъртта на момичето е вследствие на престъпление. Също така не става ясно защо Георгиев е обвинен за убийството на падналото от блока момиче, но не и за падналото от същия апартамент момче, с което са били заедно. Решението на съда провокира гневната реакция на бащата на починалото момиче срещу прокуратурата.
19: Този тумор прокуратура трябва да бъде отрязан един път завинаги, не е реформиран. Лежат върху труп на дете, кръвопийци, паразити. Никаква работа не вършат. Нищо не са приложили. Подигат обвинение, което не могат да докажат. Защитават убиец. Жертвата няма права.
5: Предстои проверка във водоснабдяване и канализация Варна по повод незаконното селище в местността Баба Алино край града.
4: Това съобщи пред Нова министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той определи наличието на канализация в комплекса като корупция и посочи, че са възможни още уволнения. Продължава и проверката на Министерството в Община Варна.
20: В момента правим проверка на Община Варна във връзка с това колко удостоверения за търпимост са издадени в периода от 23-та година насам.
12: Кога се очакват данните от проверката?
20: До около две седмици, но пък и може би даже до една вече. Ако има по-голямо количество, естествено тя трябва да продължи, докато изследва абсолютно всички издадени удостоверения за търпимост. Доколкото разбирам, не са малко.
12: Нови уволнения, възможни ли са?
20: Вероятно шефа на ВИК.
5: Компанията Куп, инвеститор във ваканционното селище Форест Клуб, излезе с позиция. В нея се казва, че компанията съдейства на проверките на властите и че е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат за разрешаването на този въпрос. Освен това, те ще осигурят на купувачите на имоти достъп до адекватна правна защита, се казва още в тяхната позиция.
4: Два ремонта на магистралите към Варна и Бургас започнаха днес. Сега ще видим и картата. На магистрала Хемус ще бъде поправено трасето в посока Варна от километър 23 до километър 32. В този участък ще има реверсивно движение в дните с интензивен трафик. От днес започва и ремонт на магистрала Тракия, посока Бургас, в 11-километров участък от 218 до 222 километър, който се намира в област Стара Загора. Ремонтът там се налага заради пропадания, образувани дупки и според АПИ ще приключи до края на този месец. В пикови дни на натоварване на движението има готовност трафикът да бъде регулиран и от пътна полиция.
5: За работата на Народното събрание депутатите приеха на второ четене в бюджетната комисия условията на по-строгия контрол върху цените.
4: Спорове по време на обсъждането не липсваха, но повече за това сега от Георги Карамфилов. Георги.
21: Добър вечер. Заседанието продължава. Опозицията засипа с негативни становища управляващите, но за какво всъщност става дума? КЗП от тук насетне ще, ако бъде, разбира се, прието и в пленарната зала, ще работи по строго конкретен лист от причини, поради които някой може да вдига цената на хранителните стоки. Тя ще може да изисква всякаква информация от търговците, независимо дали тя е търговска тайна или не, ако смята, че ще послужи за целите на проверката. Освен това, глобите за вдигане неправомерно на цените стават много по-солени. Освен това и най-големите търговци ще трябва да публикуват ежедневно цените на хранителните продукти, които попадат в полезрението на малката потребителска кошница. Това обаче, което скара депутатите, е в колко часа. По линия на КЗК две предприятия, ако заедно общо правят 60% пазарен дял, поради което пък цените са се вдигнали отново неправомерно, могат да си имат проблеми с антимонополната комисия. Нека да чуем още.
1: По-тежкият държавен контрол върху търговците не е формулата за сваляне на цените и ще има обратен ефект. Опозицията се притеснява и от институционален произвол.
2: Удължавате този режим с една година. Откъде знаете, че примерно в края на годината няма да започнат дефлационни процеси, т.е. да спада инфлацията?
22: Той няма как да стане бухалка, защото не дава нужния инструментариум дори за това.
1: Търговци с годишен оборот над 25 милиона евро трябва да публикуват ежедневно цените си на сайт, на който да бъдат сравнявани с въведената от държавата справедлива цена. Това, което скара депутатите обаче, е в колко часа да става това.
23: Тук влизаме в битови въпрос в колко часа започват работа колегите от Комисията за защита на потребителите. Даже това може би да го направим 9.
24: Настояването за това, че разликата между 7 и 8 часа е ключова, ни въвежда в хипотезата, че България е в условия на хиперинфлация.
25: КЗП миналия път казах, мисля, че получават в рамките на един ден около 1,5 милиона различни артикула от всякаквите видове търговци, на които те трябва да определят справедлива цена и да ги публикуват.
1: Вдигат се сериозно и глобите за необосновано вдигане на цените, като държавата определя списъка от условия, при които може да има поскъпване.
26: Остават отворени въпросите по отношение на допълнителната административна тежест. Дявол е в детайлите по отношение на изискванията в методиките. Остават доста неясноти на този етап.
23: Разминаване между справедливата стойност, която ще бъде публикувана на сайта, и реалните цени, които търговците продават, не е основание за санкция. При повишение на цените трябва да могат да го обосноват.
1: По линия на закона за конкуренцията, ако две предприятия държат 60% пазарен дял, са на мушката на КЗК.
27: Ние сме се справили на най-консервативната норма по отношение на най-малко 50% от тежестта на съответното предприятие за господстващо положение.
25: Казано на прост език, си виновен до доказване на противното. Трябва да докажеш, че не си виновен, иначе по презумпция си в господстващо положение.
1: За новините на Нова, Георги Каранфилов.
5: И повече от месец след клетвата на 52-я парламент, депутатите избраха състава на всички постоянни комисии. Те са общо 24 на брой. Очаквано най-голямата парламентарна група получи най-много председателски места. Депутатите на Прогресивна България ще застанат начело на 14 комисии, сред които са Комисията по бюджет и финанси, както и комисиите по външна политика, отбрана и енергетика. ГЕРБ-СДС получават 3 комисии. Това са по здравеопазването, иновациите, както и туризма, околната среда и водите, както и комисията по вероизповедания, ще се председателстват от ДПС. А Демократична България ще оглавят комисиите по транспорт и по пряко участие на гражданите. Продължаваме промяната получават комисията по труда и социалната политика, Възраждане, комисията по политиките за българите извън страната. Комисията за контрол на службите ще се ръководи на ротационен принцип от всичките парламентарни групи в Народното събрание.
4: И още, парламентът ограничи правомощията и засили държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на компанията Лукойл в България. Промените бяха приети на второ четене в залата, ден след като управляващите отстраниха Румен Спецов и назначиха на поста му Евгений Симеонов. Така, занапред, особеният управител ще трябва да предоставя отчет на министъра на икономиката за дейността на всяко от управляваните от него дружества, и то всеки месец.
28: Звучи много добре. Ограничаване правомощията на този, който вие назначавате. Ми махнете го и върнете компанията на собственика й.
29: Наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното първо разпарчетосване и евентуална продажба.
30: Въпросът е, че човека, който се сложили като особен управител, не изглежда да има необходимите компетенции и опит. Той е син на бивш водач на листа на ДПС. На негово място в агенцията пък се слага бивш депутат от ГЕРБ. И това поставя въпроси.
5: За задълбочаване на сътрудничеството в сферите на енергетиката и транспортната свързаност. Това са основните теми в отношенията между България и Гърция.
4: Това стана по време на официалното посещение на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис у нас. Страните са обсъдили възможността за съвместно ползване на пристанищата в северна Гърция.
0: Гърция и България продължиха диалога с основен фокус върху развитието на отношенията в сферата на енергетиката, този път в София.
3: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи и капацитета за пренос на зелена енергия по бъдещите зелени енергийни коридори, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори.
0: Българският премиер отбеляза и че на дневен ред е въпросът за увеличаване капацитета за пренос на газ по интерконектора Гърция-България до 5 милиарда кубически метра на година. И още страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор. И двамата премиери коментираха възможностите за разширяване на сухопътната свързаност.
3: Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказа. Така че ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България, нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
6: Аз и мечтая за един сухопътен коридор, който да включва пътища, железница, железопътни връзки.
0: Атина настоя и за дългосрочно споразумение за трансграничните води.
6: Независимо дали говорим за водите на Арда и Марица или Места, трябва да разглеждаме този въпрос дългосрочно, за да може и ние да си планираме съществените инвестиции.
0: За новините на Нова, Мия Димитрова.
4: А Европейският съюз ще започне преговори за присъединяване с Украина и Молдова. След като Унгария обяви, че сваля ветото над процеса по присъединяване, може да се пристъпи към отварянето на първата група от преговорни глави. От Кипър, който председателства съвета на Съюза, потвърдиха, че подготовката за начало на преговорите е започнала. Според Брюксел, вече всички 27 държави членки са дали съгласието си за това.
5: Лекари от две болници в битка за живота на новородени за по-малко от месец спешната ни помощ по въздух транспортира две бебета с рядка аномалия. Децата се раждат с критични затруднения в дишането и с риск за живота. Състоянието им налага бързо пренасочване от болница от Пловдив към Варна. Ивомира Пехливанова разказва тази история.
7: Да поемат първа глътка въздух след раждане за някой бебета се оказва напълно невъзможно. Причината – изключително рядък вроден дефект, при който тъканите на ларингса колабират при вдишване. А влошаването се случва буквално за часове. Преди 3 седмици момиченце с такава аномалия пристига в критично състояние в болница Свети Георги в Пловдив. Там е интубирано и поставено на апаратна вентилация. С реална опасност за живота му 3-килограмовият пациент отлита за още една битка. Във Варна го посреща професор Сапунджиев, ръководител на екип за високо специализирани и уникални за страната ни операции на шията.
8: Разглобявате един химикал, поглеждате вътре в дупката и опитвате да влезете в тази дупка на около 9 см дълбочина с апаратура, с инструменти, с лазер. В същата дупка се намира анестезиолога, което е много важно. И в тази тръбичка от химикал трябва да направите тази пластика, така че малкото бебе след това да може да диша.
7: Когато на операционната маса лежи бебе, изборите са по-трудни, а грешките напълно изключени, казват медиците.
9: Времето, с което разполагаме да управляваме дихателните пътища, е далеч по-малко, отколкото при възрастен пациент. А и чисто моралната отговорност е огромна, когато работим едно дете. Това е нечие дете.
7: По напълно необясним, но доказан с практиката феномен, случаят не остава изолиран.
8: Нещо, което не се виждало 10-15 години, изведнъж идва на следващия ден пак, следващата седмица пак и следващите 10-15 години не идват.
7: Така в понеделник по спешност екипът отново се събира, за да посрещне по въздух още един малък пациент, отново от Пловдив. И тази операция е успешна, но лекарите не бързат с прогнозите.
9: Той диша абсолютно самостоятелно, няма нужда от кислород, храни се самостоятелно в стабилно състояние към момента.
7: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
5: От фрагментация към мащаб, ускоряване на конкурентоспособността на Европейския съюз, така Green Transition Forum, заедно с бившия премиер на Италия Енрико Лета, дадоха официален старт на Софийската инициатива.
4: Водещи индустриални директори, сред които и главният изпълнителен директор на Vivacom Асен Великов, както и представители на търговски камари, отправиха призив за радикално ускоряване на структурните реформи в Евросъюза и на регионалната конкурентоспособност.
5: Според автора на документа Федерико Лета, Европа притежава достатъчно идеи и стратегии, но не ги прилага на терен. Лета определя енергетиката, финансовите пазари и далекосъобщенията като трите основни стълба на развитие на Европа. А тази вечер се проведе и традиционният абитуриенски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава «Подкрепи една мечта».
4: Софи Цветкова е в резиденция Бояна и ще ни разкаже повече за това.
10: Президента Иляна Йотова посрещна над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства, както и специални училища за ученици с сензорни увреждания от цялата страна. И тази година по традиция благородно се включиха различни хора и организации, които откриват смисъл в това да даряват добро. А на есен зрелостниците, които избират да продължат образованието си, ще получат и еднократна стипендия от президентската администрация, като за нея средствата се набираха чрез дарителска кампания, а до този момент са събрани малко над 50 000 евро.
5: С трепетно очакване Даниела се подготвя да се впусне в следващия етап от живота си. Приема този ден като дар и не се страхува да мечтае за бъдещето.
11: Когато човек си постави някаква цел, каквито и неща да се случват в неговия живот, дори да има приливи и отливи, той може да се справи, стига наистина много да го иска и да работи над себе си, за да сбъдне най-съкровените си мечти.
5: Даниела завършва училище с пълно отличие и планира да продължи образованието си в университет. Университета по хранителни технологии със специалност хранителни и фармацевтични биотехнологии.
11: Защото един лош ден не означава лош живот, а животът е пред нас и можем да разцъфваме всеки ден.
5: За 10-та поредна година за визията на абитуриентите се погрижиха професионални фризьори и гримьори.
12: Да направим едно по-красиво бъдеще. За това сме ние стилистите, но те ни дават този лъч надежда.
5: Василена Ангелова също мечтае да стане фризьор.
13: Нещото, което не трябва да забравяте, е, че всеки трябва да бъде добър, да продължават да следват мечтите си без да се отказват.
5: С поздрав към завършилите и с пожелание за успех, президента Иляна Йотова откри официално бала.
14: Пред нас стоите вие, младите хора, с вашите мечти, с вашата сила, с вашия кураж. С всичко това, което сте направили до този момент, защото вие сте много млади, но невероятно силни хора. Ние добре съзнаваме колко ви е било трудно. И въпреки всичко, успявате.
5: За новините на Нова, Софи Цветкова. И накрая да се похвалим. Новата визуална идентичност на филмовия канал Кино Нова постигна изключителен международен успех. Креативният екип на Нова Broadcasting Group спечели сребърното отличие на GEMA Awards Europe General Entertainment.
4: Доста сложни думи, сега ще продължа. Отличието се връчва в категорията Design In-House Idents. Силно се надявам да сте го разбрали в оспорвана конкуренция с едни от големите световни медийни компании. Наградите, често наричани Оскарите на тази креативна индустрия, тази година отбелязват своята 70-та годишнина. Награждаването на победителите се състоя в Амстердам.
5: Сега спорт и времето.
4: За Стоян Мавродиев след малко в интервюто. До скоро.
15: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
16: Четиридесет и седем. Четиридесет и шест. Четиридесет. Тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
17: А
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
17: Банан.
18: Моля?
17: Банан бе. Банан.
18: Откъде на къде?
17: Банан за Бачорски.
18: За кой?
17: За Баничорски.
18: Бингорски. Бонзай Бачорски?
17: Не, не. Банан.
18: Що банан?
17: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
19: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Около връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
20: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Българския олимпийски комитет. Това стана по-рано днес, а президентът на централата заяви, че служителите на БОК не са получавали заплати от няколко месеца.
1: Съдебната сага в Българския олимпийски комитет най-сетне видя своя край. Повече от 14 месеца след общото събрание през март 2025 година, Весела Лечева бе вписана като председател на БОК. След това решение и след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени, новоизбраното ръководство може да започне същинската работа.
2: Беше тежко, но затова пък усилията си заслужаваха. Защитавахме изцяло каузата и мисията за добро управление, на фейерплей най-вече и разбира се най-вече престижа и авторитета на Българския олимпийски комитет. Сами виждате, че мандата вече е съкратен на 3 години, година и 2 месеца ни отне тая сага и отне от мандата. Затова темпото, което ще наложим, ще бъде така, че да бъде компенсирано загубеното време.
1: През следващата седмица изпълнителното бюро ще приеме бюджета за настоящата година, след като до момента финансирането от Министерството на спорта и Международния олимпийски комитет бяха спрени.
0: Българският национален отбор по футбол вече се готви в Кишинев за предстоящия двубой с Молдова. Утре триколорите ще изиграят последната си контролна среща преди началото на Лигата на нациите през есента, а повече подробности очакваме от Иван Карайванов. Добър вечер!
3: Добър вечер от стадион Зимбро, където България провежда последната си тренировка преди приятелската среща, която ще се изиграе на това 10-хилядно съоръжение. Лововете ще опитат да се завърнат обратно на победния път след грешната стъпка срещу Черногора с 0-1 в града под тепетата в понеделник. Следващото предизвикателство е Молдова, съперник, който се намира на 159-то място в ранглистата на FIFA, без успех е от ноември 2024 и ще бъде без част от най-опитните си футболисти. Въпреки всичко споменато, националният селекционер Александър Димитров сподели, че няма място за никакво подценяване, но повече за неговите очаквания. Нека да чуем сега.
4: Искам да повишим своята отговорност, своята концентрация, за да можем да си отбелязваме тези ситуации. В никакъв случай ние не можем да си позволим да подценяваме когото и да е било. Нямаме обективни причини за това нещо. Къде се намира отбора на Молдова в ранглистата, нас не ни интересува. Интересува ни качеството на отбора. Аз знам една притча, в която се казва, че няма винаги да е така.
0: Шампионът Левски с първи летен трансфер. Сините привлякоха бразилския нападател Рейналдо от португалския Санта Клара.
5: 25-годишният футболист подписа договор за 3 години с сините, като за последно игра в втородивизионния португалски Шавеш. Там бившият футболист на Атлетико Паранаензе записа 30 мача и 6 гола, което е най-доброто постижение в кариерата му. Новия бразилец в Левски ще носи фланелката с номер 7.
6: С футбола започнах от малък. Бях само на 6 години, когато започнах да играя на улицата. Чувствам се по-добре като ляво крило, но нямам предпочитание. Обичам да вкарвам голове. Всички ми казаха, че Левски е най-добрият клуб.
5: Рейналдо може да играе като ляво крило и централен нападател, като в кариерата си общо е реализирал 16 гола в 193 мача.
0: Илян Илиев ще остане треньор на Черно море. Наставникът е постигнал споразумение с ръководството за нов договор и ще продължи да е начело на тима и през новия сезон. Илиев пое варненци през 2018 година и до този момент е водил Черно море в 318 мача. А така се разделяме. Останете с нова и приятна вечер.
7: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! Започваме прогнозата с снимка от северозападна България, където тази сутрин, освен валежи, се образува и смерч. Последният работен ден за тази седмица обаче ще ни предложи доста повече слънце и приятни за началото на лятото температури. Сутринта в някои котловини и низини ще се образуват мъгли, които обаче бързо ще се разсеят. През останалата част от деня облачността ще е разкъсана, като само около планините, както и на места в източна България, е възможно да превали. След прохладното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и така максималните ще достигат от 25 до цели 30 градуса. Както е обичайно, през лятото по-ниски ще останат стойностите по Черноморието, където ще отчитат до 23-24 градуса. В началото на деня възможно видимостта да бъде намалена, а след обед ще има времени увеличения на облачността. Морето ще остане спокойно с температура на водата около 20 градуса. Ако сте се запътили към планината утре, най-добре е да го направите в часовете до обяд. През втората половина на деня очакваме по-съществени заоблачавания и кратки дъждове в някои райони. Възможно е и да прегърми, а температурата на 1500 метра ще достига 16-17 градуса. Силни гръмотевични бури обхванаха и други части от Европа. В италианската столица Рим, освен за наводнения, се съобщава и за торнадо, преминало през източните части на града, което е нанесло сериозни материални щети. В края на тази, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. Главно в часовете около и след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни.

0: директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в Белград. Мавродиев е обвинен в България за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от банката на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански. Адвокат Рангелов, здравейте и добре дошли. А какво е необходимо, може би като доказателство, може би като информация от българска страна, за да реши сръбски съд да екстрадира или не съден човек, който би трябвало да бъде съден в България?
1: Сега, процедурата по задържане на Стоян Мавродиев в Сърбия е улеснена от Европейската заповед за арест. В този смисъл сръбските власти се съобразяват с тази Европейска заповед за арест. Оттам нататък обаче вече не тече улеснената процедура, която е за страните членки на Европейския съюз и Шенгенското пространство, а минаваме вече към класическата процедура по екстрадицията. Mm-hmm. Тоест, след като е задържан, той ще бъде изправен пред така наречения, не знам защо, но първата инстанция се казва Висши суд там в Белград. Ще бъде изправен, която да решава дали да бъде екстрадирано това лице. Като там има един срок, в който съда изисква от, мисля, че 18 дни, по Европейската конвенция, мисля, че беше 40 дни, няма значение, в който срок съда изисква определени документи от българската страна.
0: От прокуратурата
1: в случая.
0: От главния прокурор, изпълняващи да функциите в момента.
1: Да, да представи съответните документи, които mm-hmm. да установяват по един сериозен начин, че това лице е привлечено като обвиняем на някаква основа, на базата на някакви доказателства.
0: А Стоян Мавродиев там ще има ли в това, ако това може да бъде наречено съдебен процес?
1: Той е съдебен процес.
0: Той ще има ли свой защитник и прокурор?
1: Да. Той ще има защитник, ще има и прокурор. Тази процедура се развива. Иначе по сходен начин, както в България. Тя е също двуинстанционна. Тук процедурата по екстрадиция е две съдебни инстанции и там също. Ако реши висшия, така наречения висши суд, да го екстрадира, той може да обжалва и отива в апелативния съд.
0: С други думи, ако правилно ви разбирам, това няма как да се случи скоро. Екстрадицията дори да стане, няма да е скоро.
1: Няма да стане утре или други ден, освен ако той веднага сам доброволно не се съгласи да бъде екстрадиран. Това е възможна хипотеза. Негово е решението дали да се възползва от нея или да не се възползва.
0: Ще ви попитам специално за това след минутка, но първо искам да разбера това, че Мавродиев беше задочно обвинен, тъй като през 24-та година беше вече в страната. Отежнява ли положението му, когато застане пред български съд, ако застане?
1: Ако бъде екстрадиран тук, това отежнява положението му пред българския съд само по отношение първоначалната мярка за неотклонение. Mm-hmm. Защото когато бъде екстрадиран, той тук ще бъде изправен пред съда каква мярка за неотклонение да му бъде взета. Да. А вероятно прокуратурата ще претендира задържане под стража. И в този смисъл положението му се уточнява от обстоятелството, че той така иначе има достатъчно информация, че е знаел, че е издирван.
0: Точно така.
1: И се е укривал. Това укриване може да послужи като основание на първата и втората инстанция на българския съд да вземе решение лицето да бъде поставено с мярка за неотклонение за държане под стража.
0: Сега, и накрая, опита ви като адвокат по наказателни дела, как един човек като Стоян Мавродиев, който, както вие самия казвате, добре е знаел, че има издадена заповед за издирването му, се прибира в Белград, най-вероятно осъзнавайки много добре какво прави и какво ще му се случи. Какво би могло да го мотивира? Че доказателства са изчезнали или е готов да съдейства?
1: Значи, два са вариантите. Единият вариант е, че той вече достатъчно много информация има за случаи, когато сръбския съд не екстрадира издирвани лица. Искам да напомня не само случая с Цветан Василев, но и случая с Никола Николов, така наречения Паскал.
0: Да.
1: Паскал всъщност се прибра по собствено желание и последните причини. Първо, неговият адвокат беше направил тук известни договорки с прокуратурата, но това не го поставям на първо място, то също е важно. И второ, той имаше заболяване, което можеше да получи

0: адекватно лечение в Германия. Той не можеше в Германия да отиде и да се укрива, защото тя е шенгенска страна, веднага ще го екстрадират. А така, реализирайки тези споразумения с прокуратурата, остана с мярка парична гаранция, разрешение да се лекува.
1: А Мавродиев? Той
0: реши... А сега, а Мавродиев може да избере, както каза, той може да избере няколко варианта. Първият вариант, както казах, е да се прибере сам. Вторият вариант е да обжалва двуинстанционно. И да разчита, че по някакви причини или процедурата по екстрадиция ще се проточи много, а тя може да се проточи, защото каквото и да реши първата инстанция, втората инстанция не само, че може да реши друго, ами може и да върне за доизясняване. Но най-важното, което трябва да се знае, че крайното решение за екстрадицията в Сърбия взима министъра на правосъдието. А там вече могат да се получат крайното решение за екстрадиция, независимо какво решение вземе първата и втората инстанция, министъра на правосъдието решава окончателно да бъде ли екстрадирано лицето или не.
1: Последен вариант. Последен въпрос.
0: Да.
1: Изключвате ли варианта Мавродиев да поиска сделка с прокуратурата в България?
0: Не го изключвам. Не го изключвам още повече, че шансовете на прокуратурата да докаже престъпление в този случай не са много големи, защото Мавродиев е подписал един договор за кредит, който преди това е одобрен от управителния съвет, а е предложен и от кредитния съвет. Mm-hmm. Това не е еднолично решение, а когато имаме колективни решения, а знайки, че в наказателното право отговорността е лична, трудно се стига до реализиране на подобна лична отговорност.
1: Адвокат Рангелов, благодаря ви за тези уточнения. За нас бяха важни. Благодаря за интервюто. Лека вечер на всички и ще се видим утре.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: порой причиниха наводнения на много места в страната. Варненски общини обявиха частично бедствено положение, а в Благоевградско мълния уби мъж. Цялата картина сега в късните новини на Нова. Аз съм Виолета Манчева, започваме.
1: Ето тук вода. Ето пердето. А сина ми влязал от прозореца и леля ме изкарал от прозореца. Тъй спасил.
0: Река Черна излезе от коритото си и заля сливенското село Тича. Ще ти има в повече от 30 къщи. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия. Предстои България да поиска екстрадирането му заради разследване за кредит от 150 милиона лева. Старт на съдебния процес заради случая от Слънчев бряг, при който младеж САТВ помете петима души, а жена загина след удара.
2: Той ни уби детето на тротуара, нашето дете нямаше вина. Той просто го уби.
0: Няколко души са ранени след като колесник на Боинг се счупи и носът на машината се удари в пистата на летището във Франкфурт.

0: Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Той беше обявен за международно издирване преди около 2 години. У нас той е обвинен по дело за длъжностно присвояване в особено големи размери заради отпуснат кредит от 150 милиона лева от банката, докато той я управлява. В началото на разследването беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но в последствие освободен.
1: Издирваният в продължение на 2 години Стоян Мавродиев е бил задържан още вчера в Белград. По информация от източници на Нова, преди Сърбия, той е пребивавал в Обединените арабски емирства. От прокуратурата потвърдиха за ареста му и заявиха.
2: Издирваното лице е обвинено за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.
1: Мавродиев беше обвинен по шумно разследване през 2024 година за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. По това дело беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди 2 години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързана с Ахмед Доган, беше тезата на прокуратурата. Днес от държавното обвинение не съобщиха какъв е ходът на това разследване. Уточниха само, че ще поискат традицията на Мавродиев от Сърбия.
2: За целта ще бъде направено предложение от наблюдаващите прокурори в Софийската градска прокуратура до временно изпълняващия функциите главен прокурор на Република България за отправяне на искане за екстрадиране на С.М.
1: Опитите да се свържем с адвокат в България на бившия шеф на банката останаха без успех. От началото на разследването до сега коментар по обвиненията от самия Мавродиев не е имало. Едни от последните му публични изяви са като директор на банката преди повече от 5 години.
3: По примера на успешната инициатива за енергоспестяващи мерки в българските домове, банката е готова да структурира и да финансира програма за социална инфраструктура за изграждане на детски градини в страната.
1: Третият обвинен по делото беше адвокат Иван Георгиев, действителният собственик на Roadway Construction, фирмата, получила кредита от ББР. Арестът на Мавродиев коментира вътрешният министър.
4: Няма да има хора над закона. Независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички.
1: Дали Мавродиев ще бъде върнат у нас, първо зависи от сръбския съд, но последната дума е на тамошния министър на правосъдието. За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Стоян Мавродиев работи в сферата на правото и корпоративните финанси. През 2009 е избран за депутат от ГЕРБ в 41-то Народно събрание. От 2010 до 2016 година е председател на Комисията за финансов надзор. От 2017 Мавродиев поема ръководството на Държавната българска банка за развитие, като остава нейен изпълнителен директор до 2020. Заемът е бил отпуснат година по-рано. В ефира на Нова юристи допуснаха, че е възможно Мавродиев сам да поиска да бъде върнат в страната.
5: Сега, след като е задържан, той ще бъде изправен пред така наречения, не знам защо, но първата инстанция се казва Висши суд там в Белград. Белград. Ще бъде изправен, която да решава дали да бъде екстрадирано това лице. Има един срок, в който съда изисква от, мисля, че 18 дни, в който срок съда изисква определени документи от българската страна да представи съответните документи, които да установяват по един сериозен начин, че това лице е привлечено като обвиняем. Ако реши висшия, така наречения висши суд, да го екстрадира, той може да обжалва и отива в апелативния съд.
6: С други думи, ако правилно ви разбирам, това няма как да се случи скоро. Екстрадицията дори да стане, няма да е скоро.
5: Няма да стане утре или други ден, освен ако той веднага сам доброволно не се съгласи да бъде екстрадиран.
0: Другата водеща тема – над 30 къщи в Сливенското село тича са под вода, след като река Черна преля този следобед. Пороен дъжд изсипал се за по-малко 30 минути, вдигнал нивото на реката и водата влязла в дворовете и къщите. Всички хора са били изведени на време.
7: Дъждът започнал малко след 4 след обед. За минути водата налхула в дворовете и приземните етажи на къщите.
8: Еми, до тука вода! Ето пердето! А сина ми влязал от прозореца, И Леля ме изкара от прозореца. Тъй спасил. Да.
9: Фризери, там печки, мечки, всичко е над печката е била водата. Над метъри. Отвътре, вика, бутам вратата, вика, затворена, заключена вратата, вика, това, вика, се влиза вода, вика.
7: За не повече от 30 минути нивото на река Тича се качило с няколко метра.
10: Лека по лека са дигна нивото и тук пътя са напълни, двора, ешко става, до прозорците.
8: Всичко вода и душеците, всичко, и органите.
7: Според кмета на селото, основната причина за бедствието е проливния дъжд.
11: Валяло и нагоре, където оттам предойде реката. Две реки са вливат преди селото точно и оттам дойде проблема.
7: Две жени са били евакуирани заради прииждащата вода.
11: Имаме над 30 къщи на вълнение, пожарната чисти. Ужасно е. Трагедията е голяма. Хора няма пострадали, животни, кокошки, кучета и туя.
7: Кметът не изключва да моли за помощ както държавата, така и доброволци, които да помогнат за почистване на кълта, тинята и наносите от залетите приземни етажи.
11: Ще се опитаме по читалища, училища, хора, които нямат къде да останат.
7: За момента щетите са само в село Тича. В късния следобед основният път Котел Умуртак вече беше проходим.
12: Нивото на реката може би беше около 4 метра. Правилно е електроснабдяването, за да не стане бела. Няма проблем с питейната вода. Към момента се работи за изкарване на вода и тиня от дворовете и стаите.
7: Утре представители на общината и областната управа ще започнат да описват щетите след наводнението.
0: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол във Варненско, след като и там поройни дъждове причиниха наводнения. В село Медовец приземните етажи на 10 къщи останаха под вода. Наводнени са още дворове и селскостопански постройки. За щастие няма пострадали ли бедстващи, но материалните щети са сериозни. Щети от пороя и във Велико Търновско. Наводнен беше прохода на Републиката и стратегическият военен завод Терем Ивайло, където се сглобяват бронираните машини Страйкър. Отнесен е асфалт, а помпите на пречиствателната станция са наводнени. Водите са довлекли купища, наноси от земни маси, чакъл и дървесина, които трябва да бъдат тепърва разчистени. Мълния уби 35-годишен мъж в района на Кресна. Инцидентът е станал на обходното трасе край града, където в момента се извършват строителни дейности. Инцидентът е станал около 10:30 тази сутрин. Мъжът е бил на строителната площадка със свои колеги, за да направят оглед. В този момент е започнала силна буря. Починалият мъж се опитал да се скрие в кола, но не е успял да стигне до нея на време. Други двама мъже са прегледани, те са се разминали без сериозни наранявания. През целия ден за част от страната са в сила предупреждения от първа и втора степен за значителни валежи, гръмотевични бури и градушки. Виждате, от засегнатите области е и Благоевград. За утре обаче синоптиците предвиждат успокояване на обстановката и няма издадени предупредителни кодове. За първи път въпросът за легитимността на бившия шеф на прокуратурата Борислав Сарафов беше използван в съдебен процес. Това стана в Бургас на разпоредителното заседание по делото за катастрофата с АТВ миналата година в Слънчев бряг. 18-годишният тогава Никола Бургазлиев помете петима души на тротуар. Една жена загина, а лечението на синът и Марти още продължава.
13: Преди началото на процеса, близки и приятели на загиналата Христина застанаха мълчаливо пред съдебната палата с искане за справедливост.
14: Това момче трябва да си понесе наказанията. Той не преобърна живота. Той не уби детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Той просто го уби.
13: Никола Бургазлиев е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт на едно лице и нанасене на телесни повреди на още три лица при ПТП, извършено при евентуален умисъл и след употреба на наркотици.
15: Само някой болен мозък му да го кажа, че му замисля.
16: Това е част от обвинение.
15: Да, част. От кого? Повдигнато от кого? От кого е повдигнато?
16: Продължавате да твърдите, че той не употребява?
15: Той абсолютно никога.
13: В съдебна зала защитата на Бургазлиев поиска прекратяване на процеса заради съществени пропуски в обвинителния акт.
17: Нарушаване на местната подсъдност за разпределяне на делото на следовател от Националната следствена служба поради нелегитимност на изпълняващия функциите главен прокурор, като ние лично считаме, че той не е имал законово право, дори с вътрешноведомствен акт, да преразпределя на когото и да било делото.
13: Съдът не се съобрази с мотива и насрочи дата за редовно заседание в началото на юли. Съдът не отмени и постоянния арест на Бургазлиев, който настоя за по-лека мярка. Подсъдимият за пръв път поиска прошка от почернените семейства.
18: Много е късно вече за такива работи.
13: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: 20-годишният Александър Георгиев остава на свобода, след като апелативният съд потвърди решението на по-долната инстанция и отказа постоянно задържане. Студентът е с повдигнато обвинение за смъртта на 16-годишното момиче, което почина след падане от петия етаж. В мотивите си магистратите сочат, че от проведените до момента разпити не може да се установи дали смъртта на момичето е вследствие на престъпление. Решението провокира гневната реакция на бащата на ученичката.
19: Този тумор прокуратура трябва да бъде отрязан един път завинаги, не е реформиран. Лежат върху труп на дете. Кръвопийци, паразити. Никаква работа не вършат. Нищо не са приложили. Подигат обвинение, което не могат да докажат. Защитават убиец. Жертвата няма права.
0: Още теми от днес. Бюджетната комисия в парламента одобри по-строг контрол върху цените чрез промени, които определят правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите. Предстои текстовете да бъдат гласувани и в пленарната зала. Едно от основните неща при текстовете за КЗП – търговците да доказват, че всяко поскъпване на стока или услуга има ясна икономическа причина.
20: По-тежкият държавен контрол върху търговците не е формулата за сваляне на цените и ще има обратен ефект. Опозицията се притеснява и от институционален произвол.
21: Удължавате този режим с една година. Откъде знаете, че примерно в края на годината няма да започнат дефлационни процеси, т.е. да спада инфлацията?
22: Той няма как да стане бухалка, защото не дава нужния инструментариум дори за това.
20: Търговци с годишен оборот над 25 милиона евро трябва да публикуват ежедневно цените си на сайт, на който да бъдат сравнявани с въведената от държавата справедлива цена. Това, което скара депутатите обаче, е в колко часа да става това.
23: Тук влизаме в битови въпрос в колко часа започват работа колегите от Комисията за защита на потребителите. Даже за това може би да го направим 9.
24: Настояването за това, че разликата между 7 и 8 часа е ключова, ни въвежда в хипотезата, че България е в условия на хиперинфлация.
25: КЗП миналия път казах, мисля, че получават в рамките на един ден около 1,5 милиона различни артикула от всякаквите видове търговци, на които те трябва да определят справедлива цена и да ги публикуват.
20: Вдигат се сериозно и глобите за необосновано вдигане на цените, като държавата определя списъка от условия, при които може да има поскъпване.
26: Остават отворени въпросите по отношение на допълнителната административна тежест. Дявол е в детайлите по отношение на изискванията в методиките. Остават доста неясноти на този етап.
23: Разминаване между справедливата стойност, която ще бъде публикувана на сайта, и реалните цени, които търговците продават, не е основание за санкция. При повишение на цените трябва да могат да го обосноват.
20: По линия на закона за конкуренцията, ако две предприятия държат 60% пазарен дял, са на мушката на КЗК.
27: Ние сме се справили на най-консервативната норма по отношение на най-малко 50% от тежестта на съответното предприятие за господстващо положение.
25: Казано на прост език, си виновен до доказване на противното. Трябва да докажеш, че не си виновен, иначе по презумпция си в господстващо положение.
20: За новините на Нова, Георги Каранфилов.
0: А повече от месец след клетвата на 52-я парламент, депутатите избраха състава на всички постоянни комисии. Те са общо 24. Очаквано най-голямата парламентарна група получи най-много председателски места. Депутатите на Прогресивна България ще застанат начело на 14 комисии, сред които комисията по бюджет и финанси, както и комисиите по външна политика, отбрана и енергетика. ГЕРБ СДС получиха 3 комисии – по здравеопазването, иновациите, както и туризма. Околната среда и водите, както и комисията по вероисповеданията, ще се председателстват от ДПС. Демократична България ще оглави комисиите по транспорт и по прякото участие на гражданите. Продължаваме промяната, получават комисията по труда и социалната политика, а Възраждане комисията по политиките за българите извън страната. Комисията за контрол на службите ще се ръководи на ротационен принцип от всички парламентарни групи. Задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност е договорено на среща между премиерите на България и Гърция. На официално посещение у нас дойде гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис. Това е първата официална визита на чужд лидер у нас след встъпването във властта на новото редовно правителство на Радев. Основен акцент по време на разговора е поставен върху вертикалния газов коридор. И двамата премиери коментираха възможностите за разширяването на сухопътната свързаност.
1: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказа. Така че ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България, нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
2: Аз и мечтая за един сухопътен коридор, който да включва пътища, железница, железопътни връзки, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина. И това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
0: Няколко служители бяха ранени при инцидент на летището във Франкфурт. Предният колесник на пътнически Боинг 787 неочаквано се счупил. Носът на машината се ударил в земята и ранил членове на екипажа за предстоящия полет, както и служители от наземния персонал. Говорител на Луфтханза каза, че за радост това се е случило преди пътниците да започнат да се качват на борда. Самолетът е трябвало да лети за Лос-Анджелис. Машината е произведена през 2025 и изпълнява полети едва от 4 месеца. И сега отново у нас задържаха мъж заради проверка за изтезаване на животни във Варна. Полицията се самосезира след кадри в социалните мрежи. На записи от охранителни камери се вижда как въоръжен мъж събаря на земята къщичка с майка и малки котета. Всичко останало се случва извън обхвата на камерите. Фондации за защита на четириноги отново настояха за зоополиция и обучение на униформените как да реагират при такива престъпления.
3: Така, едно от котенце най-вероятно не е живо. Вчера се появи едното тук на покрива, са го намерили. Днес и другото. Полицаите ни дават информация за третото, което той всъщност хваща.
4: Но за мен е самия факт, че този човек се разхожда с оръжие. Не може да е нормално това да се случва. Наистина тук има училища, детски градини, деца има постоянно. Той е заплаха за всички.
0: Лекари от две болници в битка за живота на новородени. За по-малко от месец спешната ни помощ по въздух транспортират две бебета с рядка аномалия. Децата се раждат с критични затруднения в дишането и риска за живота. Състоянието им налага бързо пренасочване от болница в Пловдив към Варна. Иво Мира Пехливанова ни разказва, вижте.
5: Да поемат първа глътка въздух след раждане за някой бебета се оказва напълно невъзможно. Причината – изключително рядък вроден дефект, при който тъканите на ларингса колабират при вдишване. А влошаването се случва буквално за часове. Преди 3 седмици момиченце с такава аномалия пристига в критично състояние в болница Свети Георги в Пловдив. Там е интубирано и поставено на апаратна вентилация. С реална опасност за живота му 3-килограмовият пациент отлита за още една битка. Във Варна го посреща професор Сапунджиев, ръководител на екип за високо специализирани и уникални за страната ни операции на шията.
6: Разглобявате един химикал, поглеждате вътре в дупката и опитвате да влезете в тази дупка на около 9 см дълбочина с апаратура, с инструменти, с лазер. В същата дупка се намира анестезиолога, което е много важно. И в тази тръбичка от химикал трябва да направите тази пластика, така че малкото бебе след това да може да диша.
5: Когато на операционната маса лежи бебе, изборите са по-трудни, а грешките напълно изключени, казват медиците.
9: Времето, с което разполагаме да управляваме дихателните пътища, е далеч по-малко, отколкото при възрастен пациент. А и чисто моралната отговорност е огромна, когато работим едно дете. Това е нечие дете.
5: По напълно необясним, но доказан с практиката феномен, случаят не остава изолиран.
6: Нещо, което не се го виждал 10-15 години, изведнъж идва на следващия ден пак, следващата седмица пак и следващите 10-15 години не идват.
5: Така в понеделник по спешност екипът отново се събира, за да посрещне по въздух още един малък пациент, отново от Пловдив. И тази операция е успешна, но лекарите не бързат с прогнозите.
7: Той диша абсолютно самостоятелно, няма нужда от кислород, храни се самостоятелно в стабилно състояние към момента.
5: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: И с това се разделяме. Четете още и на сайта ни Нова.бг. Спокойна вечер!

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Българския олимпийски комитет. Това стана по-рано днес, а президентът на централата заяви, че служителите на БОК не са получавали заплати от няколко месеца.
1: Съдебната сага в Българския олимпийски комитет най-сетне видя своя край. Повече от 14 месеца след общото събрание през март 2025 година, Весела Лечева бе вписана като председател на БОК. След това решение и след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени, новоизбраното ръководство може да започне същинската работа.
2: Беше тежко, но затова пък усилията си заслужаваха. Защитавахме изцяло каузата и мисията за добро управление, на фейерплей най-вече и разбира се най-вече престижа и авторитета на Българския олимпийски комитет. Сами виждате, че мандата вече е съкратен на 3 години. Година и 2 месеца ни отне тая сага и отне от мандата. Затова темпото, което ще наложим, ще бъде така, че да бъде компенсирано загубеното време.
1: През следващата седмица изпълнителното бюро ще приеме бюджета за настоящата година, след като до момента финансирането от Министерството на спорта и Международния олимпийски комитет бяха спрени.
0: Никола Цолов записа 6-то време в свободната тренировка на пистата в Монако във Формула 2. Пилотът на Campus Racing изостана с 0,2 от лидерът в генералното класиране Габриеле Мини, който завърши пръв. Четвъртия кръг за сезона във Формула 2 ще продължи утре в 16 часа и 10 минути с квалификацията, която можете да наблюдавате пряко в ефира на Диема Спорт 3. Българският национален отбор по футбол вече се готви в Кишинев за предстоящия двубой с Молдова. Утре триколорите ще изиграят последната си контролна среща преди началото на Лигата на нациите през есента, а подробностите обобщава пратеника на Нова Иван Карайванов.
3: Добър вечер от стадион Зимбро. България проведе последната си тренировка преди приятелската среща, която ще се изиграе на това 10-хилядно съоръжение. Тази сутрин на самолета за Молдова не се качи Никола Илиев, който е получил контузия след двубоя с Черна гора, а до последно под въпрос за сблъсъка ще бъде Теодор Иванов. За първи път от 31 години насам националният ни отбор по футбол ще премери сили срещу Молдова. Съперник, който не спечели нито един от предходните си 13 мача. Селекционерът Александър Димитров обаче сподели, че място за подценяване няма, но повече за нагласите в родния лагер чуйте сега.
4: Ще опитаме по-динамично и по-скоростно да играме, както с топка, така и без топка. Динамиката не беше на това ниво, което ние искаме срещу Черна гора. Все пак да не забравяме, че липсват и основни фигури и отговорност е на тези, които сега им се дава възможност така да си грабнат своя шанс.
5: Не се съмнявам в никой, винаги всеки показва професионализъм, въпреки че края на сезона е натрупана доста умора. Всеки показва, че е професионалист и затова е на това ниво и се надявам утре да се поздравим с успех.
0: Шампионът Левски с първи летен трансфер. Сините привлякоха бразилския нападател Рейналдо от португалския Санта Клара.
6: 25-годишният футболист подписа договор за 3 години с сините, като за последно игра в втородивизионния португалски Шавеш. Там бившият футболист на Атлетико Паранаензе записа 30 мача и 6 гола, което е най-доброто постижение в кариерата му. Новия бразилец в Левски ще носи фланелката с номер 7.
7: С футбола започнах от малък. Бях само на 6 години, когато започнах да играя на улицата. Чувствам се по-добре като ляво крило, но нямам предпочитание. Обичам да вкарвам голове. Всички ми казаха, че Левски е най-добрият клуб.
6: Рейналдо може да играе като ляво крило и централен нападател, като в кариерата си общо е реализирал 16 гола в 193 мача.
0: Ливърпул има нов мениджър. Андони Ирола бе представен официално от клуба и поема Мърсисайд с договор за 2 години. Специалистът заменя наскоро уволнение Арне Слот след 3 сезона начело на Борнемут. Заключително. Готовка за част от фаворитите на предстоящото световно първенство в Северна Америка. Европейският шампион Испания среща Ирак в Ла Коруня, а резултатът е 1-1. В друга среща лидерът в ранглистата на FIFA, Франция и Кот д'Ивоар играят при нулево равенство. По-рано днес Швеция пък не успя да победи Гърция и завърши 2-2 в последната си проверка преди старта на предстоящия мундиал. Макар да събраха само 2 точки в квалификациите, водените от Грем Потър шведи успяха да се класират за световния шампионат. Преди 3 дни тимът отстъпи на Норвегия с 1-3, а днес завърши при 2-2 срещу Гърция. Константинос Цимикас изведе елените напред още в 10-та минута. Скоро след това Курбелис нацели града, до каквато стигна и Павлиди след почивката. В 53-та Виктор Гьокереш изравния, в 69-та Густав Нилсон осъществи обрат. Равенството узакони Масурас в добавеното време. Швеция започва своето участие на Мундиала с матч срещу Тунис, а в групата са още отборите на Нидерландия и Япония. А така се разделяме. Останете с нова и спокойна нощ.

Здравейте! Започваме прогнозата с снимка от северозападна България, където тази сутрин, освен валежи, се образува и смерч. Последният работен ден за тази седмица обаче ще ни предложи доста повече слънце и приятни за началото на лятото температури. Сутринта в някои котловини и низини ще се образуват мъгли, които обаче бързо ще се разсеят. През останалата част от деня облачността ще е разкъсана, като само около планините, както и на места в източна България, е възможно да превали. След прохладното утро показанията на термометрите бързо ще се повишават и така максималните ще достигат от 25 до цели 30 градуса. Както е обичайно, през лятото по-ниски ще останат стойностите по Черноморието, където ще отчитат до 23-24 градуса. В началото на деня възможно видимостта да бъде намалена, а след обед ще има времени увеличения на облачността. Морето ще остане спокойно с температура на водата около 20 градуса. Ако сте се запътили към планината утре, най-добре е да го направите в часовете до обяд. През втората половина на деня очакваме по-съществени заоблачавания и кратки дъждове в някои райони. Възможно е и да прегърми, а температурата на 1500 метра ще достига 16-17 градуса. Силни гръмотевични бури обхванаха и други части от Европа. В италианската столица Рим, освен за наводнения, се съобщава и за торнадо, преминало през източните части на града, което е нанесло сериозни материални щети. В края на тази, както и в началото на следващата седмица, атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. Главно в часовете около и след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни валежи и висок риск от градушки. Не са изключени и локални наводнения, но въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури до около 25-30 градуса. Малко по-спокойно ще е в средата на следващата седмица, като в следобедните часове ще става и доста горещо. Такова ще бъде времето, спокойно. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите, две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понечи да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумя, че като се строполи върху пейката си ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закръщя на другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкръщя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата олио. После кой знае защо Пилат Понтийски, поето отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към блудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А, не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Със замряло сърце Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. Не се преструвайте, каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите, яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мене.

0: около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Бълшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито със сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна във входа, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито крещеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до петите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тук веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Minulo polunošt. Radio Nova News predstavia Radiokniги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова News.
1: За изчезналите и за прокълнати апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със ухрена и набожна Анфиса носела на спаружените си гърди кожена торбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт, е което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартаментът остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз със съпругата си и същия този Стьопа и той със съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги, само че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балетмайстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Варияте, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садова я. И тъй. Стьопа взе да пъшка, понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз, два пъти и стена. Миша, Миша! Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек със штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете, убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете! Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържайте се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопа беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано, смъка обърна той език. Аз нощи и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

0: Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Малкият принц. Част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво?» «Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговоря, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка. И отсякох: «Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре». И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. «Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева?» «Защо?» «Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца». Той наведе глава над рисунката. «Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала». Така се запознах с Малкия принц.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия с сивка в летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Мас Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садовое кольцо никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Кайсиев сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсиевия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиция и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си с кърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал
главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флавий, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от

да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато откровенно казано вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинани, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденецът огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото, и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупаното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.